ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Lånefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mhm, den i boks og flaske.
0: Godt, Joker, den gode naboen.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn.

skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema! Ah!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Er Radio Metro fra din lyd.
3: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Lykke og riktig god morgen, fredag, og jammen meg 17. juli i dag altså. Håper du har en ordentlig start på morgenen, om du så har akkurat fått opp øya. Vi har fått klare for dagen, og den starter vi med freestyle.

0: Ricky Martin og svenske Meja sammen her med Private Emotion I Metro Morgen denne 17. juli. Bare for å sette dagen da, så årets 198. dag. Står igjen 167 dager av 2026. Soloppgang over hovedstaden 16:55 I morges. Og så går sola ned igjen 22:20 I kveld. Og så Guttorm og Gorm som har navnedag I dag denne 17. juli. Da har vi vært gjennom det vi pleier å gjøre som første reis for morgenen. Vi sa at vi gjør noe annet også, sånn som å se litt på historien. Det gjør vi etter Ed Sheeran. Først Jamie Walters sin Hold On om bare noen få minutter.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb. God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: av Shivers fra Ed Sheeran på Radio Metro. Skal vi ta litt historie da, for dagens dato? Vi kan jo starte I 1789, da ble nemlig Hammerfest og Vardu gjort til kjøpsteder, altså byer. Finland ble republikk I 1919, og på dagens dato 1925 ble Svalbard en del av Norge ved lov. I 1936 så kom general Francisco Franco tilbake fra Marokko og ble leder for opprørstroppenes regjering. Det innledde da borgerkrigen I Spania. I 1995 ble Disneyland I Anaheim I California åpnet, og I 1998 ble den russiske tsarfamilien gravlagt I St. Petersburg 80 år etter henrettelsen. Ellers så det I dag fødselsdagen til IOC-president Juan Antonio Samaranch. Du han som skrøt så veldig av Norge under OL I 1994.
1: You have presented to the entire world the best Olympic winter games ever.
0: Ja, vi liker skryt altså. Samaranch døde for øvrig I 2010, 90 år gammel. Født på dagens dato også skuespiller Donald Sutherland, som døde for et par år tilbake. Storbritannias dronning Camilla Parker Bowles blir 79 I dag. Og det den finske skihopperen Matti Nykänen også sin fødselsdag I dag. Han døde I 2019.

0: 1, du hørte Sam Fender og Olivia Dean på Radio Metro. Så kommer Sara Bareilles med Love Song, og så Lillebjørn Nilsen og Joshua Harrison på vei etter nyhetene. De rett rundt hjørnet.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter.

valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lillebjørn Nilsen som står for Bysommer. Riktig god morgen. Det Metro Morgen, hvor vi nå titter innom NTB for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Du starter med at EU-kommisjonen I dag legger frem et revidert forslag til klimakvotesystemet, som markerer starten på den formelle behandlingen av revidert regelverk for EUs klimakvotesystem etter 2030. Og så det da flere selskaper I dag som kommer med sine halvårsrapporter I dag, blant annet Yara og Komplett, ser jeg her. Og så det årets fjerde og siste major-turnering for menn som foregår I England. British Opens andre runde spilles I dag, og Victor Hovland går ut 10.36, Kristoffer Reitan 15.20 og Bård Skogen klokken 17.10. Og mer golf, det spilles også PGA-turnering og Europatør I Punta Cana på den Dominikanske republikk. Andre runde I dag, og norske Kristoffer Ventura går ut 14.24. I Tour de France det klart for 13. Etappe I dag, en kupert en sådan. Starter klokken 13. Og så det raceweekend på Spa I Belgia denne helgen her. Martinus Stenshorne kjører kvalifisering I Formel 2 klokka 16, og så det sprintløp I morgen. Kvalifiseringen til Formel 1 I morgen det også da.

0: En av de største 80-tallslåtene, spør du meg, fra Kim Wilde. You keep me hanging on I Metro Morgen. Riktig god fredag. Og fredag betyr jo også at fredagslåta på plass igjen. Selvfølgelig, den her litt etter klokka ni I dag. Den kommer fra Jahn Teigen, men du skal gjemme meg få en Jahn Teigen-låt også nå før nyhetene klokka sju. Gi meg fri nemlig et par minutter unna. Først Gareth Gates og Any One of Us.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Dette er fra din lyd.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og her er værvarselet. På Sørlandet og i Vestland er det skyer og oppholdsvær med regn og tordenbyger utover dagen, mellom 18 og 25 grader. På Østlandet er det ventet regn og tordenbyger og rundt 30 grader. I Rogaland blir det mest skyer og perioder med byger, og her tror de det blir rundt 20 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Ikke så mye som slår det å våkne opp en fredag morgen og vite at nå er det bare kommet sin denne dagen her, så er det helg. Det gjelder i hvert fall for min del da, og kanskje for deg også. Riktig god morgen og god sommer med litt Jimmy Cliff nå. Radio.

0: Med roing der på Mark Knopfler og James Taylor hørte Sailing to Philadelphia I Metromorgen. God fredag. Jeg fikk varsel for et par dager siden om vanningsforbud I min kommune. Null bruk av slangene altså. Den andre siden så brukes det store mengder vann på Gardermoen, opp til 13 000 liter vann I timen hver gang de må vanne asfalten der, fordi den alt for varm altså. Ja, jeg vurderer å flytte plenen min til Terminal 2, ja, omtrent. Det hadde vært fint.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Senorita fra Shawn Mendes og Camille Cabello på Radio Metro. Riktig god morgen. Det slik at vi halvveis ute I juli nå, og et par uker til nå, så vi I gang med lykketallet igjen her på Radio Metro. Ja, på 2,5 uker da, for å være mest mulig eksakt. Det egentlig bare å si fra om du har lyst til å være med og prøve å vinne 10 000 kroner. Vi fortsetter der vi slapp, og du kan sjekke ut radiometro.no for hvordan det ligger an, og hvilke konflikter som ledige. Og vil du være med, så sender du sms med kodeordet LYKKE til 2030. Og så vi altså I gang da fra 3. august igjen da, altså med lykketallet. Nå skal vi komme I gang med Laura Branigan. Her Self Control.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En av sommerens store skrekkflotten, den gjør seg gjeldende spesielt på Sør- og Østlandet, hvor man bør være litt ekstra påpasselig etter å ha vært en tur ut I skogen. En av fem nordmenn sier I en undersøkelse at de gruer seg til disse små krypene her. Ja, da, de ikke akkurat noen publikumsfavoritt heller. Vi har en hund hjemme, han får en sånn flottpille, egentlig ganske fascinerende, for flotten hopper jo på da, tror den har truffet jackpot, har seg litt måltid, og så festen fort over, den bare dør og detter av. Ja, han brukte hele dagen da på å sitte I et strå og vente på et offer, og endelig kommer en hund forbi, og så viser det å være dagens dårligste restaurantvalg, rett og slett. Men for oss mennesker så det en god påminnelse da. Flotten kan spre både borreliose og flottencefalitt, og så det jo smart da å sjekke både seg selv og kjæledyrene etter en tur I skogen. Men husk da å ikke la flottfrykten ødelegge hele sommeren her. Det fortsatt langt større sjanse for at du kommer hjem med myggstikk enn med en flott som lager problemer.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Every Time fra Britney Spears på Radio Metro. God fredag! Vi får John Mayer, også Amy Grant. Før nyhetene klokka 8.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Den er i boks, og flaske.
3: Godt, Joker, den gode naboen.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og her er værvarselet. På Sørlandet og i Vestland er det skyer og oppholdsvær med regn og tordenbyger utover dagen, mellom 18 og 25 grader. På Østlandet er det ventet regn og tordenbyger og rundt 30 grader. I Rogaland blir det mest skyer og perioder med byger, og her tror de det blir rundt 20 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fredag og 17. juli. Jeg Stian Berg og holder deg med selskap her et par timer til denne fredagsmorgen. Starter timen her nå med Pointer Sisters. Vi skal til Jump.

0: med halvparten av Savage Garden. Du hørte Insatiable fra Darren Hayes I Metro-morgen. Riktig god morgen. Og jeg har sett på fotball-VM en del I løpet av de siste ukene, og så har jeg undret meg litt over disse nordmennene. Hvordan har de råd til å dra til New York først, og så det over til Miami, og så det I Dallas, og så det I 3-4 uker. Det må da bli uhorvelig dyrt, og selvfølgelig svaret her jo kreditkortet da. Jeg ser vi har dratt kreditkort for 38 milliarder kroner nå I sommer. Det en soleklar rekord, og det da altså fotball-VM som stort sett får skylda for det. Vær da obs da, om du en av de, om at rentene vil begynne å løpe I fra midten av august en gang antageligvis, så det vel bare å forberede seg på å få betalt ned det der så fort som mulig. Nå ser jeg økonomer ute her, både I Nettavisen og VG og hele pakka, og advarer om å ikke la det bli for lenge til du betaler, da. For det blir veldig dyrt, altså. Vi har nok pådratt oss litt gjeld vi nordmenn I løpet av sommeren, for å si det sånn.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
6: Hit radio.
5: Dagens hits.
6: The beat. Heart.
5: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

av Paradise fra Coldplay I Metromorgen. Og Coldplay-vokalist Chris Martin kan du for øvrig se under pauseshowet under fotball-VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina. Han konferansier for dette showet da, som skal gå langt over de 15 minuttene som normalt for en pause I en fotballkamp. Det blir nok opp til en halvtimmes tid I hvert fall, noe jo FIFA har fått ganske mye kritikk for. Men da det Chris Martin på plass da, og skal introdusere andre store artister også da, sånn som for eksempel Shakira, BTS og som Madonna som da hovedattraksjonene I pauseshowet som altså da på MetLife Stadium som Norge for øvrig vant både mot Senegal og ikke minst 2-1-seieren over Brasil. Ja, det blir fantastisk. Og så får vi se Trump da dele ut troféet. Vi får se hvordan det går, om han da blir igjen og feirer sammen med Argentina eller Spania. Hvem det nå som vinner.

0: I Just Might fra Bruno Mars I Metro Morgen. Og ser du på klokka det nå, så ser du kanskje at den nyhetstid, og du skal få nyheter nå om noen få strakser.
1: Hei, det Rune.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Din lyd.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik i Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fylling.

0: fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det er fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det er spise is i vannet.
2: Det er fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.
7: Radio Rock.

Bob Marley and the Wailers I Metro morgen denne fredagsmorgen. For et par dager siden så pratet vi litt om at Norge kanskje kunne få en ny varmerekord. Det skjedde jo for øvrig ikke da. Da kom jo aldri varmeoppstasjonen opp mot de 35,6 gradene fra rekordet 1970. Men det ble likevel så varmt da, at det flere steder som har hatt denne såkalte hetebølgen, som vi altså vil si 5 dager på rad med minst 27 grader. Og sånn sommeren I Norge. Den ene dagen så diskuterer vi om gradestokken kan bikke 37, og 2 dager senere så lurer vi på hvor flisjakka egentlig ble av. For den helgen her så blir det en helt annen historie I Sør-Norge. Lørdag blir det merkbart kjøligere, bare 12-16 grader mange steder på Østlandet, med regn og tordenbyger også flere steder. Søndag blir litt roligere da, med en del oppholdsvær og litt mer sol, før mandagen ser ut til å bli den fineste dagen med ja, rundt 20 grader. Så hvis du synes det var I varmeste laget da tidligere en uke her, gratulerer, sommeren har altså valgt da å skru ned litt på termostaten. Det jo så norsk som det kan bli det.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Love changes everything med Clive Fisher I Metro Morgen. Fredagslåta ligger og lurker nå. Du får den etter nyhetene. For den tid, Coldplay Calais, også Post Malone og Morgan Wallen på vei.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet. Vi har plantene, bare billigere.
4: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og her er værvarselet. På Sørlandet og i Vestland er det skyer og oppholdsvær med regn og tordenbyger utover dagen, mellom 18 og 25 grader. På Østlandet er det ventet regn og tordenbyger og rundt 30 grader. I Rogaland blir det mest skyer og perioder med byger, og her tror de det blir rundt 20 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og det er fredag, midt i juli, 17. sådan, men selv om det er sommer og sommerferie for mange, så hører fredagslåta til, altså. Den er klar etter Matchbox 20, Unwell

Matchbox 20. Well, men vet du hva? Det fredag. Da har vi rett og slett ikke tid til å være unwell. Da må vi velge å være optimister, ser det da. Selv om kanskje værmeldingen prøver å overvise om oss om noe helt annet for helgen i hvert fall. Her fredagslåta nå på Radio Metro. Dette optimist!

0: Da kan helgen bare komme, eller hva? Takk, Jahn Teigen.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
7: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon Heart the Beat
12: Radio Metro
11: Hit Radio I App Store eller I Google Play
12: Din lyd

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Nei, Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore på Radio Metro. God morgen. Og en skikkelig sommermelding nå. Nå nemlig sesongen for norske moreller I full gang, og denne helgen her kommer også de aller første norske bringbærene for alvor inn I butikkene. Samtidig så etterspørselen etter norske jordbær så stor at bærene nesten forsvinner like fort som de plukkes egentlig. Med andre ord, nå det bare å finne fram vaniljeisen, litt fløte eller bare spise bærene akkurat som de Smaken av norsk sommer, det endelig servert.

0: Yes or
1: nine. Nice to meet you fra Miles Smith på Radio Metro. God fredag! Snart Will Young, skal også til Bill Lovelady. Også Cher kommer inn for de neste 15 minuttene. Nå kommer først endre med en nyhetsoppdatering om et par minutter.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til A-pris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kunder.

Undersøkelse sendt til Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En av sommerens store skrekkflotten, den gjør seg gjeldende spesielt på Sør- og Østlandet, hvor man bør være litt ekstra påpasselig etter å ha vært en tur ut I skogen. En av fem nordmenn sier I en undersøkelse at de gruer seg til, disse små krypene her. Og ja, da, de ikke akkurat noen publikumsfavoritt heller. Vi har en hund hjemme, han får en sånn flottpille, egentlig ganske fascinerende, for flotten hopper jo på da, tror den har truffet jackpot, har seg litt måltid, og så festen fort over, den bare dør og detter av. Ja, han brukte hele dagen da på å sitte I et strå og vente på et offer, endelig kommer en hund forbi, og så viser det å være dagens dårligste restaurantvalg, rett og slett. Men for oss mennesker så det en god påminnelse da. Flåtten kan spre både borreliose og flåtten separitt, og så det jo smart da å sjekke både seg selv og kjæledyrene etter en tur I skogen. Men husk da å ikke la flåttfrykten ødelegge hele sommeren her. Det fortsatt langt større sjanse for at du kommer hjem med myggstikk enn med en flått som lager problemer.

0: One fra Mary J. Blige og U2 på Radio Metro. God fredag, nytt dagen videre, nytt helga. Jeg Stian Berg og tilbake inn I morgen mellom 9 og 1, men også I Metro morgen da på mandag klokka 6. Ha en god helg.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer du sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Har du noen I familien? En god venn eller en god kollega eller kanskje en god nabo som har bursdag eller som har noe annet å feire? Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00 og du, kanskje vinner dere den gode blødkaga. Sleng en slang
1: ut I brønnen. Og det det noen som gjør I dag også, vinner den fine blødkaga. Og hvem det blir, det må vi vente halvannen time med å få svar på, for vi skal ha ut mange hilsener før den tid. Og vi sier velkommen til dagens ønskebrønn, Solve Heldal sitter I studio, og Wenche Serigstad Frank tar telefonen om du ringer oss på 37 27 26 00. Og så kan du nå oss også på sms på 95 33 52 60. Så her det muligheter. Og hva så ønskebrønnen og hvorfor blødkage? Jo, det jo sånn at har du noen I familien, I vennekretsen, I nabolaget på jobben som har noe å feire om bursdag, bryllupsdag, konfirmasjoner, sertifikat, eksamen, ny bil, tar vi med. Så kan du sende inn hilsenen til oss, og så din hilsen med I trekning av ugas blødkage, og så må du gjerne ønske deg en melodi, og sende gårde en hilsen som vi kan lese, og så altså lappen din med I trekkinga. Så her det bare sett I gang, Meieritove leverer I hvert fall veldig deilig god blødkage, og der sikkert mange som har lyst til å sette tennene I en god blødkage en sommerdag som nå. Men dere skal vi begynne fra toppen, og så ser vi hvordan det går, for det mange som vil ha hilsen ut, og ta og se I kalenderer og fødselsdagsbøker og tenk igjennom og gå på Facebook og kikk. Det noen du kjenner som har noe å feire, så sett I gang. Og da det den første melodien ut Jan Arilds endelig sommer. Og det på grunn av følgende hilsen. Vil sende en hilsen til Mari og gratulere med overstått da, som var 14. juli. Klem ifra besta, som ønsker altså Jan Arilds endelig sommer.

Det var Jan Arild Steen som fikk oss til å synge med, for dette var en melodi som etter hvert mange sikkert kan, for Jan Arild har endelig sommer og trivelig Lillesand, og de har blitt spilt en del ganger nå. Det noe vi setter pris på å høre. Men dere, vi skal videre til Bellamy Brothers, On a Summer Night, synger de. Og da står det en hilsen til Inger og gratulerer med dagen til søndag. Nyt sommeren. Hilsen og klem ifra Ellen med familie. Og de ønsket seg en sommerlett melodi og gjerne Bellamy Brothers, og da ble det On a Summer Night.

så i hvert fall når hun ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand? Og om søndagen går de opp og på baneheias topp, og så har de noen veier eller messe, og så drekker de et grann, og så skåler alle mann. Der finns ingen magenby til Kristiansand. Men jeg kan ikke si jeg enige med de, for på skjønnhet har jeg ingens last forstand. Men i alle fall når hun ser det som skomager, finns det ingen magenby til Kristiansand. Og som jentan slider sko når de går der to og to, og forelsker seg i guttene på markens. Og hvis du ønsker å slå an og vil kose deg lite grann, finns det ingen magenby til Kristiansand.

0: så i hvert fall når en ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand?
1: Så det kan si til Kristiansand, skomagerne bør flytte hvis de vil ha det bra når det gjelder å få sko inn til reparasjon. Men vi skal hoppe ifra Bentemo og skomagervisa til vår kjære Arve Tellefsen som skal spille Gabriels obo. Og der står det en gratulasjon til min kjære kone, og det er en hilsen fra din mann og din firbente venn. Gratulerer med den store dagen. Og da er det mulig at både denne kona, denne mannen og den firbente skjønner selv hvem de er. Jeg tror jeg har en mistanke, så vi sender av gårde en god hilsen til denne kona fra mann og firbent venn. Og det altså med Gabriels obo. Nydelig melodi kommer.

Vi skal fra Ave Tellefsen til Kaino og Summer of My Life. Og da går der en hilsen til Martin Frogner. Gratulerer med 39-årsdagen som var 14. juli. Stor klem ifra tante I Lillesand, og her Kaino på plass.

Det var Kainode som var med oss I melodien Summer of My Life, men nå skal vi rode litt ned med Elin Skarvøy og Sørlandsnetta. Og så det jo ofte sånn at det kommer en del hyggelige hilsener uten at det ledsages av noen melodi, og jeg pleier jo alltid å legge fram noen melodier som jeg har liksom liggende til den type bruk. Og da tenkte jeg at Sørlandsnetta kan være bra å bruke I denne sammenhengen, og ikke det sto noen melodiønske. Og der står det, ønsker å gratulere min kjære Astrid Holz med 64-årsdagen 10. juli. Vennlig hilsen, Glenn Søhagen. Og da ble det Elin Skarvøy og Sørlandsnetter.

Så gjelder det å ha noe å notere på, for det ikke så veldig lenge før vi skal komme med dagens rebus. Og der ligger et blomstergavekort fra Messer Grønn og venter på en vinner, så det må vi jo prøve å få gjort noe med. Men før det så skal vi ha med oss nok en melodi, og den gangen også så er det ikke noe spesielt melodiønske fra de som sender hilsenen. Så da var det på neste melodi på min liste, og det var Elton John med Something About The Way You Look Tonight, og det passer kanskje her. For da går en hilsen til Hege Berntsen, håper du får en fin bursdag, kona mi. Gratulerer masse med dagen, så får vi feire med kage når jeg kommer hjem. Hilsen Daniel. Sjantofant og Odin Dags Berntsen. Og da slipper vi til Elton John med denne fine melodien.

Da er det rebustid dere, og jeg tror, jeg vet ikke om jeg gjør det vanskelig eller lett når jeg bare sier at det vi skal frem til i dag, lettkledd plagg, punktum. Og stikkordet er som følger. Vent pluss konsonant pluss preposisjon pluss tall. Altså vent pluss konsonant pluss preposisjon pluss tall. Lettkledd, tror jeg vi sier. Så er det bare å sende gårde på 95 33 52 60 eller 37 27 26 00 kan du ringe. Og så kan blomstergavekortet fra Mester Grønn på 100 kroner bli ditt. Hvem vet? Det er bare å ringe. Og så skal vi over til en ny melodi, og vi skal over til Jan Borseth, som har mye fint å gi oss.

0: Fra 15. til 19. juli inviterer nytt livslys til sommerstendene på Folkehøyskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
2: Og her har vi en rebusude, og den skal få lov å gå en god stund til, men for kanskje ikke alle fikk notert første gang, så skal vi ta og gjenta den. Og da sa jeg bare lettkledd plagg, og da var det vent pluss konsonant pluss preposisjon pluss tall. Og SMS 95 33 52 60. Eller hvis du ringer, så det 37 27 26 00. Og da det bare å kose seg med ny melodi. Og da står der at en hilsen til William ifra oldemor. Gratulerer med 13-årsdagen, vil gjerne høre noe med fotball. Og da måtte det jo bli alt for Norge som vi har blitt så glad i, og som mange kan synge med på.

Da var fotballlandslaget på hjemmebane igjen, og kongen og hele kongefamilien har tatt det imot. Og vi har rodd, og vi har kost oss, og det har vært litt av en sommer. Men nå skal vi rode ned med Celine Dion, og da står det «Vil gratulere vår kjære farmor Synøve med dagen til tirsdag. Vi digger deg, klem fra barnebarn i Einaråsen, som gjerne vil høre Celine Dion».

Vil sende en hilsen til Karl-Marie Grønn og gratulere med bursdag 20. juli. Og en hilsen til Karl-Marie og Nils som har bryllupsdag samme dato. Hilsen kommer fra Varåsen. Og da melodien Linda Randall og One Day at a Time.

Vi skal videre til den godeste Mango Jerry og melodien In the Summertime. Og da det en hilsen som følger. Hilser og roper stort hurra for Jonas som fyller år den 20. juli. Hilsen ifra hyttenaboene dine, og da det tid for å kan si rope hei over til hyttenaboene og si takk for hilsen.

Vi skal gå fra Mungo Jerry, og så skal vi hjem til Lillesand Birkeland, for å si det sånn, og ta en tur sammen med Rødmix på bilcrossbanen. Og Rødmix skal synge bilcross blues, og det skal han gjøre for, eller skal de gjøre for Espen og Jonny, som just hadde 46 års bursdag. God tur til Gol, sier bestefar, og gratulerer med dagen.

Da skal vi over til Helge Nilsen og Rune Larsen, som synger om de gode 60-årene. Og da er det en hilsen til Bjørn Harald fra dine søstre Marit og Lilian. Gratulerer med dagen til tirsdag.

Vi skal holde oss på norske artister, og vi skal til Christian Ingebretsen, som kom med en melodi Summer of Love allerede for bare få år siden. Jeg vet ikke om det en eldre melodi, men han spilte den i hvert fall inn i 2024, Summer of Love, som jeg ønsket. Og der står hilser til Karin og gratulerer med bursdag som var den 15. juli. Håper du hadde en fin dag, kos deg videre i sommer, og klem ifra tante Mona. Og Summer of Love, Christian Ingebretsen.

Vi skal til Grimstad-traktene, til Steffen Jakobsen og Hard Working Man. Og da går en hilsen til Jostein, og der står «Gratulerer med vel overstått da, hilsen ifra turvenner».

Vi skal til Elisabeth Ording og Knut Ribø, som skal synge om Sørlandets hemmelighet. Og det var en sang vi bare tog vare på en gang de var i studio og skulle fortelle om en konsert. Men de gjør det så bra at vi har valgt å la den bli liggende, for det ikke noen andre av de artistene vi har som synger akkurat Sørlandet eier en hemmelighet. Så vi får tro at det går greit med denne. For her var i hvert fall melodien ønsket. Og der står det, vil gratulere Jenny med bursdag 21. juli. Klem ifra farmor som gjerne vil høre Sørlandet eier en hemmelighet. Vi håper det riktig melodi.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og i Ønskebrunnen på Radio L så har vi trukket på dagens rebus, og når vi skulle frem til lettkledd plagg, så var det bikini. Og det har vel vært det vi burde ha gått rundt med alle sammen i denne varmen, men kanskje det passer best hvis du skal være i sola. Og sol det, eller ligge på en strand, men i hvert fall bikini var svaret, og det var det mange som klarte. Og vi trakk et tall, og der sto Berit Jørgensen. Så Berit, du kan hente et gavekort her hos oss, og bruke på Mester Grønn. Da er det ny hilsen, og da står det, hilsen til vår kjære Jorunn som fyller år 21. juli. God sommer, vi ses sannsynligvis på søndag. Hilsen ifra Sara, som ønsker å høre det handler om å leve. Og den har vi med Kine Hellbust og Andreas Rogg.

Da er det tid for at vi skal til Grimstad-trakten igjen, for Aslak Jennesa kommer vel fra de områdene der, og skal synge for oss nå med melodien Mountain Dew. Og der står det, vil hilse og gratulere til Trine, og ønske fin bursdag til søndag. Hilsen ifra Randi, som gjerne vil høre noe med Aslak Jennesa. Og da ble det Mountain Dew.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Og så må du ta med Joker i Holvika, for de er nye for oss, de er bare ikke kommet med i oversikten. Så takk til alle dere som sørger for at bingoblokkene kan kjøpes rundt om. Det gir oss en mulighet for inntjening for å holde radioen i gang, og at dere kan ha noe hyggelig å se frem til på torsdagen, håper vi da. Men nå er det tid for nok en hilsen her. Og da står der, vil hilse og gratulere mormor Åse med dagen til mandag. Klem fra alle oss som er så glad i deg. Vil gjerne høre Tre busser rulls med til barn og barnebarn.

Og da rekker vi akkurat litt av Ellen Jackson og Summertime's Blues som siste melodi. Og der står gratulerer så mye med dagen til mandag, kjære Unni. Vi digger deg, klem fra alle hjemme som gjerne vil høre noe med Ellen Jackson. Og da ble det Summertime's Blues.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den, og der er det alltid god kage og mye godt, og vi gjorde som vi pleier, vi stokket alle over 20 hilsenene, og jeg la de i en vifteform med baksida opp og uttrakk Wenche en lapp, og der sto der en hilsen til Espen og Jonny fra bestefar, og det var de som hadde just hatt 46 års bursdag og skulle på ferie til Gol. Da er det bare å hente bløtkage på Geheb, nei, Geheb, så er det på Meieritorget og kose dere. Og så skal vi si takk til alle dere som har sendt inn hilsener og vært med oss for å ha gjort sendingen så hyggelig som den bare kan bli når det er med god musikk og gode hilsener. Så takker vi Wenche som har vært telefonvakt, og så sier jeg takk for meg og går videre inn i halvtimen akkurat som jeg pleier.

Absolutt ting vi bør bli minnet på her, og det er viktig at vi sørger for at ikke vi er medvirkende til at noe kommer i brann. Og så skal vi også snakke om andre småting på plakaten, og spandere alltid god musikk. Og Randy Travis skal få lov å starte musikalsk sett med It's Just a Matter of Time. Vi lytter til denne karen.

0: Vi veldig glad når det varmt og fint, og vi har sommer som det vi har nå. Men så det en liten sånn skummel faktor midt oppi det, for det blitt veldig tørt. Og da jo dette med skauranfare noe som ligger der, som en liten minus. Og jeg har tatt kontakt med vakthavende brandsjef Hans Arne Madsen ved Kristiansand Brand og Redning, og der i høyberedskap for tida.
1: Ja, vi i beredskap som vi alltid og det, med det betyr det at vi har ikke økt mannskapen som på vakt, men vi har planer dersom det skulle oppstå en skaubrand, det har vi.

0: Og så det jo sånn at det der mange steder som folk ferdes, og der kan veldig lide til bare en sigarettsneip, så kan vel noe skje?
1: Ja, det akkurat det som altså, og sånn som det nå, så det så tørt i bakken at selv om man kanskje tror at man har fått slokka alle glør etter å kanskje ha brukt en engangsgrill, eller kastet fra seg noe annet som kan skape varme, så kan dette ligge og ulme nede i bakken i både 5 minutter og 10 minutter, og til og med kanskje en halv dag før det plutselig begynner å brenne. Og når det først begynner å brenne, da har den brannen spredt seg til mange kvadrat på få sekunder, og den ute av kontroll for folk som ikke har en brannbil med seg, for å si det sånn.
0: Ja, og så det jo sånn at for eksempel som glasskår som ligger ute i naturen, kan det også være en potensiell igangsettelse av en brann?
1: Det helt klart at de som kommer over glasskår som ligger og skinner i sola og skaper lysbrytninger nå i dag, de gjør oss en tjeneste hvis de tar de med seg opp og kaster de heller i en oppbevaringsbeholder for knuste glass.
0: Ja. Og så har det jo tidligere av og til gått ut advarsler til folk som driver i skogsdrift og med andre store maskiner som der kan komme gnister ifra. Er det noe spesielt beredskap eller henvendelse til sånne?
1: Nå skal vi samles alle de som er på vakt rundt om i brannvesenet i Agder i morgen, og da vil vi nok komme med en oppdatert pressemelding fra brannvesenet i Agder, som også potensielt da vil si noe om arbeid langs vei og i skog med kantslott og den slags. Men forløpig så har vi ikke gitt noen ytterligere restriksjoner knyttet til sånn type arbeid.
0: Nei. Og selv om vi ikke bruker engangsgrill, men har en grill som vi tenner opp med kull og sånne ting, så kan vel kanskje det også være en sånn en liten tankekors på at hvordan vi behandler det sånn som været nå.
1: Ja, så det jo sånn at hvis en tenner opp et lite bål eller bruker en liten engangsgrill og tenker at en har slokket det etterpå, altså jeg har til og med eksempler på engangsgriller som er blitt dyppet i sjøen for å så kaste i søppeldunker, og så viser det seg at dette tar fyr, og det er fordi at inne i kullbitene så ligger det magasinert glør fortsatt, som selv om det er dyppet i sjøen da ikke har slokket skikkelig.
0: Mm.
1: Sånn at så tørt som det er nå, så ber vi alle om å ikke gjøre opp noen form for ild, eller hjelpe oss med, og til at ikke det skal begynne å brenne i skog og mark nå i dag. En skal være klar på det at brann i skogen på denne årstida, det er noe av det som utfordrer brannvesenet aller mest, og som er en av våre største risikoscenarier.
0: Så har vi jo vært stort sett heldige hvis en ser tida tilbake, men det har jo vært noen ganske dramatiske sådan hvis den går noen år tilbake.
1: Ja da, altså, vi har ikke lenger enn forrige helg, så hadde Øst-Agder brannvesen ute mannskap og hele helga oppe på Einøya. Og det er jo det som er, altså det utfordrer brannvesenet veldig, fordi at de må ut veldig mye ressurser over potensielt mange dager. Og det kommer på toppen av det at Sørlandet er en feriedestinasjon for veldig mange mennesker, så sånn som Lille Lillesand, da, som til vanligvis er hjemsted for 10 000 innbyggere, har nå i disse dager besøk av 40-50 000 mennesker, og det betyr at veldig mange andre hendelser skjer. Folk får hjertestans, folk opplever trafikkulykker, det er drukninger og det er husbranner, og da er det dumt hvis beredskapen skal være bindt opp på skaubrand.
0: Det skjønner en jo. Men hvis du skal gi en generell oppfordring til alle, hva vil du si?
1: Altså jeg vil si det at hjelp, gjør ditt bidrag da, til å unngå at vi får brann i skog og mark, rett og slett ved å ikke gjøre opp noen form for ild, sånn som det er nå. Jeg vil si det at det er rett og slett uansvarlig å gjøre opp ild nå.
0: Mm. Men det å gjøre opp ild, vil de si jo om du har, holdt på å si, en kullgrill på egen eiendom, og da kan det jo av og til være litt sånn gnister som fyker, men allikevel, du har jo kontrollen på det som du har foran deg, men er også det en fare per dags dato?
1: Vi ser at det er veldig mye mindre hendelser knyttet til grilling på eget hus og hjem, og det er nok fordi at de fleste har jo gjerne gjort et lite arrangement for å grille hjemme. Det vil si at de har planlagt dette litt grann. De har gjort det mange ganger, og de har etablert en fornuftig og trygg måte å grille hjemme på. Så det er ikke forbudt å grille hjemme. Så jeg vil jo si det at skal en grille nå I dag, så gjør det hjemme, og ikke gjør det på en plass der du ikke kjent, der du ikke har en haveslange, der du ikke har på en måte dine kjente tiltak hvis noe uønsket eller uventet da, skulle inntreffe. Så skal en grille, så grill hjemme og ikke på andre plasser.
0: Men sånn som det nå, så det jo helt uavhengig de vær vi har, så det jo egentlig et totalt bålforbud fra 15. april til 15. september, og ser der at det jevnt over blir holdt, at folk holder seg til reglene?
1: Altså I det bålforbudet da, så ligger det jo også da en ordlyd som sier at dersom du helt sikker på at den aktiviteten du skal gjøre ikke kan medføre brann ut av kontroll, så det lov til å tenne opp en inngangsgrill eller å lage et lite kaffebål, med mindre det andre ting som regulerer det. Men da skal det være sånn at dette forsvarlig, og nå sier myndighedene, altså brannvesenet, at nå det ikke under noen omstendigheter forsvarlig. Så nå skal vi frastå fra det, tenker jeg. Det jo rådet som kommer ifra brannvesenet nå. Men I bålforbudet så det da så under, holdt jeg på å si, litt mer normale omstendigheter, så vil det være ikke være nødvendigvis forbudt å bruke en engangsgrill, men akkurat nå så det lite smart.
0: Så det sånn at det meldt litt regnvær natt til lørdag, eller sier heller lørdags formiddag egentlig. Da står det fra 0 til 14,8 nedbør, men det kanskje bare en dråpe I havet for å kunne si at det hjelper for dette?
1: For at skogbrannfaren skal bli redusert nå med, på en sånn måte at det har en betydning, så må det regne tett over et par døgn, sånn at vi får vann godt ned I bakken. Mm. Så den lille skuren som kanskje vi får til helga, den har egentlig ingen betydning I forhold til den pågående skogbrannfaren som akkurat nå.
0: Vi får satse på at det går bra, at vi fornuftige, og at ikke der ligger noe glasskår og annet rundt forbi som kan være påvirkende. Og så får hver en av oss tenke seg godt om hva vi gjør. Og til slutt så det jo sånn at vi vet jo at dere I stor beredskap. Det også brannhelikopter og sånne ting som spesifikt stasjonert I områder som har tørkeproblem?
1: Så det som jeg sier, altså vår beredskap den ligger hele året, og, ja. så har vi planer, og I det så ligger det at vi har lister på skogbrannreserver som vi kan kalle ut, vi har sivilforsvar, vi har brannhelikopter, vi har nabobrannvesen og avtaler med deg, sånn at vi kan mønstre store ressurser på kort tid hvis det skulle bli nødvendig, men igjen, det spiser likevel av totalberedskapen som også resten av samfunnet trenger. Derfor så utfordrer det oss, så vi ber nå fortsatt om hjelp til at folk gjør sitt for at vi skal unngå dette her, men vi har planer.
0: Ja, men det godt, det høres betryggende ut, og så får vi håpe at alle tenker seg godt om, så vi ønsker hverandre fortsatt en god sommer og håper på det aller beste at ingenting uforutsett skjer.

Det var Mølhegard som var med oss der, og så håper vi at alle tar til etterretning det som ble sagt fra Kristiansand Brann og Redning, for vi har det litt tøft hvis det skulle skje noe rundt oss nå. For cirka en uke siden så var det et tilløp til en liten skogbrann oppe i Varåsen der jeg bodde, og en liker det jo ikke. Det gikk veldig bra, cirka 200 kvadrat var som ble litt brannskadd, men allikevel, det føles ikke godt når vi ser røyken i nabo, eller rundt oss i naboskapet. Men der vi skal ta over til noe fullstendig annet, for vi skal ta en tur til Ytre Vesterhus i Høvåg, og det skjer på søndag 19. juli. For da arrangeres det som heter Slottedag på gamlemåten i Ytre Vesterhus altså. Og det Agder Døla Hestelag som viser fram gamle tradisjoner med hest og slåmaskin og hestking og alt, sånn at de samtidig ønsker å få inn penger til å bevare Døla Hesten. Og dette arrangeres nå, sier Halvard Vesterhus på Neset, og han har sendt med info som han ønsker at vi skal bringe ut til torgs. Og det de skal gjøre, det er jo at det er et jorde som skal slås, og så viser de hvordan dette er når de også skal opp på hessia. Og så skal de ha ponyridning, de skal ha muligheter for at folk kan gå i kiosken og kjøpe forskjellige ting. Og de prøver også å ta med seg erfarne folk, både fra Birkeland og andre steder, som har erfaring med dølahest og sånn type gårdsarbeid som det er snakk om. Og så er det jo sånn, sier de, at den eldre generasjonen, de deler ofte kunnskap med de som er yngre, og hvis de fortsetter å gjøre det, så er det stor sjanse for at vi kan holde gamle tradisjoner i livet. Og det har jo vært sånn opp igjennom at det var hesten som var den viktigste delen av gårdsdriften før det kom traktor og annet sånn ting til gass. Og Dølahesten og de andre norske hesterasene, de var jo da, som de sier, den gang gårdens traktorer. Og da er det jo sånn at det er godt å kunne vise at det kan gjøres på gamlemåten også i dag. Så hvis du vil ha med deg dette, så er det altså søndag 19. juli, og det er på Ytre Vesterhus i Høvåg. Men vi skal over til en kar som ikke vil være på jordet og slå, men han vil være ute i skjærgården, og det er vår kjære Knutta, og da er det bare å lytte til Skjærgårdsliv.

Vi skal tøffe videre i sommervarmen vi, og vi kan tøffe til Hotell Norge, for der er der i dag de to siste forestillingene på... Nei, unnskyld, det var i går. Det er vel ikke forestilling med de godeste nyklippte lenger. Den er vel mer eller mindre over. De holdt på ifra 13. vel til nå... Altså, nei, 30. juni, også til nå. Men det som skjer, det er noe helt annet, hvis jeg nå klarer å holde tunga rett i munnen. Og det er at det kommer noe som kaller seg fire halvkjente fjes. Og det er stand-up-show som skal være, og det er litt av en gjeng. For det skal spilles flere steder på Sørland i sommer, og blant annet da i Lillesand. Og showet består av komikerne Ahmed Mamov og Halvard Dyrnes, Marius Torkelsen og Laurits Lundgaard. Jeg må si at for meg var dette nok så ukjente navn, unntagen akkurat Ahmed Mamov, vet jeg nok å være med, de andre var litt mer ukjente for meg. Men jeg tror at det kan bli veldig gøy. Folk som klarer å få stand-up til, de skal være ganske så proffe, og dette er jo, som de selv sier, halvkjente fjes, så her er det bare å legge turen til Hotell Norge og få med deg det. Så håper jeg at dere har fått med deg det som da er over, nemlig nyklippte, for jeg synes de var veldig gode i år. Men hva er vår beste dag? Det er ikke så godt å vite, men Erik By mener jo kanskje at han har litt å fortelle rundt det. Vi lytter i hvert fall til denne karen.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt

må lytte til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Og vi skal ta med to små ting til på plakaten før vi gir oss, for Livets Harde Skolekorps, de skal ha konsert ut på Brekkjærhagen Kulturcafé. Det er til den 18. Og det vil si at de som hadde gått og gledet seg til å høre deg i Hotellhaven, den konserten ble jo avlyst, så har dere altså muligheter nå til å kunne bli med den 18. juli i stedet for. Og det er jo sånn at du må bare sørge for å få tag i billetter så fort som mulig, for her løper de ut. Og det var en fantastisk konsert der ute i fjor, og det blir sikkert like fint. Og med vokalist Jørgen Flå i front, så er det fantastisk både å se og høre på. De er veldig med på det de gjør, og de stor innlevelse og trøkk og masse energi og humor. Og da får vi bare glede oss til Livets Harde Skolekorps. Nå vil vi ta en tur ut i Blindleia sammen med Dag Ellefsen til slutt, og så bruker dere badeplasser og alt og koser dere som best dere kan, og husk at det er søndagsåpent i Lillesand og også ut i Brekkestø, sånn at en kan kose seg også på Brekkjærhagen Kulturcafé når ikke der er konsert, og så kan du kjøpe verdens største fine is ut i Brekkestø på iskiosken der. Solveig Helland sier takk for følge i dagens halvtime. Vi høres og melder inn hvis du vil ha med noe på plakaten. Og det er jo som nevnt Dag Ellefsen som spiller Blindleia.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sammen, og da hører den jinglen, da vi I gang med dagens lokalnytt. Og enten så klokka blitt 8 på en onsdag, eller så blitt 12 på en fredag, Solveig Helldal sitter I studio. Og vi har det jo alltid sånn at ting som får lov å bli med oss for første gang på onsdagen, det blir teipet, og så får det muligheter for et gjennom på fredagsformiddag, hvis ikke da kan få det med deg på et annet vis. Og så ligger det mye ute på vår hjemmeside, da skriver det bare radio.l.no, så kommer det inn på vår hjemmeside, og der kan det trykke lokalnytt, og der kan det finne forskjellige ting hvis det leder inne I arkivet, og vi håper at det litt for enhver smak. Men hva har vi så I dag? Det sommer, og det kunne jo ha vært der gurknytt I. Kan si at vi kan si at det kan være litt agurker inniblant inn I av og til, men vi må jo ha agurk med for å få en fin sommersalat, så hvorfor ikke? Men I dag tror jeg absolutt vi kan skryte av at det noe mer enn så. Men dere, aller først så skal vi etter hvert få besøk I studio av Geir Jensen, som med I Team Rynkeby, Polkadot, og som har syklet fra Barcelona til Paris via Pyreneene og oppe på 3000 høydemeter, med varme på rundt fra 40 til 25 grader, så litt av en utfordring. Deretter så skal vi legge turen opp I den nye butikken til Jens Eide oppe på Gaupmyr og treffe Jannik Eide, som har ansvaret for det meste der. Så skal vi droppe innom tollboden og ta med oss en utstilling som der, og det litt av flotte boller og ting og tang. Tre utstillere faktisk som deler plassen I tollboden nå. Så skal vi tilbake til Eide, fordi at Jannik har så mye å fortelle at vi delte det I to. Og midt imellom de siste her så skal vi ha snakk om det, og da det Anne Toril og Kjetil Juva som den tredje onsdagen I måneden dukker opp, og I temaet I dag sommer og spiseforstyrrelser, et litt spesielt tema. Men dere, hvis vi skal kose oss nå, så må vi vel kunne si som sofa, gruppa fra Kristiansandsområdet tror jeg, som synger om sommer I Norge, og det vil jeg påstå at det

Og når vi snakker om sommer i Norge, så er det faktisk sånn, sier forsikringsselskapene, at Norge slår utlandet i sommer for fjord- og fjelluft, og det kan jo være sånn at det er for mange hetebølger ute i Europa. Så en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så viser det seg at 47% de tilbringer sommerferien i Norge, mens 34 reiser utenlands, og 19% de klinker til og gjør begge deler. Og det er en trend som har vist seg siden påsketida, sier de fra Frende Forsikring. Og nesten halvparten velger norgesferie. Det overrasker ikke Kleppestø i Frende, for hun sier at Norge er rett og slett fantastisk om sommeren, og temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn om man kommer lenger sør. Og så har vi fin spektakulær natur, og det føltes ofte for oss alle mer trygt og enkelt å dra rundt i Norge. Så det kan jo være bra at varmebølgene snur ferievalget, og det er ingenting feil med å ha ferie hjemme. Men så er det noen som velger å kombinere ferie med å slide for en god sak, og det er de vi skal høre om nå, når Geir Jensen inntar plassen i studio og skal fortelle om Team Rynkeby sin sykkelaksjon. For vi vet jo at denne gjengen, de hadde sitt utspring fra Rynkeby i Danmark for over 20 år siden. Og Geir Jensen og co. fra Lillesand har syklet mange turer, men denne gangen altså så var det fra Barcelona til Paris. Men la oss ta en liten bicycle ride aller først sammen med Queen.

0: For en stund siden så hadde vi en prat med Geir Jensen, som en av de mange som med I Team Rynkeby, og som sykler for at det skal komme penger til barnekreftsagen. Og nå har turen gått der som var tanken, nemlig at de skulle sykle Pyreneene og havne I Paris. Og Geir Jensen, det ser ut at du fremdeles henger sammen. Har det vært en tøff tur?
1: Ja, jeg medier at jeg fremdeles I livet, for å si det sånn, og ja. Jeg tilbake fra en svært opplevelsesrik, innholdsrik tur, hvor vi har syklet mange av de etappene som Tour de France syklet etter oss. Så det har vært helt fantastisk sånn sett. Ja.
0: Men samtidig som jeg sikkert var forberedt på at det skulle bli varmt, går det an å forberede seg på 40 grader?
1: Det burde det, og det vi vet jo det at proffesyklister ja, som ute og sykler, og eksempelvis I Tour de France, så får jo syklistene hele tiden servert sånne,
0: kalle ting.
1: Ja, kalle omslag og, ja. Og isposer som de legger under drakta og litt sånne ting. Vi var ikke der altså, men I alle fall så gjorde vi vårt beste for å kunne kjøle oss ned og stå I skyggen de gangene vi stoppet.
0: Så kan du si, hva det som får en gjeng med godt voksne folk og flere med til å utsette seg for sliding på sykkelsedet I flere dager og sykle hele året gjennom for å være på plass? Hva det som egentlig driver det allermest, Geir?
1: Nei, altså hovedengasjementet til oss som sykler på Team Rynkeby jo det at vi ønsker å gjøre noe godt for andre, og da I dette tilfellet I forhold til de norske lagene som sykler på Team Rynkeby, så handler det om å samle inn mest mulig penger til Barnekreftforeningen og Barnekreftforeningens satsning på forskning på sykdommer som rammer kreftsyke barn og ungdom. Så det jo den store drivkraften her. Og så kan man jo si det at de fleste jo glad i fysisk aktivitet og å være ute, og da det klart det en veldig flott kombinasjon å kunne samle inn penger og samtidig ha gode opplevelser på sykkelsetet.
0: Også tidligere har du syklet på Team Rynkeby Agder, men nå var det Team Rynkeby Polkadot, og så var det Europa, og det var en helt annen rute enn da kanskje jeg syklet før. Hva årsaken til at du har byttet litt på det?
1: Jo, altså det handler om det at når du har syklet tilstrekkelig ganger ned til Paris via Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og inn I Frankrike, så er det klart det begrenset liksom sånn hvor mye nytt du kan finne på hvert år, så det å velge å sykle altså en del fjelletapper jo også ekstra spennende og utfordrende for oss som liker det da.
0: Og med høydemeter snakket vi jo om på det høyeste?
1: I år, ja, på det høyeste så snakket vi jo om etapper på 3000 høydemeter pluss på en dag.
0: Ja. Men hvordan fungerer du? For lufta blir tynnere når du kommer så høyt opp, og så selv om varmen blir litt avtagende, så det jo ganske tøft for kroppen.
1: Ja, det klart at det var utfordringer, og en del måtte jo også I enkelte sammenhenger sitte litt I bil eller stoppe opp og bli nedkjølt for å si det sånn at det...
0: Og dere sykler på sykler som dere må trå, det ikke noe elektrisk som gir deg fart opp bakken?
1: Nei, det var av og til vi ønsket oss elsykler, når vi så andre som kom suste forbi oss så var det nok flere som tenkte på det.
0: Ja, men så det jo sånn for å få se sånn en tur, for det første så betaler dere alt selv, for alt som samles inn går jo direkte til den gode saken dere samler inn til. Men da har med dere et ganske stort team som sørger for bagasje og mat, og fortell litt hvordan dagen
1: Ja, det helt alfa og omega å ha et godt serviceteam. Vi hadde med oss et serviceteam på 8 personer og 4 biler, og de frakta jo lunsjtelt og bord og stoler og mat fram til lunsjstopp hver eneste dag, pluss at de sjekket oss inn på hotell og bar ut bagasjen og så videre. Så vi ville aldri klart å sykle en sånn type distans kompetanse uten et robust og godt serviceteam, og det er jo folk som fyller alle funksjoner. Det handler om å navigere, det handler om å lage mat, det handler om å ta bilder og
0: være der hvis noe skjer, og klarte der å få hele etappen til å gå uten at noen ble skadet?
1: Ja, vi hadde ingen skader underveis, det hadde vi ikke. Annet enn at, som jeg sa, at noen innimellom måtte sitte litt i bil på grunn av overoppheting.
0: Ja, og så er det du og din kone Gro Berit som har i hvert fall vært lillesandsfolk, men hvem flere, er det flere fra området her som har syklet den distansen?
1: Ja da, altså nå har jo jeg vært sammen med mange på Agder i mange år, men hvis vi beveger oss til årets lag og hvem som på en måte er fra Lillesand, da, så har vi jo hatt med oss Arne Wilhelm Jensven på service, og vi har hatt med oss Maj-Britt Scheime Nilsen, og vi har hatt med oss, som vi nevnte, Gro Berit, vi har hatt med oss Helge Tønnesen, vi har hatt med oss Kurt Snemir, og Monica Byberg.
0: Ja, og mange av dere sykler.
1: Ja, vi syklet alle sammen, bortsett fra Arne Wilhelm, som vi kaller den, som var på service og gjorde en fantastisk jobb der.
0: Ja, og så er turen over, og vi kan se det for oss hvordan det måtte føles å komme inn i Paris, og det vil jeg tro er ganske overveldende og veldig gøy.
1: Ja da, altså når du møter 3000 andre syklister og 500 servicefolk, pluss masse pårørende og tilskuere, og alle lagene kommer syklende inn i en velodrom i Paris i løpet av en times tid, så er det en fantastisk opplevelse, både rent sånn følelsesmessig, men samtidig også sånn glede for at man på en måte har klart det da.
0: Og så får dere opp på storskjerm og mye som er kommet inn, og jeg har fått sett et bilde der en ser et ganske så gedigent tall som gir oss bortimot 100 millioner kroner. Det er jo helt utrolig.
1: Ja da, det er en ny rekord for dette året, som også da er et jubileumsår, for Team Rynkeby har jo sånn sett holdt på i 25 år, så det er jo helt fantastisk, og så blir det jo spennende å se da hvor mye av den andelen de 11 norske lagene har klart å samle inn, fordi at lagene i de enkelte land prioriterer jo sine grupper som de skal på en måte gi pengene til, men i Norge så er det jo besluttet at pengene går uavkortet til Barnekreftforeningen da.
0: Ja, har du noe sånn tanke for mye sånn cirka det kan bli som blir årets bidrag?
1: Nei, det er litt vanskelig å si, men jeg vil jo tro at vi til sammen i Norge har samlet inn en plass mellom 14 og 15 millioner.
0: Ja, fantastisk. Og så kan du se tilbake på det og kjenne nå at kroppen fungerer etter et sånn ritt. Gir det fremdeles mer smak?
1: Nei, ikke akkurat nå.
0: Men om et år?
1: Ja, det er vanskelig å si, men jeg tenker nå har jeg holdt på i 9 år, og syklet i 9 år, altså sånn 7 ganger til Paris og 2 ganger i Norge på grunn av pandemien, så tenker jeg at det holder altså.
0: Ja, men jeg ser ikke for meg at du er en som vil legge sykkelturene på hylla.
1: Neida, men jeg tenker at, og det skal jeg absolutt ikke gjøre, men jeg tenker at kanskje det er fint å gjøre noe sånn for seg selv da, for å si det sånn, uten at man er avhengig av å være sammen med og planlegge for mange andre.
0: Ja, og så kan vi jo spørre til slutt da, hvis du skulle si hvordan kroppen var når du kom inn i Paris, hadde du hatt krefter til nok en runde, eller?
1: Ja, faktisk så følte jeg jo det, at jeg ble i bedre og bedre slag for hver dag, og det har jo sikkert noe med akklimatisering å gjøre og sånn, men det var mye greiere på en måte å avslutte den siste etappen inn til Paris enn noen av de første, hvor vi stort sett sto opp klokka 6 på morgenen og begynte å sykle klokka 8.
0: Ja, hva er det som det går mest utover på kroppen når sånn en dag er over? Er det beina? Hva slides det mest på? Jeg ser for meg at du må bli litt sår både her og der også, siden du har sykkelsede.
1: Ja, vanligvis er det viktig å smøre baken, for å si det sånn, med sinksalve, så jeg unngikk jo noen form for sånn type sittesår og har heller ikke hatt noe sånn spesielt vondt i beina, sånn, men jeg kjenner vel egentlig på den der generelle følelsen av litt sånn utmattelse når du på en måte sykler så lange dager, har det så varmt og samtidig kanskje også sover litt dårlig.
0: Ja, men nå er det unnagjort, og det beløpet som er samlet inn står der stor respekt av, så vi får satse på å prate med deg om et år, Geir, og se om du skal på ny tur med Team Rynkeby. Men hurra og fantastisk jobba.
1: Ja, tusen hjertelig takk.

Og vi hørte selvfølgelig gode, kjente, gamle, gode på alle måter Bonnie Tyler her, Lost in France. Jeg tror ikke gjengen fra Rynkeby var så lost in France, men vi måtte ha med det som handlet litt om Frankrike, og så var det en fin måte å hylle Bonnie Tyler på, som nettopp gikk bort, og som har etterlatt seg masse flotte melodier og gode minner på sangfronten som vi alle kan ta med oss videre. Og så er det jo sommer, og så tenker vi på så mye, og kanskje ikke nødvendigvis at skatteetaten er rundt og kontrollerer på flere steder gjennom sommeren. Men det dukket frem en pressemelding i dag på min mail, og der står det at skatteetatens skattepatrulje tar ikke sommerferie og gjennomfører kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene. Og det for å forhindre og forebygge skattekriminalitet, og ikke minst prioritere bransjer som byggeplasser, og transport, serveringssteder og andre sånn skattepliktige bransjer, personal skattepliktige. Og de kontrollerer gjennom hele sommeren og er på forskjellige steder og gjør alt for å forhindre at det skal være skattekriminalitet. Og regelverket skal overholdes hver dag, sier de, og det prøver de å følge opp. Og det er jo også sånn at ingen må bli overrasket om de får besøk av kontrollørene, for det er jo ikke for å være vrange, det er for å se at det er god kontroll over det ganske land. Og det er flere steder som kan være i farezonen når det gjelder å ikke kanskje overholde alt. Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet, skjønnhetspleier, bilverster, bilpleieprodusenter, det nevnes opp masse. Men de deler rutinemessig ut forskjellige regelbrudd, men allikevel så mener de at det går bra, og det er godt at de kan ta seg tid til å være rundt på kontroller sommeren igjennom. Så vet vi det. Nå vil vi til litt over kjølen til Sverige sammen med Benny Borg og Anniken Sommer, en sånn litt koselig sommermelodi før vi skal legge turen opp til Gaupmyr og treffe Jannicke, som er daglig leder og produktutvikler på den nye butikken. Butikken til Jens Eide på Gaupmyr. Men her tar vi med oss Annikens sommer først.

0: Da har vi satt kortet i maskinen på utsiden av dørene for å komme oss inn på den nye flotte butikken til Jens Eide oppe på Gaupmyr. Og det er litt av en butikk, og fullstendig nytt, og veldig delikat, og veldig ordentlig, og lettfattelig hvordan man skal gå når man kommer inn. Og den som har hovedansvaret for alt dette og har designet det, det er det, Jannicke Eide. Og hva var det vi skulle kalle det i denne sammenheng?
1: Nei, jeg er jo eksponeringsdesigner, og så fungerer jeg som butikksjef i den nye butikken her.
0: Og så, hva skal vi kalle butikken? For før så sa vi Vipsbua, men hva sier vi nå?
1: Ja, før var det Fabrikkutsalget eller Vipsbua, som var to forskjellige små butikker. Men nå sier vi bare den nye slakterbutikken, Jens Eide.
0: Ja, ja. Og det er jo ganske så lekkert, og du har designet dette, og jeg vil tro at det tog sin tid på tegnebrettet før det ble så flott som dette.
1: Ja, jeg tror jeg brukte 3 måneder på finplanlegget, fra tomt lokale til ferdig. Vi har prøvd å bygge opp butikken sånn at den skal være enkel for kunden å orientere seg i, og at det blir oversiktlig med hvilke varer vi har, og at den er visuelt fin.
0: Og så ligger det vel også en plan med hvordan, hold på å si, det høres så stygt ut når jeg sier lurer oss til å handle, men jeg mener det positivt, kan si

0: Og det er at her har du masse produkter som man kan ta med hjem, som for eksempel som god ferdig lasagne.
1: Ja, her har vi første disken, en ferdig rett disk. Og der er vi så heldige at vi har vår egen catering, som lager masse ferdig retter til to personer. Det er litt tomt akkurat nå på sommeren, men de produserer opp masse når det er lavsesong, primært på høsten og våren. Så den fyller vi opp fortløpende.
0: Og snur vi oss, så kommer vi til noe som vi alltid trenger til både det ene og det andre, fra tapas til å ha litt lørdagstaco, for da ligger kjøddeien der.
1: Ja, da er det økonomikjøddei som er vår store bestselger. Vi prøver å ha en fornuftig pris på den, og den trekker mye kunder.
0: Og det er litt godt å se, for i gode gamle dager, hvis man skulle ha en rimelig middag som allikevel smakte godt, så var det jo alltid kjøddeig som stod på menyen i en eller annen form. Så det er velkommen litt tilbake da.
1: Ja, så det er veldig populært. Så da har vi kjøttdeig, og så har vi jo litt mer spennende smaksatte deiger for de som vil ta det et skritt lenger.
0: La oss se hvilken smaksvariant den vil ha falt for i dag da. Hva vil du anbefale først og fremst?
1: Så skal ha noe med litt smak som er litt annerledes. Det er klart vi har jo karbonadedeig som er helt ren vare, og vi har tacodeig hvor pølsemakerne blander sitt eget tacokrydder. Men det som kanskje er litt gøyere av våre deier er at vi har to sånne små pølser med da chorizo-deig, som er veldig god i pasta og pizza, eller en salchicha-deig. Og salchicha-deien, den har urter og hvitløk og litt krydder. Og den er veldig bra til for eksempel hvit pizza.
0: Åh, det høres nydelig ut. Vi kunne ha stoppet ved hver eneste en, men vi kan ikke det. Men vi ser rett frem, og der står det dry age. Og hva ligger der i det?
1: Ja, det er veldig trendy nå om dagen, og det er jo tørrmoden av kjøtt. Det vil si at vi henger kjøttet på bein til tørking uten noe plast rundt i 45 dager. Og da tørrmoder det. Litt grann på samme måten som de gjorde på stabbur i gamle dager. Så det er egentlig en gammel teknikk som har kommet tilbake igjen. Og kjøddet mørnes veldig lenge da på beinet, så du får trekker ut litt grann fuktighet, så det blir en veldig god sånn konsentrert kjøttsmak. Så kutter vi det opp i skiver, og så selger vi det fra frysedisken vår.
0: Men hvordan skal en tilberede det igjen selv da?
1: Det blir jo som en biff på bein, T-bone eller cotte bøff, som da er entrecôte på bein, som man tar og tiner det og lar det bli romtemperert. Og så griller man det til det er rosa, og lar det hvile litt etterpå. Og vi har jo profesjonelle dry-age-rom i andre etasje, så det er der vi tar og lager det. Og i butikken så bare viser vi mer frem et skap at vi har det i butikk.
0: Det er så tennene løper i vann, men har lyst på alt man går forbi her. Og så så jeg du hadde gjort hamburgere, det er jo kanskje ikke så mange som har.
1: Nei, det er blitt veldig populært. Det startet med at vi først hadde en testproduksjon, hvor vi lavde en reinsdyrhamburger. Og den ble kjempepopulær, men det var kun en test for kunden. Men hjort har vi på lager, så da lagde vi hjort i etterkant. Og da er det 45% hjortkjøtt, og resten storfe og 1% salt. Så alle burgerne våre er ren vare, det er ikke tilsatt mye rart, det er kun salt og kjøtt.
0: Høres nydelig ut, da er vi trygge. Vi skal snakke om andre produkter, men la oss gjøre oss ferdig med de som har med kjødd å gjøre, for vi skal runde oss til påleggsdisken, og det som jeg synes var mest artig med påleggsdisken, det er at hvis vi bruker dine øyne og ser på hver eneste påleggpakke, så kan det faktisk være et påleggsdikke som du redder litt hakk i.
1: Ja, det er det. Vi er jo veldig opptatt av at det du finner i butikken her, det er jo ikke samme sortiment som vi har til dagligvare. Her kommer på en måte feilvarene ut, de som ikke er pene nok for forbruker. Sånn at hvis du finner påleggspakker som har denne farget dagligvareemballasjen, så kikker du litt nøye, så ser du at det er et lite hold, eller at fasongen ikke er helt perfekt, og da er det en andre sortering som vi selger ut her til en mye billigere pris, men produktet er jo absolutt like godt.
0: Jeg tror det går veldig godt med et sinkeskive som ikke er helt kvadratisk.
1: Ja, det håper jeg og tror. Og så har vi veldig mye pålegg her som selvfølgelig ikke går til dagligvare. Viser frem litt bredde av spekemat og litt forskjellig av det vi har.
0: Og så før vi forlader kjøddet, så kan vi snu oss, og så kan vi ta et syns opp på toppen her. For der er der gullmedaljer og sølvmedaljer og det hele. Og det forteller litt om hvilket, skal jeg si, hva dere drar inn i løpet av et år av priser. Og det er ikke få.
1: Nei, vi er veldig heldige og får masse priser når vi deltar i mesterskap. Nå er det jo sånn at det er annethvert år så er det julemat, og året etter så er det sommermat og grill. Så vi får en medalje bestående da i to år, og vi drar inn veldig mange og er veldig godt fornøyd med det.
0: Fantastisk.

Vi skal snakke om andre produkter som dere tar inn og selger for nærliggende firmaer, og gleder oss over at vi også kan få mer enn kjøtt og kjøttprodukter.

0: Hysterie, ironie kan en slätsig spise, och det kläcker i Sörlands vise.
1: Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstendene på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
2: Du lytter til Radio L.
3: Og på Radio L så hørte vi to flå med Sørlandets kokebok før reklamen, og den kan jo være godt å ta med seg av og til, og når en ser så mye som kan lages, så kan det kanskje være greit med en Sørlandets kokebok. Men dere, vi skal hoppe videre i vår sending, for vi skal ta med oss Asbjørn Nordstoga bort til Odd, som skal gi oss et sommerbrev før vi legger turen ned i Tollboden, for der er det jo utstillere om sommeren, og denne gangen så var det ikke mindre tre, og med den utsikten og den plasseringen så er det nok mange som stikker innom og får med seg fine motiver av utstillere her sommeren igjennom. Men altså, Asmund Nordstoga, eller Åsmund, heter han vel, Åsmund Nordstoga, og melodien Sommerbrev skal vi få nyte først.

0: Turen har gått til Tollboden I Lillesand, og det veldig hyggelig å gjøre om sommeren, for da det ofte utstillere her som har litt av hvert å by på. Og I dag så det ny utstiller som skal være en god stund, og det Odd Roar Gresslin, og sånn sett så har du vært her før, så dette vel å si velkommen tilbake.
1: Mm-hmm. Ja, jeg har vært der lenge. Jeg begynte vel I 2003 å stille ut, og det har jeg gjort hver sommer siden. Så to uker I juli.
0: Og så står vi foran masse fine produkter, og det da jeg pleier å si at radio ikke det beste mediet til å fortelle alt man ser. Men du driver med treskjæring og det å I det hele tatt jobbe med tre. Og fortell litt om produktene og hvordan du får disse flotte tingene til å bli som vi ser.
1: Ja, jeg skal prøve det. Jeg driver ikke med treskjæring, jeg driver med tredreying.
0: Dreying,
1: ja. Og så lager jeg av og til noe trev og sånn, og det litt sånn mer håndarbeid, kan du si. Og så har jeg også smie. Begynner med å smie, så jeg smier også litt da. Ikke så mye, men lysestaker og litt forskjellige ting.
0: Ja. Og så ser vi jo, vi som har vært innom her tidligere, at mye får lov å komme tilbake av store, fine fjøler som man kan ha anretninger på. Men så da kommer det også en del sånn småtting som kanskje ikke har vært like fremtredende før.
1: Ja, jeg sagde ned mye eiketrær I fjor høst. Jeg sagde vel ned 30 trær, tror jeg. Og mesteparten blir jo ved. Men jeg finner jo noen emner, gode med emner innimellom, og så ble det da ganske mye småting.
0: Ja, så nå kan vi finne noe til nøkler og til pianødder og kips og hva det måtte være. Men hvis jeg skulle spørre, hvilke tressort liker du mest å jobbe?
1: Jeg liker veldig godt eik, for den fine farger, og ja, den overraskende egentlig. Det mye, mye fint I eika, og så den hard og god å dreie. Ja.
0: Mm. Og det skulle si, det vel den hardeste tressorten vi har, kanskje?
1: Ja, det en av de hardeste, ja. Sammen med ask og bøk og rogn, de også harde da. Ja.
0: Men så det vel noe med å få frem strukturen her, vi står ved et lite, ja, en lite bolle kan jeg vel si, eller asjett, kall det hva du vil, som du har gjort på en helt spesiell måte for å få frem åringene.
1: Ja, det en skive av trestammen som jeg har dreid, og så jeg dreier det alltid rått. Og så tørker jeg det langsomt, og denne her, som du nevnte, det en med, ja, hele stammen jeg der med sentrum, og så med barken ytterst. Og så tørker jeg den, det må tørke da et halvt år til tre kvart år, for, I håp om at den ikke sprekker da.
0: Og så ser vi jo at det allikevel, selv om du sier at det mye eik, så det allikevel forskjellige nyanser I farger og I åringer og alt. Mm. Og det eika som så forskjellige, eller det at du setter inn med forskjellige typer olje og så videre?
1: Nei, jeg bruker en fargeløs olje, så det egentlig den treets egen farge som kommer fram. Det det. Men jeg bruker mange forskjellige tresorter. Jeg har selje, jeg har ask, jeg har morell eller kirsebær, bjørk... Purer.
0: Og kirsebær har vel en struktur som kanskje ikke alle tresorter har, så den skiller seg litt ut?
1: Ja, den veldig fin. Her ser den vises jo ikke på radio akkurat, men du ser den veldig, den varm og god brunfarge.
0: Ja, den litt mørkere enn den ser på eika.
1: Ja, den har en annen brunfarge, den mer sånn rødlig, den morellen, eller kirsebær.
0: Men så det jo sånn at når folk kommer inn til deg og ser rundt, så har en I utgangspunkt lyst til å ta med seg både det ene og det andre. Men hvem dine kunder? Det noen som kommer igjen og som synes at det å ha noe I tre det de ønsker?
1: Ja, det faktisk mange som kommer igjen. Og hvis de først har, altså når de har kjøpt det de trenger, så kjøper de gjerne noen gaver til venner eller bekjente og familie. Og så har de også med seg venner og bekjente for å vise hva jeg har da.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Men så ser vi rundt på veggene og andre steder at I dag og denne gangen I Tollboden så du ikke helt alene. Du har med deg to andre utstillere. Mm. Og den første en som kanskje har en streg. Fortell.
1: Ja, altså det to damer med meg. Det ene datteren min. Hun maler og hun lager keramikk.
0: Ja.
1: Og så det en ny som heter Tonje Soli Nilsen. Og hun spennende. Hun har både bilder og seilbåter. Og hun har en strek, hun kaller det pinnemennesker. Og det er sånn at du kan stå foran bildet, og så kan du begynne å tenke på hva er den personen, hva tenker personen som hun har lagd bildet av. For det veldig enkle streker, men morsomme. Og jeg har fått mange tips her fra folk som har vært innom, og mange som... kommer frem til samme konklusjon som jeg, ja. At hva det for noe vi ser
0: på. Det minner jo om Lalina, eller den stregen ja. Som vi har sett på TV.
1: Ja, den italienske. Ja, den, den gjør jo det litt. Den gjør det.
0: Men man kan få sine refleksjoner når man ser. Ja. Men så sa du også både, og det er jo litt gøy, for da er vi i et maritimt miljø.
1: Ja, riktig. Disse, disse seilbåtene hennes, de er veldig fine.
0: For de er lavt på selve båden, da, for å si det sånn, er vel et eller annet dobber, eller?
1: Ja, skråget er sånn kork fra gamle garn, kan du si.
0: Ja.
1: Og så har hun da rigget det opp med master og seil og ja, rekke. Og, ja, nei, det er kjempefine ting. Jeg solgte en av det i går her, og så har jeg kjøpt en selv.
0: Ja.
1: For det, det er fine ting.
0: Og her har vi jo sjøen rett ut forbi, så det passer i sitt maritime miljø. Vi må også si litt om den keramikken, for det er jo, skjønner jeg, at det, her er der mønster i det som er, og da tenker jeg at her er det lagt inn en gammel gardin eller et gammelt teppe for å få mønstret frem når leiret var vårt.
1: Ja, det altså datteren min som lager disse tingene har jo et keramikkverksted hjemme, og hun bruker det keramikkverkstedet, og hun bruker gamle duker, hekla duker eller strikka duker. Altså damer som kommer inn her, de, de kjenner jo igjen disse dukene.
0: Ja, ja. Ja. Men i hvert fall veldig artig, vi ser motivet som ligger i keramikken, og her er også en del bilder på veggen, men da er Møl tilbake til samme dame med streggen.
1: Ja, hun med disse litt abstrakte bildene, det er hun Tonje Solli Nilsen, som bor i Homborsund, og som har stilt ut for første gang her.
0: Spennende, og du skal være her en stund?
1: Jeg skal være ut denne uka, og neste, altså 14 dager.
0: Ja, og da er det ganske lunt og godt her, altså ikke for varmt. Det var ganske deilig å komme inn i Tollboden, for her var det kjølig.
1: Det er tjukke tømmevegger her, og det er behagelig å sitte her inne når det er 30 grader ute. Det er det, så folk må bare komme.
0: Men du, når en ser på denne produksjonen, for her er ganske så mange ting av dine. Hvor lang tid bruker, går hele, skal jeg si, tida di med på dette, eller?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Nei?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg er jo blitt ganske drevende etter hvert, da, og dreier så... Det som tar tid er jo tørkeprosessen, for jeg dreier dette når tre er ferskt, og så må det tørke et halvt år til tre kvart år, før det er tørt nok.
0: Så er det sånn, når denne utstillingen er over, så begynner det en ny produksjon for neste sommer, da?
1: Ja, ut på høsten en gang.
0: Ja. Ja. Men vi ser det jo ofte på messer og år igjennom, så det er vel blitt kanskje mer messer du driver og selger dine ting, eller har du også hjemme, eller en nettside som folk kan handle via?
1: Ja, folk har, noen kommer jo hjem til meg, og, for der har jeg en utstilling, så av og til så kommer det folk, og så kjøper de. Men så, tidligere så var jeg ofte på markeder og messer, og sånn Røros, Geilo, Nesbyen og sånne ting. Det har jeg sluttet helt med.
0: Ja.
1: Jeg står her to uker i, om sommeren, i juli, og det er det.
0: Det er det.
1: Ja, pluss at folk kommer hjem til meg.
0: Så absolutt, men her kan jeg i hvert fall si at det radio ikke kan formidle, det er alt det flotte som er her. Så jeg anbefaler absolutt at folk kan gå inn og finne seg fjøler både til ostanretninger og spegemad og hva det måtte være, og ikke minst flotte fruktfad. Så her har du vel litt til enhver anledning.
1: Jeg har det, jeg har det.
0: Ja. Men da satser vi på at du får masse besøk, og hvis du ikke får besøk, så kan du ut i døra stå og se utover, og da har du verdens fineste utsikt.
1: Ja, jeg har det. Det er et veldig fint sted å stå.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Lykke til med samme utstilling.
1: Tusen takk.

0: Du lytter til Radio L I Lillesand.
1: Og på den radioen så hørte du nettopp vår kjære Louis Jacobi med Sommeren er din og min. Men vi snakket jo om at folk reiste litt utenlands, de reiste i Norge og de holdt seg hjemme. Men vi skal også stoppe ved noe som gjelder det å pakke for tur. For i en undersøkelse som Norstat har gjort, så viser det seg at nesten halvparten av oss kan pakke ting i innsjekket bagasje som ikke skulle ha vært der, men vært med oss i kabinen. 29% har lagt igjen medisiner i kofferten og sendt de, 23% har lagt mobilladeren der, 13% har sendt av gårde PC eller nettbrett i innsjekket bagasje, og 12% har sendt av gårde andre verdisager. Og det er sånn at til og med noen har sendt både telefon og penger og pass i innsjekket bagasje, og det er veldig feil. For det er ting du må ta vare på eller ha tilgjengelig hele tiden, og det er risikosport, sier Norstat, å sjekke de inn. For mange mister jo bagasjen sin hvert år, og spesielt i sommermåneden så kan det jo gå galt med akkurat din koffert, og da er det ganske greit at du har medisiner tilgjengelig, og at du kan få lade mobilen, og at du har ikke mistet verdisagene dine. Så det virker som noen nesten pakker i blinde, sier de. For når du skal pakke håndbagasjen, så bør du tenke, hva er det trenger det første døgnet? Pakk det i håndbagasjen. Og så ha gjerne et litt notat på mobilen din med hva du bør ha i denne håndbagasjen. Og skriv opp at du må huske å ha pass og medisiner, og kanskje en god bok, mobilladeren selvfølgelig, og annet som du kan gjøre nytte av fra starten av. Og det er jo sånn at toalettsager innenfor flygrensene med maks 100 ml kan du ha med deg i håndbagasjen, så det kan du også tenke at det ikke er sikkert du trenger noe mer på den turen du skal ha. Så er det andre ting du trykker og legger i kofferten som resterende toalettsager, klær og sko og ting som du skal ha med deg for å ha det greit. Men tenk deg om når du pakker, og dette med mobillader og sånn, det er jo det at og også annet elektronisk utstyr, det er for at ikke hvis det skulle bli noe utvikling som kan føre til brann, så må det være i kabinen, så det er mulighet å få gjort noe med å slukke med en gang. Vi skal ta med oss noen takter av Segger og Sommerkveld, og Segger er jo en norskspråklig band som har masse fint å synge på norsk. Vi tar med oss deg i melodien Sommerkveld.

Det var Segode som sang sommerkveld for oss. Da vi kommet til det tema som klart nå, og snakk om det, klokka blitt sånn rundt ni eller ett, alt ettersom, og da det jo sånn at tredje onsdagen i måneden så Anne Toril Hyglund fra Ressurssenteret og Kjetil Juva som vår kommuneoverlege på plass i studio og snakker om tema som de mener viktig, og denne gangen har de kalt det sommer og spiseforstyrrelser.

0: Hei og velkommen til Månens snakk om det, med Anne Toril Huglen fra Lillesand Ressurssenter og Kjetil Juva, som
1: Ja, jeg jo for så vidt ansatt som kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes kommuner, men jeg jo her egentlig mest som Kjetil, tenker jeg.
0: Ja, Anne Toril og Kjetil. Og så har vi med oss en gjest i dag også, Ann-Kristin Johansen, som jo en like person på Lillesand Ressurssenter.
2: En ressursperson, er det?
0: En ressursperson heter det.
2: Ja.
0: Og du hadde jo et tema som har fenget litt, fordi at det er aktuelt, det med spiseforstyrrelser.
2: Mm.
0: Så vi ble utfordret på å ha en episode nummer to om spiseforstyrrelser. For det er jo mange som sliter med problematikken, både som seg selv og som pårørende. Er det noe spesielt nå foran en ferie dette her blir aktuelt, Ann-Kristin?
2: Det gjør det jo. Altså mat er jo vanskelig uansett når, men i ferier så koser en seg gjerne litt. Og særlig om sommeren så tar en jo også tøy.
0: Ja.
2: Så det kan bli utfordrende.
0: Mm.
2: Men vi har jo også snakket om å ha en temakveld.
0: Ja, Lillesand Ressurssenter har jo temakvelder sånn cirka en gang i måneden på biblioteket i Lillesand. Og det med spiseforstyrrelse er et veldig aktuelt tema. Så en gang i høst, så når man følger med på sosiale medier, så kan vi prøve å få dette her til.
2: Mm.
0: Mm. Og da ønsker vi å ha deg, og pluss pluss.
2: Ja, da må vi finne litt varierte, for det er mange innfallsvinkler på spiseforstyrrelser. Det er mange måter å se det på.
0: Ja.
2: Veldig mange tenker at det handler om mat, og for meg så handler det om veldig mye mer.
0: Ja, fortell.
2: Det handler om hvordan jeg håndterer livet mitt. Som vi snakket litt om sist gang, så gikk vi inn på det med følelser og immunforsvar. At vi har et psykisk immunforsvar, så vel som et fysisk immunforsvar. Og at vi håndterer kaos i livet med mat veldig ofte.
0: Mm.
2: Særlig hvis vi opplever stort press og stort form for kaos når vi er små, så er maten nok så naturlig å bruke som en strategi for å mestre et kaos på.
0: Ja. Så de som er bekymret for seg og sine, de må tenke litt hva ligger bak det her, eller?
2: Jeg tenker jo alltid at det ligger noe bak.
0: Mm.
2: Det gjør jeg. Og jeg tenker også at helsevesenet er mer opptatt av det nå, at det ligger mer bak.
0: Ja.
2: At vi mennesker er mer enn bare kroppene våre. Vi har også tanker og følelser som ikke alltid er like synlige på utsida, og som vi håndterer på vår personlige, individuelle måte.
0: Mm.
2: Og det handler om å bli kjent med hvem er vi.
0: Ja.
2: Og det er jo et kjempestort press i samfunnet i dag, ikke bare på kroppslig, men også det å mestre livet.
0: Mm.
2: Det der å være god nok.
0: Ja.
2: Og det der å være normal, uten at jeg vet hva det å være normal er for noe.
0: Mm.
2: Og jeg tror veldig mange unge særlig strever med det å bli gode nok.
0: Ja.
2: For hvor er lista, og hvem legger lista?
0: Mm.
2: Vi har på en måte distansert oss litt fra våre egne indre og våre egne individuelle preferanser, og så legger vi det ut til andre, så andre skal bestemme når jeg er god nok, og når jeg har gjort det godt nok, og når jeg ser bra nok ut. Så på en måte har vi laget noen standarder som blir umulig for oss å leve opp til.
0: Mm.
2: Og det gjør at noen trenger å ta kontroll på maten, for å forsøke å bli nærmest mulig perfekt.
0: Ja.
2: Mm.
0: Er det standardene tabu å snakke om, Kjetil? Hva opplever du i ditt virke?
1: Jeg opplever som besagt at helsevesenet nok i større grad ser en større helhet. Det tenker jeg, sånn at det, i hvert fall innenfor helsetjenesten, så tenker jeg nok at ikke det er noe tabu, men at det er tabu å snakke om spiseforstyrrelser og det å erkjenne for eksempel egne utfordringer knyttet til det, det tenker jeg. Litt på lik linje med at det fortsatt er litt tabubelagt dette med psykisk helse og psykisk uhelse, til tross for at det er noe alle har, altså ikke det nødvendigvis uhelse, men vi har alle en psykisk helse, og den er jo, varierer jo i på en måte alt fra dagsform til på en måte livsfaser og situasjoner.
0: Ja.
1: Og det Og den koblingen også som det snakkes om her med, du nevner det psykiske immunforsvaret, men altså hvordan også det psykiske påvirker også det somatiske immunforsvaret. Ja. Altså det er også ting vi forstår mer av i dag, uten at vi forstår det helt godt nok.
0: Ja.
1: Så det var bare et helt banalt eksempel, men jeg husker at etter jeg hadde gjennomført eksamenene på universitetet, med varierende hell, men dog klart med, så var jeg jo altså helt utslitt, og hadde vært i et veldig stort psykisk press over ganske lang tid. Og jeg ble så syk som en... Jeg var syk i ukesvis etterpå, somatisk syk, ikke sant? For da har du kjørt deg, og immunforsvaret ditt får da også kjørt seg. Så dette her er det sammenhenger. Og jeg synes jo, jeg har et egen erfart litt sånn annet perspektiv også på dette med det defineres nok ikke som en spiseforstyrrelse i den forstand, men samtidig så tenker jeg at det er noen veldig tydelige paralleller, og det er jo de som sliter med overvekt.
0: Ja. Det
1: er jo noe jeg gjorde helt fra jeg var barn.
0: Mm.
1: Og det har noen paralleller til dette med, som ble sagt, det der med kontroll, og det og det er et begrep som kalles for det var å trøste spise.
0: Ja.
1: Det er noe, om det handler om kontroll, det er noe en ting, men det handler i hvert fall om å ha en eller annen form for, kall det krykke, som da kan utvikle seg, ikke sant, til å bli noe sånn uheldig helsemessig da.
0: Mm.
1: Jeg slitt med overvekt hele mitt liv, og endte opp til slutt med å måtte slankoperere meg, for jeg klarte ikke å ta kontroll over det.
0: Handler det om å være god nok, og akseptere at den er god nok?
1: Absolutt.
0: Kroppen min er god nok?
1: Ja, det har jeg full forståelse for at dagens ungdom kan slite veldig med, og at det kan presse en inn også i en spiseforstyrrelse.
0: Absolutt.
1: For det idealet som det blir sagt her på en måte, at man lar andre definere.
0: Mm.
1: En eller annen syltynn stakker som går på en rød løper i Milano.
0: Mm.
1: Det er jo ikke det som er normalt. Og det er heller ikke, det er jo ikke det som kreves for å være god nok. Men dette er jo, jeg tenker dette er ting som vi alle kan kjempe litt med, tror jeg, som mennesker. Og det å være god nok, og det med på en måte det å være, ha et behov, altså jeg tror vi alle som mennesker har behov for en tilhørighet, men det innebærer liksom litt også en form for anerkjennelse da, altså at man blir sett. Og kanskje da akseptert som den man er, men muligens en del ufullkommenheter som alle har, tør jeg påstå. Jeg kan i hvert fall snakke for meg selv. Men at noen aksepterer man for at man er den ufullkomne. Man er god nok.
0: Ja.
1: Mm. Det er ikke alltid så lett å tromme opp den selvtilliten selv.
0: Nei.
1: Alene.
0: Nei.
1: Uten litt backing. Mm.
0: Så det handler også om trygghet. Det gjør det. Sommeren er en utrygg tid. Ja?
2: Alt som bryter med rutine kan oppleves utrygt.
0: Ja.
2: Mm. For da må vi inn og kjenne på andre sider av oss selv, som vi kanskje ikke helt er komfortable med å trygge på.
0: Mm. Mm.
2: Vi må improvisere litt, vi må se ting på en annen måte, og vi mennesker er opptatt av vaner.
0: Mm.
2: Vi trenger faste, gode rutiner og forutsigbarhet. Og så må ikke det bli en avhengighetstilstand hvor vi ikke kan bevege oss på utsida av de rammene, for det er jo det livet er.
0: Ja.
2: Det er å gå utenpå de rammene og kjenne at jeg er trygg der også.
0: Ja.
2: Men det krever at du er i kontakt her inne. Og jeg lurer på om det indre rommet er det som vi har distansert oss fra, altså at vi har den indre dialogen, det stedet hvor vi bare er sammen med oss selv, om det har dottet litt ut av vårt samfunn.
0: Mm.
2: For som barn så har vi jo den indre fantasifulle plassen hvor vi leker og stiller spørsmål og utforsker både verden og oss selv. Og jeg lurer på om vi løper litt fort vekk ifra den.
0: Ja.
2: Mm. Hvor ikke det så viktig å finne alle svarene på alt som skjer, men at det viktigste å stille spørsmål og undre seg.
0: Ja.
2: For veldig mange som har spiseforstyrrelser opplever jo det at ikke de hører til noe sted. Altså, de ikke tynne nok, de ikke muskuløse nok, de ikke pene nok, de ikke ditt og datt. Og så har du igjen, så flytter du fokuset på utsida av deg selv. Og så blir du litt redd for det du ikke finner tilhørigheten da, til din egen kropp. Du ikke komfortabel. Så jeg skulle ønske at vi snakket litt dypere om spiseforstyrrelser enn bare det rent fysiske, at det handler om mat. Det handler om å få i seg nok mat. Ja, det viktig det også. Det det. Men at vi kunne se at vi gode nok sånn som vi at det mangfoldet som gjør livet spennende, det at vi forskjellige, at det skulle bli litt mer aksept for det.
0: Det høres ut som du har funnet det her, Ann-Kristin, og at det har hjulpet deg i din kamp.
2: Ja, når jeg fikk koblet på at jeg kunne få lov til å være den jeg litt sånn som Kjetil også sier, at det å finne frem at jeg den jeg på godt og vondt. Jeg i bevegelse, jeg i prosess, jeg kan jobbe med meg selv, og det noe jeg ikke liker med meg selv, så kan jeg forandre på det. Det styrkene mine, ikke sant? Det ingenting som permanent, alt kan en fikse på og bevege. Det bevegelse, det tror jeg kjempeviktig. Men jeg har lyst til å, jeg var inne og så litt på noen punkter som for meg var viktige i forhold til spiseforstyrrelse.
0: Ja.
2: Så fant jeg noen historier, så jeg har lyst til å lese bare en, som har med det å blitt frisk, det å finne en vei ut av dette uføret. Og den som skriver, i mange år trodde jeg at jeg var spiseforstyrrelsen min. Identiteten min var knyttet til regler, tall og restriksjoner. Vendepunktet kom da en terapeut ikke spurte meg om hva jeg hadde spist, men så meg i øynene og spurte, hva er det du egentlig lengter etter i livet ditt? Og det det jeg tror det handler litt om. Altså, vi må tilbake til drømmene, til de barnslige lystene vi har, og bli litt komfortabel med det, og leke oss litt mer med livet, og se på relasjoner, være sammen, snakke om det som egentlig betyr noe.
0: Som voksne.
2: Som voksne.
0: Og det vil gagne barna, og gi dem trygghet.
2: Det vil gagne barna også. Det der at vi voksne også tør å uttrykke usikkerhet, at ikke vi helt vet.
0: Nei.
2: Men la oss leite litt sammen, la oss snakke litt sammen, la oss stille noen flere spørsmål. For jeg tror når barn undrer seg, når de begynner å stille 1000 millioner spørsmål om hvorfor stjernene henger på himmelen, og hvorfor du har rød skjorte på deg i dag, så er det ikke fordi at de ønsker alle fasitsvaret, men de ønsker og at du skal bli med deg inn i undringsrommet og se verden som de ser den.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dette ble jo en veldig dyp avslutning på temaet spiseforstyrrelser, men alt henger sammen, som du sa, Kjetil, både fysisk og psykisk og undring og alt.
1: Ja. Det er jo men det er jo egentlig en fin avrunding på en liten seanse i snakk om det, og åpne seg for undringsrommet.
0: Det er det.
1: Det er jo et sted jeg ikke alltid besøker nok, kjenner jeg, så det burde jo det tar meg egentlig litt tilbake igjen til den første sendingen vi hadde, hvor du fortalte meg at jeg skulle sette meg på en virtuell stein
0: og har du undre klart
1: meg. Nei, vel, ikke ta opp igjen det om jeg gjør det eller ikke, men nå ble jeg liksom mint på at det er jo dette undringsrommet da, altså faktisk nå var jo kanskje det litt knyttet opp med at man skulle ta inn over seg, kjenne litt på de bekymringene som plager en, og så kaste de langt til havs, hadde jeg sagt, eller i ditt tilfelle på en buss, men jeg tenker at man kan jo også bruke det som et undringsrom.
0: Og kjenne på stillheten inni seg.
1: Ja.
0: Stillhet er viktig.
1: Og det, og jeg tenker at det å undre seg og det, og det tenker det er en, det er en god ting. En kan undre seg over livet stadig vekk, og en kan undre seg over seg selv, og en kan jo jamme undre seg over livet som skjer. For det er jo det de gjør av og til. Det skjer jo. Det er ikke så godt å planlegge. Det er ikke så godt å la rutinene få, altså, man kan ha de beste intensjonene, men det har en tendens til å skjære seg litt. Så det å være undrende til det også. Og kanskje ønske det velkommen.
0: Ja.
1: Livet skjer.
0: Kanskje vi må omdøpe snutten vår til månedens undring?
1: Ja,
0: kanskje det.
1: La oss
0: men i hvert fall,
1: det.
0: Takk for denne episoden. Og velkommen tilbake til neste episode.
1: Takk.

Vi sier takk til gjengen som var i studio, og vi ønsker de velkommen tilbake om en måned, som sagt. Men nå ønsker vi velkommen Anna Muscuri og Morning Has Broken, før vi legger turen tilbake til stedet som vi var inne på sammen med Jannicke Eide, nemlig slakterbutikken til Eide, og høre hvilke andre produkter Jannicke kan anbefale.

0: Vi er fremdeles inne I det som jeg allikevel kaller VIP-bua, selv om det absolutt ikke noe VIP-bu lenger, for den mye, mye større. Men den nye butikken til Jens Eide, og jeg har med meg Jannicke Eide, som daglig leder, sier jeg, for det at det her du går og har dine daglige sådanne. Og så har du også hatt ansvar for alt av design her, og til og med alt av design på etiketter og alt som Så det må jo ha vært litt av en jobb å komme igjennom til et hvert produkt.
1: Ja, nå det jo sånn at jeg styrer designprosessen til hvordan produktene våre ser ut på dagligvare. Så I selve den nye butikken så har de fleste varene hvit etikett. Men det viktig å få varene til å framstå godt.
0: Og så det jo sånn at vi har snakket om alle kjødvarene og alle kjødproduktene som vi kunne få her. Og vi klarte jo bare så vidt snakke om en fjerdepart. Men nå står du med to andre ting, for det at dere velger også å ha en del lokale produkter fra andre leverandører. Og hva det du har tatt med deg nå?
1: Ja, jeg har lyst å prøve å tilby kundene så mye jeg kan av lokale produkter, jo mer jo bedre. Og vi veldig heldige at veldig mange kommer og oppsøker oss og ønsker å få inn sine varer. Så litt sånn raskt så har vi for eksempel egg fra Flakk gård, Birkeland. Vi har mel fra Øvre Åboll gård, det jo håndmalt, det også Birkeland. Vi har fått inn veldig masse deilig eplemost fra det lille mosteri som holder til I Høvåg. Og vi har for eksempel lynghåning fra Justøya fra Mæbø bygård.
0: Ja, og den flotte flasken du står og holder på her, den var da altså det lille monsteriet, nei, mosteriet.
1: Mosteriet.
0: Ja, og eplemost med aroma fra epler. Og det også altså lokalt, som du sa.
1: Ja, det det. Og fra det lille mosteriet så har vi fire forskjellige eplemoster inne og tar inn enda flere til høsten.
0: Fantastisk. Men så hvis vi går litt rundt her, så kommer vi til ganske mye annet enn det som har med kjødprodukter å gjøre. Og kanskje noe av det viktigste for å få fram den gode smaken I kjødproduktene, det jo at det godt krydder. Og krydderhylla her, den vel eide sin?
1: Ja, vi pakker ut veldig mye krydder selv. Det klart vi har pølsemakere som produserer store mengder varer, så vi kan boltre oss I krydderrommet. Og da plukker vi ut litt forskjellig som vi pakker ut, som tørka ramsløk, vi har litt ferdige røbber, vi har grillkrydder, ja, egentlig hva du måtte ønske deg. Mm.
0: Så her kan vi få godt krydret kjød hvis den bruker noe av dette. Og det noe som mer populært enn annet, eller går alt like godt?
1: Akkurat nå på sommeren så det jo veldig populært å ha en ferdig røbb, og da har vi jo en gysla god røbb med rosa etikett som en sånn allrounder. Eller vi har en kafferøbb med litt mer smak som også veldig god til å bruke I vokk og gryteretter, gjerne tilsatt litt grann fløte. Eller så jo ramsløk tørka en bestselger. Den kan du jo lage veldig enkelt kryddersmørene, blande med litt godt meierismør.
0: Høres ut som her noe for enhver smak. Men så kan vi gå litt lenger, for vi var inne på eplemosten, men hvis vi skal holde oss I det søde sammen med honningen, så må vi over til litt syltetøy.
1: Ja, her også prøver jeg å få syltetøy og geléer fra lokale leverandører, og vi har veldig mye fra Asmargel, som håndlagde produkter fra Kristiansand. Vi har inne litt fra Røyland gård, og vi har en del fra Semo, for å nevne noe.
0: Mm. Og her det jo også sånn at når en har gått igjennom her, så har en kanskje lyst til å tenke at her kunne vi finne dagens gave, vi skal ha I en 50-årsdag. Og der står det sånn fine kasser til slutt, så her kan en designe sin egen gave.
1: Ja, det litt populært å ta en litt fin eske, og så kan du plukke litt grann gode lokale kjøttvarer, og kombinere kanskje med litt syltetøy og litt pasta og litt gøye produkter, og lage en fin gave til deg du ikke vet hva du har lyst til å gi til.
0: Og da det jo sånn at vi kommer da hen at mat kan man alltid gi vekk, for det får vi alltid brukt. Men så står vi her og så ser, som sagt, det blitt et stor butikk, og hvor mange kvadratmeter snakker vi om?
1: Den på 192 kvadrat, og vi har lavet et litt lekegjørende for barn, og vi har en sofa og kaffemaskin og prøver å gjøre sånn at kundene kan kose seg inne I butikken.
0: Og så det jo sånn at her det aldri stengt.
1: Nei, denne høyteknologisk, det vil si at den døgnåpen alle dager hele året, og da bruker du fire selvskanningskasser for å betale. Så du tar kortet ditt og biper for å komme deg inn, da går dørene opp, så handler du, betaler, så tar du kvitteringen din på en sånn skanningstolpe, og så går dørene opp igjen. Men vi har fremdeles betjening torsdager fra 10 til 5, og fredager fra 10 til 2, og da har vi smaksprøver og her for å hjelpe deg, og du kan betale kontant, eller med gavekort, eller hva du ønsker.
0: Og så tenker jeg nå på sommeren, så er det kanskje litt flere enn det vil være ellers I året, men du fortalte at det hadde vært ganske så mange innom I løpet av en uke.
1: Ja, etter vi åpner denne nye, så ser vi at vi har nærmere 2000 betalende kunder I uka, så det har eksplodert og blitt tatt veldig godt imot.
0: Og så tenker jeg at dette ligger jo litt sånn avsides, for å kalle det I forhold til sentrum, men kanskje ikke så langt ifra Lillesand senter, men allikevel så finner folk veien opp hit.
1: Ja, det litt populært, og det går litt sånn på rykteflom mellom kundene. Det eneste vi gjør av reklame egentlig Facebook, hvor jeg på en måte viser frem hvilke produkter tilbyr med pris. Og så sprer ryktet seg, og så kommer folk, for de må faktisk oppsøke oss her.
0: Og så tenker jeg at det blitt en helt annen jobb, kanskje, enn du så for det helt I starten, og det var en sånn begynnende vipsbu av en liten kioskstørrelse til dagen I dag, og det må jo ha vært veldig moro å ha vært med på den utviklingen.
1: Ja, det har vært veldig gøy at vi på en måte sakte bygde oss opp fra en bittelite fabrikkutsalg på 28 kvadrat, som da etter hvert ble utvidet med vipsbu, og nå har gitt oss så stort kundegrunnlag at vi kan åpne den nye.
0: Og så det veldig koselig når lokale folk får det til. Og så ser vi jo at allerede nå så det masse folk som går her og kikker på det ene etter det andre. Så her det bare å ta med seg hva en måtte ønske og legge på grillen og ellers. Så det kanskje grillmat det går mest av nå når det så godt og varmt.
1: Ja, nå det pølser og grillmat som primæren. Og vi prøver på en måte å vise litt grann av bredden av varer vi har. Og vi vil tilby gode produkter til fornuftige priser.
0: Da ønsker vi bare en fortsatt god sommer.
1: Tusen takk for det. Takk sammen.

Og det er Rotløs som blir siste melodi ut i denne sammenheng, og så sier vi takk for følge gjennom den ordinære lokalnytt, og så lar vi den siste halve timen bli via til et levende museum, altså et program som ble spilt inn i 21, og som vi hører blant annet tidligere museumsbestyrer Alfhild Gulbrandsen. Så vi slapper av med Rotløs et sekund til, og så setter vi over til et levende museum.

Med Hermanos I bakgrunnen så har vi lyst til å ta dere med til museet I Lillesand. Det heter jo Lillesand by- og sjøfartsmuseum, og det har mye å by på. Og ofte så det jo sånn at når vi farter rundt land og strand I inn- og utland, så besøker vi museer. Men når det gjelder vår egen by, så glemmer vi kanskje faktisk hva vi har av verdier og ting som vi kunne ta del I. Så I denne programserien har vi lyst til å gå skritt for skritt gjennom mye av det museet hjemme på, og ha med oss folk som kan fortelle historien. Så følg med oss, så skal du bli kjent I Lillesand by- og sjøfartsmuseum.

0: Da står vi utenfor det flotte bygget som disse programmene skal omhandle, og har lyst til å fortelle litt hva vi ser på utsida. Og det er jo en staselig bygning, en bygning som folk i Lillesand vet å sette pris på, og hvor alle har en mening om når det gjelder både fargevalg og alt som har skjedd gjennom tidene. Men vi vil jo trekke historien helt tilbake til det opprinnelige, og jeg har med meg begge museumsbestyrerne, både den som var i mange år, Alfhild Gulbrandsson, og den som har overtatt roret i dag, Anne-Sofie Høg Omdal. Men når vi står og kikker på dette flotte bygget, Alfhild, hva er det første du tenker på? Er det en herskapsbolig som skinner mot oss?
1: Ja, det kan man jo tenke på. Man ser jo at det er et vakkert bygg. Og det spesielle ved bygningen da, som er oppført i 1827, det er jo det var i grunnen tidstypisk for denne perioden. Vi ser

0: ville at dette huset skulle illudere et steinhus. Derfor så satte han på kvadrene, vi ser hjørnebeslagene her. Han tok andre elementer fra klassisismen. Vi ser ved inngangen her, så det halvsøyler i jonisk stil. Over så ser vi en såkalt tempelgavl. Over vinduene så ser vi et felt som heter metopo, det markert med litt annen farve enn hovedfarven i bygget. Her på Agderkysten begynnelsen av 1800-tallet så ble det moderne med engelske skyvevinduer. Det var jo også et importert element fra Sydeuropa og andre steder. De engelske skyvevinduene, de fungerer jo slik at den nedre delen skyver man opp og setter under en stigelignende pinne for å holde den nederste delen oppe når man skal lufte. Ellers så har huset, ja det var jo et stort hus dette, med tømmerhus, kledd, og på baksiden så var det to fløyer.
1: Og så tenker jeg på når du sier at det er et herskapshus og at det er et veldig stort hus, så har det vel også inneholdt mer enn beboelse?
0: Jo, der må vi tilbake til 1800 og slutten av 20-årene. Johannes Grøger, han var sønn til sognepresten i Vestremoland, Hans Jakob Grøger. Hans Jakob Grøger, sognepresten, han var Nedenes representant på Eidsvoll i 1814, og han gjorde seg nok så bemerket der. Han hørte til Unionspartiet, han mente at vi skulle være i union med Sverige, både av forsvarsmessige årsaker og økonomiske årsaker. Sognepresten, for å fortelle litt mer om ham, så var han en interessert pedagog. Han hadde flere barn, så han underviste sine barn oppe i prestegården på Vestremolen. Han ga ut en lesebok for barn, og i forordet så skriver han det at undervisningen bør være uten huggen og slag. Så han var nokså moderne i sine oppdragelsesmetoder. Videre så kan det berettes om presten Grøger. Han blir betegnet som en meget mild mann. Gabriel Scott har omtalt han i en roman som heter Storebror, og der får vi det inntrykk av Grøger at han var meget avholdt av sine konfirmanter. Gabriel Scott hadde vel hørt kanskje beretninger om denne presten og skrevet det i sin roman da. Ja. Denne sønnen hans, Johannes da, som jeg sa at han hadde vært til sjøs, og han hadde vært ute og lært handel, og han var nok en meget foretak som ung mann. Han var jo da i 1927, så var han 29 år gammel, og han etablerte seg her, han kjøpte tomt her, og han begynte med krambodhandel. Vi ser i inngangen til høyre, der var inngangen til hans krambod. Efter hvert da, så satt han også opp uthus. Og han hadde kuer selvfølgelig, som alle hadde, som hadde plass til det. Og han hadde hester. Hvis vi tar tall som fra folketellingen i 1865, så bodde han her med sin, da hadde han inngått ekteskap med en frøken Jakobine Petra Parnemann fra hun var født i Arendal, og han hadde da flere barn. Han hadde ifølge folketellingen i 1865 så hadde han da 4 tjenestepiger, han hadde 1 tjenestekarl, han hadde 10 kuer, 3 hester og 2 får og 1 ged. Så dette var en, man kan si, en bondegård i byen. I tillegg så drev Grøger, i tillegg til krambodhandel. Ja, hans varer, det ble jo da, de kom jo da selvfølgelig fra utlandet, mer eller mindre. Og han hadde jo lager for varene sine ute i bakbygningene, som han hadde oppført i 1830-årene. Lager var det nok også i kjelleren. Det er helt kjeller under huset her, med veldig fine stenheller. Og også, der er også dreneringsgrøfter her, for det er alltid kommet litt vann ovenfra haugen, som vi sier, bak huset her.

0: Men vi må tilbake til huset, for det som jeg sier, vi står foran en flott bygning, og gjennom tidene så har den vel kanskje mest hatt den fargen som vi tenker at Lillesand er en hvit by, men går vi litt tilbake så vet vi at den opprinnelige fargen slett ikke var hvit. Og når du ønsket på en tidspunkt å tilbakeføre, så var det vel litt dramatikk i byen, Alfhild?
1: Ja da, det ble dramatikk. Men bakgrunnen for det farvevalget som vi har i dag, det er slik at i 1976 så var personalet fra Riksantikvaren her, og det var konservator Jon Brenne som foretok farveanalyser, og da viste det seg at den farven, noglunde kan man vel heller si kanskje, farven som huset har i dag, den kom frem, så det er den opprinnelige farven. Jeg nevnte det at Krøger, han ville jo at dette huset skulle forestille et stenhus, derfor så er vi mer eller mindre i nær stenfarve med kvadrene, altså hjørnebeslaget, i en annen type sten. Så da ble det søkt til Riksantikvaren om å male opp igjen disse farvene. Og for det kom brev fra Riksantikvaren i 76 at neste gang huset skulle males, så var det ønskelig at det ble tatt opp med de opprinnelige farvene. Mm. Så da, denne søknaden, den ble jo da innvilget, og så ble det malt.
0: Og når du var på bytur da, når de holdt på med maling, så var det vel ganske mange kommentarer?
1: Ja, det var veldig mange kommentarer. Jeg fikk jo veldig kjenn for det. Jeg var jo med og ødela hele byen, som noen sa. Men efter hvert så har den stemningen gitt seg, fordi at det er mange som skjønner at dette er et museumsbygg. Hele bygningen er museet. Og når man forklarer folket at grunnen til forandringen, det var at det skulle forestille et stenhus. Og nå ser man også det fine snekkerarbeidet. Man kan se at det var dyktige snekkere her, med profilering og alt. Man kan kalle det stor, stor snekkerglede.
0: Mm. Men når tid ble det museum, og hvordan kom det til å bli et museum? Fortell historien rundt det.
1: Ja, det er jo mange år derfra. Vi må gå tilbake til Krøgers tid. Johannes Krøger, efter hans bortgang i 1878, så satt hans enke da med eiendommen i flere år. Krøger, han hadde jo drevet da, med, i tillegg til krambodhandelen, så hadde han jo drevet med trelasthandel. Det var hans trelasthandel, det var hans viktigste næringsvei. Og han hadde også skipsverft ute på Kokkenes, og trelasttomtene var enda lenger ute på Kokkenes.

0: Vi skal snakke litt mer om dette med fargevalg, og vi skal snakke litt mer om byggets betydning for Lillesand, for det er jo blitt et museet etter hvert, men som vi sa, det har vært et herskapshus. Og hvordan kom det i Lillesand kommunes eie? Er det noe kommunen måtte kjøpe, og lå det føringer for hvordan det skulle drives?
1: Efter Grøger så kom bygget, eiendommen, i en annen families eie. Det var havnefogd og skipsfører Karl Knudsen, som i tidlig på 1880-årene kjøpte eiendommen. Han, havnefogden, skipsføreren, dampskipsekspeditør, han døde allerede i 1914. Og hans barn og enke, de flyttet til Oslo for skolegang og arbeidet. Mercedes Knudsen og hennes bror Valdemar. Ja, Valdemar, han var i overingeniør i Statens Havnevesen i Oslo, og Mercedes Knudsen, hun var i telegrafistinde i Oslo. Hun og deres mor, de bodde i Oslo, og, og moren døde da i 1920, begynnelsen på 20-tallet. De to, det var tre søsken da, der, og de bodde ikke her. Karl Knudsen hadde kjøpt en gård over i nabokommunen på Tveide i Birkenes, og der bosatte Mercedes Knudsen seg på slutten av 1930-årene. Hun tok avsked fra Oslo-telegrafen og ble gårdbruker, et fag som hun var veldig interessert i. I 1955 så flyttet Mercedes Knudsen tilbake igjen her, og da ble huset stort, veldig modernisert. Det var veldig lite moderne i dette huset her. Det var ingen økonomisk overskudd til å modernisere, men dette ble altså gjort i 1955-56. Det ble lagt inn toalett, og bad og kjøkkenet ble modernisert. Mercedes Knudsen, hennes bror Valdemar, han døde i 1956. Og henne og søsteren Mercedes, hun satt her alene sammen med sin høyre hånd, frøken Maren Stovland, som hadde vært i familien siden 1940-årene. Det var Mercedes og Valdemar Knudsens ønske om at en gang efter deres bortgang, så kunne Lillesand kommune kjøpe eiendommen på visse betingelser, og at det skulle da opprettes et by- og sjøfartsmuseum. Mercedes Knudsen døde i juni 1963, og kommunen kjøpte eiendommen her årsskiftet 63-64. Det var fredning på hovedbygningen fra 1924, men det var ingen fredning på bakbygningene. Betingelsen for kjøpet, det var at, som jeg nevnte da, at det skulle innrettes et by- og sjøfartsmuseum. Hovedbygningene var i veldig dårlig forfatning. En stor snøvinter til ville ha medført at taket hadde falt sammen. Det var ildsjeler, da kan jeg nevne skoleinspektør Kjell Rosenberg og hans bror, fabrikkeier Kåre Rosenberg, som arbeidet for at ikke bakbygningene skulle bli revet. Og i siste øyeblikk så kom Norsk Kulturråd inn og bevilget en pengesum slik at bakbygningene kunne bli satt i stand. Da ble det også fredning på bakbygningene.
0: Og når det ble fredet på bakbygningen, så har jo det også gjort at det fremstår i dag som det gjør, for hovedhuset er interessant på sin måte, men på en måte det å ha et levende museum og kunne fortelle en historie, det ligger kanskje mer i bakbygningene eller i hovedhuset.
1: Ja, det kan man godt si, for her det jo da inventar og bohave og møbler da fra 1800-tallet, så det kan man jo se på i mange hjem. Men bakbygningene, de inneholder jo da, ja, først fra å begynne fra en kant, så det jo et bryggerhus. Over det så det en såkalt matrosbolig, en nok så enkel bolig. Videre innover i andre etasjen der, så det da montert et blokkmagerverksted og et seilmagerverksted. Lenger bortover så det et tømmermannsverksted med inventar som skal, og redskaper som skal vise et skipsverft. I underetasjen så det montert en smie, og vi har også da brannvernutstyr med de tidligere brannvognene som kom til Lillesand, den første i 1848.
0: Men alt det som er med bakbygningen, det skal vi komme tilbake til. Vi skal tilbake til huset og det vi ser. Og gjennom tidene så har det altså blitt oppgradert, det har blitt tatt vare på, kommunen har kommet inn med midler, og vi ser at det fremstår i dag finere enn noen gang. Og nåværende museumsbestyrer Anne-Sofie Høg Omdal, hvis den skal si litt om de siste årene, så har det vel skjedd mye på det med vedlikehold av fasaden og det vi ser fra gatenivå.
2: Ja, det har det. Vi har fått renovert, eller vi kaller det rehabilitert, alle vinduene, så de veldig flotte nå. Og vi har fått huset malt i fjor, og vi har fått rehabilitert hele smijerns gjerde. Det var jo faktisk ved å falle sammen, men nå det så flott som noensinne. Og ikke minst så har vi altså også nå i september 2012 fått ordnet trappene, og de blitt så fine. De var faktisk ved å falle sammen de også, men nå står de så fine som jeg aldri har sett dem før.
0: Ja. Og det vel litt ok at kommunen har sett at skal en ha et museum i sin eie, så må det også vedlikeholdes for å fremstå som de gjør. Og når en tenker på hvor stort besøk det har vært i sommer, så det jo et levende museum på alle felt.
2: Ja, det det. Altså, man kan jo selvfølgelig ikke alltid si på forhånd om hvor mange som kommer, og vi har jo hatt en spesiell utstilling i sommer som har vært uhyre populær. Men uansett så betyr det jo veldig mye at museet ser så pent ut, og det blir en stolthet for hele byen når det står sånn og og skinner som det gjør nå.
0: Så den fargen som det har i dag, som da illuderer et steinhus, det vel en farge som folk i Lillesand har blitt fortrolig med, og som kanskje nå bare blir sett på som positivt?
2: Det tror jeg nok vi skal si litt forsiktig, at jeg delte meninger om det fortsatt. Jeg har jo selv også har fått en del kommentarer på det. Og jeg synes ikke det noe vi behøver å kanskje diskutere så veldig mye, fordi at farven sånn som den og den gjør jo selvfølgelig museet, den gir et særpreg til museet. Men at det delte meninger, det det fortsatt.
0: Ja. Men vi skal gå innendørs og slutte å beskue bare museet fra utsida, for det innvendig kanskje de mest interessante tingene finnes, og vi skal starte litt oppi de flotte stuene og fortelle historien derifra. Da har vi gått opp den flotte trappa her og gjennom døra inn i en storslått gang. Vi må lukke døra etter oss, og her står vi i gangen på Karl Knudsen-gården. Her en flott trapp som fører opp til andre etasje med en spesiell malingspreg på veggen og et flott rekkverk. Og det et bevis på en storhetstid, dette med sånn flott gelender og flott trappoppgang, Alfie?
1: Ja, trappegelenderet her jo veldig vakkert, og det er nok ikke så enestående dette rekkverket, for det en 2-3 andre hus her i byen som har et lignende rekkverk. Blant annet så ser vi helt nederst ved rekkverket, der det en sirkel da, med trekanter med intarsia. Intarsia jo når et tre lagt inn i hovedtreet. Jaha. Når vi ser på veggen her, så ser vi det malt, det marmorert. Og der har vi igjen Grøgers glede over klassisismen, det skulle forestille marmor. Her er det jo da, det er malt om igjen et par ganger, marmoreringen, men opp mot øverstoftet så ser vi den opprinnelige marmoreringen. Mm. Og for noen år siden så var det en marmorekspert her, marmormalerekspert, og han sa, det eldste her oppe, det er absolutt det beste.
0: Mm. Sånn er det. Det var da de kunne det. Men la oss gå opp den nære bratte trappa som fører opp til stuene og til det som er oppe i museet. I trappoppgangen så er det masse flotte skutemalerier, og det er vel skutemalerier som har vært hengende her gjennom tider. Så kommer vi opp på første avsats, for å si det sånn, for trappa fører videre. Men her er vi vel i ganga inn til stuene.
1: Ja, her ser vi, her er det tre dører. To dører inn til stuer, og en dør inn til kjøkkenet.
0: Mm. La oss gå inn i storstua. Det er vel det som er hyggeligst å fortelle om. Og her er jo høyt under taget, fine rosetter i taget, en spesiell tapet på veggene. Det bærer preg av storhetstid. Og så kan en jo lure på noe av det som en ser først når en kommer inn, tenker jeg. Det er de flotte lysekronene og de flotte ornamentene i taget. Ja. Er det opprinnelig?
1: Nei, det er antagelig ikke opprinnelig. Stukkatur, som det heter i taget, den kan være fra 1870-årene, for da var det veldig moderne, og det finnes andre stukkaturer her i byen som har veldig mye til felles med den som vi finner her i taget. Og når vi ser på veggen med tapetet, så er det tapet som er satt på i senere tid. Jeg nevnte tidligere at boligen her ble modernisert i 1950-årene. Her på gulvet, i denne lille mellomstuen her, så er det Lillesandsparkett. Ja. Det er Lillesandsparkett på sitt aller beste. Lillesand Parkettfabrikk leverte veldig høy kvalitet på sine produkter.
0: Men når en ser på møblemanget som er inn gjennom stuene her, er det møblemang som har fulgt huset, eller er det ting som er kommet til etter hvert som det er blitt museum?
1: Det er ting som er kommet til etter hvert i hovedsak. Efter Mercedes Knudsen, så ble mye av hennes bohavet ble delt ut til familie, og noe ble stående her i huset.
0: Så ser vi jo at der er bilder på veggene, og der er ting som sikkert forteller en historie. Noen av disse portrettene som henger, er det folk som har bodd her i huset?
1: Ja, det er folk som har bodd her, og det er familien Knudsen. Vi ser her at har vi på den veggen der, der henger da havnefogd og skipsfører Carl Knudsen og hans hustru og deres fire barn. Mm.
0: Hvis du tenker på disse stuene, hvordan de har vært brukt, det var jo der er kakkelovn eller ovn i vedfyring i de forskjellige rommene, der er dører mellom, og kanskje når det var på det kaldeste og sånn, så har vel sikkert ikke alle rommene vært i bruk på en gang. Var det mer sånn selskapslignende ting som foregikk her, og kanskje ikke at det var daglig bruk?
1: Ja, i den senere tid så var det jo her, var det jo dagligstuene, de to små værelsene her, og inne i salen, den ble jo bare brukt til selskapelige anledninger, og sånn har det nok vært gjennom alle tider. Mm.
0: Er det spesielle gjenstander her som du vet har stått her i uminnelige tider, for å si det sånn? Hvis vi går videre innover og går fra småstuene over i storstua over i salen, og det som preger her er jo også de flotte lysekronene, en fantastisk vedovn og så videre. Fortell litt om hva vi ser her.
1: Ja, der får vi se opp i taget igjen, tror jeg, og se på lysekronene. Ja. De har hengt her opprinnelig, de fulgte med i huset, og, men den ene av de lysekronene, den var i mange år i Mercedes Knudsens hjem på Tveide i Birkenes. Men jeg tror vi skal se på de lampettene som henger på hver side. Og det har den følgende historien har jeg fått opplyst av. De skal opprinnelig komme fra slottet.
0: Oi.
1: Og når det er slottet, så er det Kongelig slott i Oslo. På slottet så fikk de elektrisitet i 1903, og da hadde de eftersigende auksjon og solgt ut mye av de opprinnelige lampene. De lampettene, det er nok en lysekrone som er delt opp. Det kan man tydelig se, for det er jo en litt rar avslutning mot veggen der. Og den, de ble gitt til en Lillesand-familie bosatt i Oslo.
0: Ja. Og en ser jo at det er sånne krystaller. Hvis vi går hen, så kan vi i hvert fall høre at der er krystallene under. Og ja, som jeg ser, de er nok gjort til, fordi det er nok, der er tre lampeskjermer, altså tre lys i hver med krystallene under, og det spørs meg ikke, det har vært en rund lampe da med seks på.
1: Ja, for jeg har sett på fotografier fra den store festsal på slottet, som er tatt da før 1903, og det er en lampe som ligner veldig på de armene her.
0: Ja.
1: Men slottet vet om denne historien. For en gang på et museumsmøte så satt jeg ved siden av slottsforvalter Willoch, så fortalte jeg historien at jeg tror at vi har. Og han sa ja, det er nok riktig, sa han.
0: Mm.
1: Så efter et par uker så kom der brev fra slottet da, og de ville gjerne ha et fotografi av lampettene.
0: Mm.
1: Så nå har de visst nok, eftersom jeg har lest, fått rekonstruert lamper på slottet. Men møblene her, de bør stå i mørket. På den veggen så har vi et møbel som er noe av det fineste man kan finne i Norge. Det representerer det ypperste av norsk møbelkunst. Det kommer fra den snekkermester Abraham Bø i Bergen, fra hans verksted. Og som vi ser så er det et utsøkt intarsia-arbeid. På.
0: Men er det et slags skatoll, eller hva vil du kalle det for noe skrivepult?
1: Sekretær kanskje, skatoll kan man også kalle det. Men vi ser det motiver der fra mytologien i Intarsia.
0: Og så er det jo masse flotte skuffer. Det er først, nå legger jeg frem med spilleren på det som jeg vil si er skrivedelen, så du kan sitte og skrive dine brev, og så er det jo masse skuffer. Oi, sånn, er det også et hemmelig rom her?
1: Ja, det er nok ikke så veldig hemmelig rom her. Ja, det er nok 1700-talls møbel. Og for øvrig så har vi i dette værelset her møbler som kommer fra, det er fra en og samme giver. De har opprinnelig stått på Møglestu.
0: Her henger jo også en fantastisk lysekrone. Det er jo sånn at en har nesten lyst til å si at her kreves der sin person fullt ut for å holde alle disse fine tingene så blanke og lekre som de er.
1: Ja, og den kommer også opprinnelig fra Møglestu.
0: Ja, ja.
1: Det har aldri vært montert elektrisitet i Nei. Den. Den har jo en veldig spesiell historie. Den ble da via slekten fra Møglestu, så ble den sendt til Buenos Aires i Argentina. Og for noen år siden så fikk museet tilbud om å kjøpe den tilbake, hvilket da ble gjort, og så ble den restaurert. En del, blant annet, så ja, det er jo ikke å restaurere, men vi ser en lysmansjett som skiller seg ut, og den er i plastikk. Mm-hmm. Og det skal være i plastikk, fordi at her er det et museum, så vi skal ikke drive og forfalske noe. Du ser det tydelig, den skiller seg ut.
0: Da var vi kommet gjennom første program i serien om museet, men følg med oss videre, for vi skal vandre både mer i hovedbygningen og ikke minst i bakbygningene i de kommende programmer.
3: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det er duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham er valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer er begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina. Det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu i distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det er uklart hvor mange som er begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene er dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet blir det omfattende væromslag, fra solskinn og rundt 30 grader til store mengder nedbør og 10-15 grader kjøligere i morgen. På Sørlandet blir det også noe kjøligere, mens Vestlandet ser ut til å få noe mer sol og litt høyere temperatur i morgen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag da, hei, og god sommer. Jeg er Lars og skal spille fin sommermusikk for deg. Vi skal dele ut både et brett Munkholm i løpet av ettermiddagen, en deilig VM-pakke fra Theranos Bodega, og ja, og 1000 søte damer da.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Adele med Chasing Pavements. Jeg trodde lenge det var Chasing Payments, at hun ikke fikk betalt, men nei. Men det høres varmt ut av Chasing Payments, særlig i Metroland. Nå det jo litt ymse i dag, da, men for eksempel Nesbyen, da, 28 grader, men det lyn og torden, og det smeller bra på Geilo også. Hamar, for eksempel, 30 grader. Oi, øye meg, nå blir det visst et værskille i morgen, men vi får si som Lenny Kravitz. In ain't over till it's over. Du får den, og så disse tre før halv tre.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.

herlig låt fra Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Well, Stranger Things I alle fall over, men... Vet du hva som litt rart å tenke på? Jeg vet ikke om du fulgte med på Stranger Things. Ja, det ble jo et fenomen hele denne tv-serien med 80-tallet som ramme. Og vel 5 sesonger, tror jeg, og en I hele verden gledet seg da det plutselig kom noen nye episoder. Det som litt rart, det at denne uken det 10 år siden første episode ble sendt. 10 år! Kan du tro det? I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

Matthew Morrison, Summer Rain, det det vi opplever i morgen. Jeg har vært inne mens låta gikk, altså jeg har vært inne og sjekket på Yr, fordi vi snakket jo om bare for et par låter siden hvor mye temperaturen skal falle i morgen, og det skal jo bøtte ned. 40 millimeter høres ikke så mye ut, men det veldig mye når alt kommer på en gang. Vel, for eksempel Elverum da, som i dag har 31 grader som makstemperatur, husk det målt i skyggen. I morgen 15 grader. Det et dropp på 16 grader. Men det vi skal huske på jo at allerede på søndag og mandag så blir det normal norsk sommer med temperaturer på sånn 20-21 grader og masse sol. Vi klager over egentlig?

0: Be Strong, Maria Haukås midtet på Metro. Ja da, det fotballkamp I dag også, kampen om tredjeplassen, og så jo det da den store finalen på søndag. Det betyr at dette her siste dag hvor vi I vår fotballfest deler ut, ikke en, men to ting siden det fredag. Jeg skal ringe opp to stykker I dag. Den ene får et brett med Munkholm, og den andre får VM-pakka til Serranos Bodega, sånn med den saken. Og det kan jo like gjerne være deg som hvem som helst annen. Men det du må gjøre da, å laste ned din lydappen, og så må du melde deg på fotballfesten. Radio Metros fotballfest. Veldig enkelt, veldig greit, gjør det. Og en siste liten bønn da. Ta telefonen da når jeg ringer, for så slipper du å gå glipp av noe. Sian Ducrot og Whitney Houston. Og så det nyheter, for da klokka tre på Metro.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda, og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Dinlyd.no
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og... At ikke alle må gå til klokka.

0: Radiometro fra din lyd.
1: Det meldt om skyting på et industriområde i Aalborg i Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet blir det omfattende væromslag fra solskinn og rundt 30 grader til store mengder nedbør og 10-15 grader kjøligere i morgen. På Sørlandet blir det også noe kjøligere, mens Vestlandet ser ut til å få noe mer sol og litt høyere temperatur i morgen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hei på deg, og god fredag da! Ja da, dette dagen vi skal erklære helgen for åpnet med Jump med Van Halen, men det om en liten stund da. Før det skal vi ha både delt ut et Brett Munkholm, Serranos Bodegas VM-pakke, og vi skal spille Sommer i Norge med Porsche og bygge.
0: God sommer!
2: Dette radio.

Karin the Middle, A1 etter Porsche Bygge. Du hører på Metro, klokka 3:10 hvert øyeblikk. Jeg Lars, og hvis du fan av Jack Reacher, det den tøffingen på Amazon Prime, så har jeg noen gode nyheter å gi deg. Det skal du få etter Vaya Con Dios. Men før disse da. There goes my mind racing, and you are the reason.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

De er fra Belgia. Men de heter Vaya con Dios. Det er jo spansk og betyr gå med Gud. What's a woman på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars. Det er fredag, og nå det ikke noe særlig å gå inn og se på TV I dag, men I morgen skal du jo bøtte ned. Og hvis ikke du oppdatert på den tøffe serien Reacher, Jack Reacher, på Amazon Prime, han en hardt slående fyr, og fullstendig kompromissløs. Nå kommer det en ny sesong! Ja, og den kommer, så sesong 4 kommer 12. august, og det jo ikke lenge til. Nei da! Da kommer det 3 episoder, og så kommer resten fra 16. september. Og det ikke tilfeldig, for 16. september, da starter det en såkalt spin-off-serie av denne tv-serien Reacher, hvor Neely, du vet hun som han ringer til og får hjelp av, som holder til I Chicago, som ekspert på alt med data og smart og skyter og dreper, sånn som alle de andre der, men hun har nå fått sin egen spin-off-serie, som da begynner 16. september, så da blir det dobbelt dose til alle oss som liker lettbent underholdning, med popcorn og brus og masse slagsmål. Ja, ja, ja. Alright. Men for andre så det jo en haug med sånne kostymedramaer som kona mi ser på hele tiden også. Alt fra Victoria-tiden skal slukes rått. Da sovner jeg. Her Callum Scott på Metro.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken i Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Maroon 5, She Will Be Loved etter Alex Warren og Tracy Chapman. Klokka halv fire, sånn cirka, jeg, Lars, og vi skal til Texas. Eller det skal vi ikke, men bandet heter Texas. Jeg tror de fra Skottland. Det blir Summer Sun, og så litt Glass Tiger, og så må vi snakke litt om AI, og hvor personlig vi skal bli med nettopp denne samtaleroboten.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda, og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Hjemmefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Summer Sun, altså som i sønn, ikke sol, men det Texas, helt Texas fra Skottland. Hei, jeg Lars, blir du med til Kina? Hei, da vi i Kina alt. Ja, det morsomt. Ålreit, jeg vet ikke i hvor stor grad du har daglige samtaler med ChatGPT eller en av de andre KI-vennene dine. I Kina har dette tatt helt av, men nå begynner altså skyggesidene å vise seg. Stadig flere knytter sterke følelsesmessige bånd til disse AI-drevne samtalerobotene, og derfor har kinesiske myndigheter nå innført nye regler. Målet er å hindre at folk blir for følelsesmessig avhengige av sine kunstige venner. Det står dessverre ikke hva de har innført av regler, men vi kan jo tenke oss da.

0: Field If You're Not The One. Du hører på Metro. Vi nærmer oss klokka fire, og du skal få Lola Young med Messi. Herlig låt. Og så Chris Rea, The Road To Hell. Og så det nyheter. Men jeg må bare si, i løpet av de to neste timene så skal jeg ringe opp to stykker som får ett brett med Munkholm. Det får den ene. Og VM-pakka til Serranos Bodega. Det får den andre. For å få dette så må du melde deg på ved å laste ned din lydappen og gå inn der og si jeg vil være med på den konkurransen. Gjør det nå, for nå ikke så lenge før jeg begynner å ringe.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeliger, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
3: Godt, Joker, den gode naboen.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: dinlyd.no.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren, som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarselet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner i maskinrommet på en vindturbin i Mjølby i Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet blir det omfattende væromslag fra solskinn og rundt 30 grader til store mengder nedbør og 10-15 grader kjøligere i morgen. På Sørlandet blir det også noe kjøligere, mens Vestlandet ser ut til å få noe mer sol og litt høyere temperatur i morgen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hei og god ettermiddag, og velkommen inn i sommervarmen. Jeg Lars, og denne halvtimen så skal jeg ringe opp en som skal få lov å velge da, om det blir VM-pakka til Serranos Bodega eller brettet med Munkholm i Radio Metros fotballfest. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio

Almost Here, Delta Goodrum og Brian McFadden på Radiometro. God fredag. Ålreit, jeg skal ringe opp en som skal få lov å velge om det blir Serranos Bodega eller Munkholm. Men hvis, og det, jeg har ikke ringt ennå, så du må skynde deg og laste ned din lydappen og melde deg på. Så det bare noen minutter igjen, altså. Jeg kan jo nevne da, at akkurat i dag, tilbake i 1994, 32 år siden, så slår Brasil-Italia i VM-finalen, og det som gøy med det, ja, å bli verdensmestre da, det som gøy med det jo selvfølgelig at vi slo jo ut Italia så i kvaliken, så ikke de klarte å komme til VM en gang, og Brasil, ja, de røyker jo ut med halen mellom beina etter Haaland og Co. hadde plassert dem akkurat der hvor de hørte hjemme, men ja, ja, nå vi også ute da, men shit au. Donna Lewis med I love you always forever. Den får gå til det norske fotballlandslaget. Og så skal du få disse tre før jeg slår på... Nei, etter jeg har slått på tråden.

0: I love you always forever, Donna Lewis på Radio Metro. Vi har gjennom hele fotball-VM sørget for å leske nordmenn med et brett med munkholm, og hver eneste fredag har vi supplert med en VM-pakke fra Serranos Bodega. I dag er det siste dag med utdeling av premier, og jeg skal la første mann, eller første kvinne, hvis hun tar telefonen, få lov å velge hva det blir sett i gang.
1: Eva.
0: Eva, dette er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Yes, så hyggelig.
0: Ja, i like måte. God sommer.
1: Jo, takk og like måte.
0: Fryser du, eller?
1: Nei.
0: Eva, jeg ringer jo fordi du har vært så flink å melde deg på, ikke sant? Og du er den første jeg ringer denne fredagen, så nå skal du få lov å velge. Vil du ha et brett med munkholm, eller vil du ha VM-pakka til Serranos Bodega?
1: Da vil jeg gjerne ha spekerskinke, på grunn av jeg har fortsatt ikke vokst nok til å sette pris på øl.
0: Nei, men det, da blir det en deilig VM-pakke med litt ost og skinke og snadder, en fin tapas som kommer hjem til deg da, Eva.
1: Å, så nydelig. Tusen hjertelig takk.
2: Takk for fotballpraten. Du får Serranos Bodega sin VM-pakke fra skinke.no, så du kan fylle opp bordet med deilig tapas.
0: I aller høyeste grad, altså. Men jeg skal fremdeles ringe og dele ut et brett med munkholm. Men nå er det The Weeknd in

0: Prince inviterte prostituerte til middag og ble kalt verdens lys. Jeg prøvde det samme og endte opp I skilsmisse.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til underhold på kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

det en aldeles praktfull fredag, og det siste dagen med tropevarme I Norge I denne omgang, men for all del, det kan da bli hett nok på fotballstadion likevel, for nå det altså to kamper igjen, det kampen om bronseplassen I morgen, og så det søndagens store finale da, ikke sant, mellom Argentina og Spania, og det litt morsomt, jeg vet ikke om du har sett den saken, jeg, hvis du har vært på internett. I 2007 så vant foreldrene til en nyfødt gutt en konkurranse der premien var å bli fotografert sammen med en ung Lionel Messi. Vel, nå har denne familien funnet frem bildene igjen, og grunnen til det at den lille babyen, da, det var Lamine Yamal. Ja, vet ikke hva han nå? Ja, det kan vi regne da. 2007, 17, ja, ikke sant? Han 18 år eller et eller annet. Og nå på søndag så møtes da disse to. Yamal jo en av de store stjernene på Spania, og Lionel Messi, han trenger jo ikke så mye forklaring. Men det ikke det gøy da. Skjebens ironi ville ha det sånn, at det var akkurat den familien som ble trukket ut til fotografering med kanskje verdens beste fotballspiller gjennom alle tider.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: fra 2002. Fra den fantastisk fine Lifelines, aha med Forever Not Yours, som et ordspill på ordspillet Forever Yours, som du jo finner på disse kortene I butikken, ikke sant? Ordentlig. Christina Perry og Bananarama, og neste time skal jeg ringe en som får et brett med Munkholm, og vi skal erklære helgen for åpnet med Jump og Van Halen, så heng på.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: God helg på Radio L, ja. Vi får håpe det god helg I det ganske land, for å si det sånn, og ikke minst I vår kjære by og bygd. Og Solveig Eldal sitter I studio, og det tid for at vi starter vår kveldssending, for klokka akkurat blitt 17. Og da vet vi at vi I gang med god helg, og vi skal ha med oss et flunket nytt boktips fra biblioteket. Vi skal snakke om småting som skjer I helgen, vi skal spille god musikk. Og når vi kommet til 17.30, så det ettermiddagstoner, før vi får gjenhør av jazzkjelleren fra torsdag I forrige uke. Og da det Christian Muri Klemmensen og Terje Ellefsen som har ansvar for det. Så vi klar for et flunket nytt timeless når klokka blir 19. Og da det Knut Rune Jansen og Trond Andreasen som gir oss tidløs god musikk presentert på en fantastisk profesjonell måte. Så skal vi ta med oss gjenhøret av halvtimen fra I formiddag, og da skal vi blant annet høre at det stor skogbrandfare, og det bør vi tenke oss godt om hvis vi skal holde på med noe som kan risikere at det blir gnister. Så det jo tid for fredagskvelden. Og den inneholder alltid det vi gleder oss til når det noen I studio som gir oss oppgaver og rebusser og hva den måtte være, og ikke minst god ønskemusikk. Fredagsmiks dansband kan du ta med deg fra 24 til 1 I natt, og da får du børsta støvet av dine dansesko. Men nå tenker jeg at vi lar Malin få lov å fortelle det som viktig for henne, nemlig at det sommer og det skolefri.

Og når man har sommer og skolefri, så er det deilig sånn som temperaturen er nå, og ut i sjøområder, og bade og være ute i båd og kunne kose seg og nyte at det virkelig er den sommeren vi har som er noe av det aller beste hvis vi ser bort fra dette med skogbrannfare. Men når vi er først inne på ting som er skummelt, som kan være farlig for oss, så skal vi fortsette der, for det er snakk om flått nå, og det er faktisk sånn at mange blir bitt av slått. Flott hvert år, og noen blir langvarig syke. Og det er jo sånn at det er tall som kommer fram i en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, og da fortelles det at 715 personer ble smittet av borreliose i fjor, og det er en god økning de siste årene, og det gjelder at også 96 personer er smittet med TBE, og det er også et høyt tall. Og så kan vi se at det viser seg at nordmenn er ganske så redde for flåtten, for de har spurt da om folk er redde eller ei, og mange frykter det, og hvis den ser fordelt på fylker, så har Agder en 27% som har svart at de frykter flåtten og er redde for den. Og så er det jo sånn at flåtten trives best i varme og fuktige kystområder i Sør-Norge, sier de, spesielt langs Sørlandskysten. Og så kan vi kanskje si at vi først sier at vi synes det er negativt at det er fare for skogbrann, så er det kanskje positivt da, når flåtten trives best i fuktige kystområder, for det er ikke så mye fukt nå, så det hjelper jo litt. Og så er det jo sånn at legen har tydelige geografiske råd til folk som er redde for flått. Når det gjelder Sørlandet og Østlandet, så kan folk med god grunn være oppmerksom på flåtten, sier de. Og en skal ikke bagatellisere, men en skal heller ikke gi det alt for mye næring. Det skal være realistisk, det skal være kunnskap, men allikevel så skal vi bruke naturen, sies det. Og da er det godt at media, ser de som oss, kan fortelle at den kan være utsatt for det, men allikevel være klar over at det finnes både vaksine og annet som er med. Å unngå flåttbitt, det er jo det viktigste. Ikke gå i høyt gras eller lyng eller kratt uten at du har bukser som er godt tildekket rundt anklene. Og bruk gjerne støvler hvis du er i området som du vet er mye flått. Og bruk gjerne lyseklær, for da er det lettere å se flåtten hvis den setter seg på det. Og sjekk godt når du kommer hjem at ikke du har fått flått på det. Og vask klær på over 60 grader hvis du tror det kan være noe i tøyet. Og sjekk dyr hvis du har det. Så da har vi vel vært igjennom det som er viktig, og så får vi satse på en flåttfri sommer som blir ganske så flott, uten at du er bitt av flått, for å si det enkelt. My heart is my home, sier Jahn Teigen i sin sang.

Jeg heter Guri Lien og jobber på Lillesand Folkebibliotek. Jeg vil anbefale boka «Hvem brente Jon Savio?» av Isalill Kolpus. En eller annen gang etter krigen forsvann et knippe tegninger og trykkplater som den samiske kunstneren Jon Savio hadde etterlatt seg i hjembygda Bugøyfjord. Ryktet skal ha det til at bildene ble brent, og at den som fyrte på bålet var Isalills bestefar, Paul Kolpus. Isalill følger sporene etter bildene som forsvant, og sporene fører hun hjem til Bugøyfjord og til Jon Savio selv, til bildene hans og til hva han har betydd som kunstner for Isalill Kolpus, for den samiske kulturen og for den norske. I denne boka kombinerer Isalill Kolpus ulike sjangre. Det er både en slags detektivhistorie om forsvunne kunstverk, en kunstnerbiografi om Jon Savio, en familiehistorie om fortielse, og kanskje aller mest er det et desperat forsøk på å forstå sin egen opprinnelse. Og gjennom Kolpus sin reise for å søke svar stiger det fram en fortelling om den samiske kulturens unike evne til overlevelse, til tross for nasjonen Norge sine mange forsøk på å utslette den. Dette er engasjerende og interessant bok om identitet og tilhørighet, og om kunstens betydning for både enkeltmenneske og for en hel kultur. Jeg må innrømme at jeg har hatt godt av å bli kjent med kunstneren bak motiv jeg har sett helt siden barndommen. For skamfull må jeg innrømme at jeg er en av dem som Kolpus velger sin klare dom over i boka, som ikke visste hvem Jon Savio var. For selv om jeg har sett mye av kunstene, så kjente jeg ikke til navnet hans. Jeg likte veldig godt å bli tatt med på Isalill Kolpus sin reise for å finne ut mer om kunstneren Jon Savio, og for å lære mer om sin egen identitet og kultur. Og var det sant som ryktene sa at slekta til Isalill satt fyr på en samisk kunst- og kulturskatt? Svaret på det spørsmålet får man til slutt, men først og fremst får man oppleve en bok som engasjerer, opplyser og utfordrer. Og så har jeg endelig lært meg hvem Jon Savio var og hva han har betydd. Hvem brente Jon Savio av Isalill Kolpus?

kanskje en litt spesiell bok, men da kan vi få et boktips som litt uvanlig, og så det kanskje det akkurat den boka du skal gå på biblioteket og spørre etter. Og en ting i hvert fall helt sikkert at det veldig koselig å komme på biblioteket, for de alltid så hjelpsomme og prøver å finne ut alt du spør om, og så vet du at hvis du ønsker deg en bok som de for eksempel ikke har inne der og da, så det bare å be om å bli satt på venteliste, så får du melding på telefonen når boka kommet, og så kan du ha en ny leseopplevelse. Så biblioteket sted både for å lese aviser, for å få kulturelle opplevelser, og ikke minst for å låne bøker. Og det skrydes jo av barn og ungdom rundt her, som noen av landets flinkeste på sommerles, så veldig mange som kommer og får små premier, og melder inn hvor mange sider de har lest, og så skal det jo være sommerles samling på høsten, når alt telt opp, og da ser vi jo flinke de har vært, disse her ungene som bor i Birknes og Lillesand. Men nå, allikevel, så trenger vi av og til trøstevis, gjør vi ikke det? Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm gir oss i hvert fall det.

0: Melding.
1: Du lytter til Radio L.
0: Jeg har fått en melding, og den kommer fra Halvard Vesterhus I Høvåg, som forteller oss at på søndag 19. juli så skal det arrangeres slottet da. Og det en dag som de skal vise hvordan de gjorde før på gårdene, når det var hest og ikke traktor, og når de hessia I stedet for silofor og så videre. Og det skjer på Ytre Vesterhus I Høvåg, og da det jo sånn at Aust-Agder Dala Hestelag, de skal vise frem disse tradisjonene som skjer med hest og sånn, og de vil også så gjerne at det skal være større bevaring av Døla Hesten, og ønsker å samle inn penger for å bevare den her hesten. Og nå det faktisk 20. Gang, sier de, at de arrangerer dette fra Aust-Agder Døla Hestelag, og da sammen med Halvard Vesterhus på Nese ute I Høvåg. Og de har et jord da som de skal slå med hest og slåmaskin, og dermed så skal de etterpå sette opp hestje, og så skal de ha ponyridning for barn, og så blir det kiosksalg, og så masse som skjer. Så hyggelig hvis du vil lære litt om den der kunnskapen som var før, så det mange erfarne hestefolk også fra Birkeland som kommer, og vil vise liksom tradisjonelt gårdsarbeid og delta på denne slottedagen. Så her det bare å legge turen ut I Høvåg hvis du vil vite litt hvordan de gjorde det før I tida. Og det jo sånn at vi som har levt en stund husker jo spesielt dette, og der jeg bodde de første årene jeg kom til Lillesand, der hadde vi jorda som vi leide til en bonde, leide bort, og da kom de og hestja og sto på med slåmaskin, men det var med traktor da, ikke med hest, men allikevel så ble det satt opp hestja, og etter hvert så ble det silofor, så da var det en ny verden. Men nå kommer Toby Keith og sier «As good as I once was». Den litt vanskelig å ha sagt. «As good as I once was».

Har du lyst til å finne på noe hyggelig i helga, så kan du jo for eksempel dra til Brekkekjær på lørdag og få med deg Livet skal ha skolekorps. Det er jo veldig gøy når de spiller. De skulle ha spilt i Hotellhaven, men de ble avlyst. Så hvis du fremdeles har lyst til å høre Jørund Flå og resten av gjengen, så er Brekkjærhagen Kulturcafé stedet. Og så er det noe som skjer i Hotellhaven, for det skal være noe som heter Fire halvkjente fjes. Det er stand-up-comedian, og det kan jo også være moro å ha med seg og kunne le litt ekstra på sommeren. Og så har jo da KBR, altså som er Kristiansand Brann og Redning, gått ut og sagt at nå må vi være ekstra forsiktige, for det er veldig stor skogbrannfare. Så det å ha med seg engangsgrill eller våge å tenne bål noen som helst, det er strengt forbudt. Og griller du hjemme, så pass på at ikke der går gnister av sted, for det kan bli ille hvis det skulle komme noe i skogbunnen. Og jeg spør om det lille regnværet som kan komme på lørdag, om det hadde noe å bety for at faren var over, og da svarte Hans Arne Madsen, som er vakthavende brannsjef på KBR, at det var som alt for lite. Det må regne i flere dager for at skogbrannfaren skal være over. Men de har høy beredskap, så vi får satse på at det går bra med oss. Nå slipper vi til Mats Bergmann, som vil si «Finders, keepers, losers, weepers».

Da vil Solveig Helldal si takk for følget. Ønsker deg god helg, og husk at det verdens største is å få I Brekkestø. Husk at butikkene har søndagsåpent, og at det godt badetemperatur, og at byen lever og mange gode spisesteder du kan gå på. Så her det bare å stå på og kose deg helgen igjennom. Vi sier takk for følget sammen med The Shadows. Ta vare på hverandre. God sommer!

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

Dette er Radioell i Lillesand. Klokken er nå 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Jazzkjelleren fra forrige uke. Ansvarlig for programmet er Terje Ellefsen.

Hei og hopp alle sammen. God sommer. Det er blitt juli og fellesferie, og du hører på Radio L. Mitt navn er Terje Ellefsen, er programleder i jazzkjelleren her, og vi skal ha en time med masse forskjellig jazzmusikk. Ofte så har jeg med meg en annen programleder, Christian Muri Klemetsen, men det er jo fellesferie som sagt, så han er på hytta, har ferie, rett og slett, men han dukker opp via telefon i løpet av sendingen, fordi vi har en spalte, fast spalte med plateanmeldelse, så dere får høre mer fra Christian i kveld. Dessuten så skal dere få høre fra to andre jazzfolk som er jazzmusikere. De heter Thor, begge to. Han ene er fra Lillesand og han andre er fra Grimstad, men begge to er jo veldig glad i jazzmusikk. Så det som skjer nå, det er at vi skal høre noe musikk av en gitarrist som heter Lonnie Johnson. Og nå er vi tilbake til nok så tidlig den her, vel fra 30-tallet eller noe sånt. Og det er en litt sånn blusa, men er jo jassa melodi, som heter Deep Minor Rhythm Stomp. Og etter Deep Minor Rhythm Stomp med Lonnie Johnson, så skal vi ha et telefonintervju fra Danmark med Thor Grunde Simonsen fra Grimstad. Han har vært med i sendingene våre før og spiller blant annet saksofon. Men som sagt, her kommer Lonnie Johnson.

0: Ja, kjære lyttere, nå er det sånn at det er sommer, det er sol og det er Sørland, men en kan jo reise enda lenger sør, og vi har en gjest med på tråden som har dratt på familieferie til Danmark, og han har vært med oss her i Jazzkjelleren før, og det er Tor Grunde Simonsen fra Grimstad.
1: God dag, god dag.
0: Så det.
1: God dag, Terje.
0: Ja.
1: Takk for at jeg får være med.
0: Det er hyggelig å ha deg med. Hvordan er det i Danmark nå for tida? Det har gått og varmt i Norge i hvert fall.
1: Ja, her har det vært litt blandet, men godværet kommer, og vi har vært i Italia og Østerrike nettopp, så da var det jo veldig varmt da, så nå er det jo mer, hva skal vi si, vanlig sommervær da, så det er også litt deilig.
0: Jeg har forstått at i visse deler av Europa så er det skikkelig, skikkelig, skikkelig varmt, og mange har problemer med det. Hvordan opplevde dere kontinentet?
1: Nei, vi slapp unna det verste. Det var mer, det lå et sted mellom 25 og 35 stort sett.
0: Ja.
1: Så det er noe levelig det. Så vi befant oss litt nord i Italia rundt Gardasjøen, så det er et nydelig område som anbefales å besøke hvis han ikke har vært der.
0: Ikke vel. Var det mye jazzmusikk å høre nedi der?
1: Det var ikke all verden så jazz. Det var generelt mest mat, drikke og kultur det gikk i. Italiensk kultur.
0: Mm.
1: Så litt, det blir jo litt som musikk, hva skal jeg si, hungrig.
0: Ja.
1: Av å ikke få sin vante dose da.
0: Mhm. Men du, når du reiser rundt på de her turene, har du med deg blåsa di, eller må den ligge hjemme?
1: De instrumenter har vi alltid med på ferie, men her var det leiebil fra München, så gjennom Alpene, så da hadde vi ikke med noen instrumenter da, men det er klart, når vi var innom Grimstad på vei ned til Danmark, så er altså da har vi med i hvert fall tre instrumenter. Da har vi med en altsaks, en tverrfløyte og en klarinett, så vi må ha litt, pluss at det står et piano her, så vi har fått spilt litt.
0: Ja, ikke sant, for omtrent alle i familien trakterer et instrument nå.
1: Ja, nå er det ganske bra. Nå har vi eldste jenta, hun er da både piano og klarinett, og så har vi neste jente på saksofon, og den tredje jenta på klarinett. Og så har vi en gutt på 2 år, og foreløpig er det mye, mye form for perkusjon, skal vi si det sånn.
0: Egg og sånn?
1: Ja, det er mye som kan dunkes på i hvert fall.
0: Ja, men det høres jo veldig lovende ut for fremtiden.
1: Ja da, det er et lite orkester, det er det.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er flott. Kanskje en vakker dag så dukker dere opp på Lillesandstane med jazzkro?
1: Det kan fort være, altså. Da blir det New Orleans-stil, tror jeg.
0: Ikke sant? Ja, men det har jo tradisjonelt sett vært veldig populært her i byen. Vi har jo gamle Small Sand Trad Band å vise til, blant annet, og senere Sandra Point, og nå Lillesand Jazz Ensemble, som de kaller seg. Så, ja. Så det tror jeg er veldig velkomment her i Lillesand.
1: Ja, sant. Det er noe musikk som er kommet for å bli, altså som er blitt en form for amerikansk klassisk musikk, som vi sier det sånn.
0: Mm. Helt klart. Men da må vi jo nesten ha litt musikk, og jeg tenker det at siden du ringer helt fra Danmark, så må du jo få lov til å få minst et par låter. Så tar vi og spiller en nå, og så sparer vi det andre til litt senere i sendingen. Så har du noe du gjerne har lyst til å høre på radio, eller?
1: Ja, jeg har det. Nå snakket vi litt om tradisjonell jazz, og det finnes jo også moderne grupper som ivaretar den tradisjonen, og kanskje på nyår, eller spiller det på sin måte, og da tenkte jeg kanskje vi kunne begynne med en skikkelig god bit. Jeg tror den er fra 2012 med Branford Marsalis Quartet, som spiller en låt som heter Treat It Gentle, og jeg tror denne låta også er titlen, om jeg ikke husker feil, på Sidney Bechet's selvbiografi. Nå er jeg litt på tynn is, men det er en eller annen kobling der i hvert fall, og låta er jo i dag i Sydney Bechet On, med en utrolig god solospill fra Allemann, og en veldig stilig og flott melodi, så jeg håper folk får litt smaken på den tradisjonelle sjelen fra New Orleans.
0: Ikke sant? Marsalis slekter, der har du jo en musikalsk familie som har kanskje gjort seg mest utpreget innenfor tradisjonell jazz, så de holder jo den faden høyt.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er flott. Da kan jeg ta og så spille den, og så kan vi jo ha en sang til litt senere i sendingen, men kanskje du skal presentere nummer to i samme slengen, så kan jeg heller friske opp minnet til lytterne senere.
1: Absolutt. Neste og andre låt da, det jeg valgt ut, er fra et av mine favorittalbum. Jeg er jo selvfølgelig da farget av saksofonias i stor grad, så da har vi valgt ut i dag en litt glemt helt for mange, som heter Hank Mobley, en saksofonist som var blant de beste, men ikke så godt kjent som for eksempel John Coltrane eller Sonny Rollins eller Wayne Shorter eller Dexter Gordon, men en i samme liga vil jeg si, og han var da kjent som The Middleweight champion of the tenor saxophone. Altså han spilte et eller annet sted i midtskiktet der, ikke for balladaktig eller silkemykt, men heller ikke for aggressivt, et eller annet sted i midten, på en meget god måte, og da vil jeg gjerne trekke frem denne låta her, som er fra hans mest kjente album, som heter Remember, heter låta, og albumet heter Soul Station, for de som er interessert i virkelig en god bit. Den er vel fra rundt 1960 og er hardbop, melodiøs hardbop på sitt aller, aller beste, spør du meg.
0: Det er jo musikk som jeg tror mange vil kan kunne høre på, uansett hvilken jazzsjanger de har som favoritt. Hardbop er jo ofte nok så fengende musikk.
1: Ja, dette er jo med blues i bunnen, men med hard swing. Og med et veldig overskudd hele plata, og denne første låta er jo veldig, veldig god.
0: Veldig.
1: Veldig, veldig god.
0: Veldig god, det var det. Ja, men det er flott. Da skal vi spare litt på Hank Mobley til senere, og så starter vi med Bamford Marsalis med Treat It Gentle, og så må jo dere bare ha en flott Danmarksferie videre før dere tar turen opp til Sørlandet og til Grimstad, og så regner jeg med at vi ses vel snart.
1: Det gjør vi. Heia Norge.
0: Heia Norge, ja. Ikke minst, særlig land for en kamp. Yes, men da sier vi takk til Tor Grunde Simonsen, og her kommer Bamford Marsalis, Treat It Gentle.

Velkommen tilbake til Radio L. Du hører på Jazzkjelleren med Terje Ellefsen som eneste programleder i dag. Vi har just hatt en prat med jazzsaksofonisten Tore Grunde Simonsen fra Grimstad, som for tida oppholder seg i Danmark. Men nå skal vi få høre noe litt mer elektrisk musikk. Den er ikke helt ny den heller, men den er fra 70-tallet, og det er gruppa til Chick Corea som heter Return to Forever. Chick Corea var jo en kjent pianist, han døde for ikke så veldig mange år siden. Return to Forever eksisterte i flere versjoner, og den aller første versjonen det var en slags bossa-samba-versjon. Med el-piano riktig nok, og noen ganger kontrabass, andre ganger el-bass. Men dyktige var de, og de spilte inn et par tre album og turnerte rundt omkring, blant annet i Norge. Men så er det jo sånn av og til i studio at den spiller inn låter, og så finnes det alternative versjoner. Og det skal vi høre nå. Han har nemlig en låt fra første albumet. Den heter What Game Shall We Play Today? Med Flora Purim på vokal. Og så finnes det jo en udgitt versjon, men så finnes det jo et alternativt take. Og der har Chick Corea forelsket seg veldig i effektpedalen Wawa. Så den får dere høre nok så prominent i denne versjonen av Return to Forever's lystige, sommerlige What Game Shall We Play Today.

0: Ja, kjære lyttere der ute i Radioland, nå har jeg fått med meg en veldig, veldig kjent jazztrompetist fra Lillesand som heter Thor Flå, og det er fordi at det albumet som Small Sand Trad Band spilte inn på kassett på 80-tallet har nå blitt digitalisert. Så da skal vi spille musikk fra den kassetten framover i jazzkjelleren som en føljetong. Ja, Thor Flå, den første låta på kassetten, den heter Svingfot i Lillesand. Og den har du skrevet.
1: Den har jeg skrevet, ja.
0: Ja, for en ser jo på lista over sangene at det er mange kjente klassikere fra gamle dager, og så er det jo noen som er, altså på å si, hjemmesnekra, men er det du som har stått for alle de hjemmesnekra-melodiene?
1: Ja, det er nok det. Mm. Jeg husker ikke det som er på den der kassetten lenger, men Svingfot i Lillesand, den er det en annen som blir spilt ennå, det er jo Håbe.
0: Ja.
1: Lillesand, jeg vet ikke om den er på.
0: Den er vel på kassetten den, ja.
1: Jeg tror det. Den spiller jo skolekorpsen nå.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Så det er jo stas.
0: Men når dere holdt på og spilte konserter på 70- og 80-tallet, var det sånn at de egenkomponerte låtene var en del av repertoaret, eller var det kun for kassettens del?
1: Nei, det var en del av repertoaret. Mm. Jeg begynte jo å spille i 78.
0: Ja.
1: Og det var, altså først så bare øvde vi liksom litt for gøy, men så kom jo den sommerfestivalen i 78, og vi ble engasjert der til å ha jazzkro. Mm. Og da tog vi øvelsene på mye mer alvor, da satt vi oss ned, og så forsøkte vi å få til litt ordentlig. Ja. Og vi spilte jo veldig mye på hele 80-tallet. Så da var det vel på begynnelsen av 90-tallet, det kom jo litt at noen flyttet og sånt og noe. Men i hele 80-tallet, da spilte vi veldig mye, og vi var et kjent band på Sørlandet da. Jeg spiller i et i Arendal nå, som heter Lille Gård Tradband, og det forteller at det bandet, det oppstod som følge av Small Sand.
0: Ja, for det, jeg har kikket litt i gamle aviser og sånt nå, og jeg ser jo det at dere har jo vært nok så mange plasser og spilt, og vært i NRK, både radio og TV, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Så
1: det var så svære greier på 80-tallet, ja.
0: Ja, visst. Nei, så det er jo veldig gøy at musikken er tilgjengelig nå for hvem som helst på internett. For før har det jo bare vært kassetten, og det er jo ikke så mange som har kassettspiller lenger.
1: Nei, det er nok ikke det.
0: Men den, bare lurt på den kassetten, altså, og hva det som fikk dere til å spille inn den? Var det noen som ville at dere skulle gjøre det, eller var det egen idé?
1: Nei, altså, det er jo skrekkelig lenge siden det her, men vi var jo i New Orleans i 1980, og så ville vi det igjen, og da ville de ha en slags musikalsk dokumentasjon. Så jeg tror vi spilte inn den kassetten i forkant av jazzfestivalen i New Orleans i 84.
0: Akkurat.
1: Så det var ikke vår idé, tror jeg, opprinnelig.
0: Nei.
1: Men jeg er veldig glad for at vi gjorde det.
0: Ja, ikke sant. Og det var Rolf Løvland som...
1: Rolf Løvland.
0: Ja, Grand Prix-kongen.
1: Ja, da, han var... Ja, det heter for noe. Ja, han var i hvert fall helt i begynnelsen av sin karriere.
0: Mhm.
1: Han jobber på et... jeg husker det ikke helt, men det var først lenge etterpå at han skal gjøre blomster opp.
0: Mm.
1: Han var sivilarbeider.
0: Ja, visst, ja, akkurat. Mm. Mm. Men husker du noe fra den turen i studio? Brukte dere lang tid på det, eller gikk det nok så fort?
1: Jeg husker jo... Altså, jeg har jo noen bilder, liksom sånn inn i høyet mitt av det greiene der. Jeg tror ikke vi brukte veldig lang tid på det, nei.
0: Og alt var gjort live, det var ikke noen overdøbinger eller noe sånt?
1: Nei, jeg tror ikke det, ja.
0: Nei. Så da gir det et godt inntrykk av hvordan det var å gå på konsertene dere, da?
1: Ja, det gjør nok det.
0: Mm.
1: Det er jo skrekkelig lenge siden jeg har spilt denne kassetten, men
0: ja.
1: jeg må kanskje gjøre det igjen.
0: Ja, det er nok mye kjent stoff på den, vil jeg tro, når man hører det igjen. Ja, men du, tusen takk for at du ville ta en liten prat med Radio L, så da skal vi, som sagt, spille fra kassetten i fremover, helt til vi går tom for sanger, så da blir det en Smålsen-låt per sending fremover.
1: Veldig flott.
0: Ja. Men tusen takk for praten, så skal vi spille Svingfot i Lillesand, som du har komponert.
1: Flott, jeg, ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

Dere har nå hørt Svingfot I Lillesand av Small Sand Trad Band. Et glad jazzorkester fra Lillesand som var aktive fra 78, tror jeg, fremover, spesielt på 80-tallet, og så et lite stykke inn på 90-tallet. De sluttet etter hvert å spille, det var noen som flyttet og sånt nå, og da var det litt vanskelig å holde det gående, men arven lever videre, den har jo fått avleggere både her og der, som jo Tor Flå var inne på I intervjuet før vi hørte denne melodien som han har komponert. Albumet ble jo digitalisert nylig og ligger nå ute på diverse strømmetjenester, så for de av dere som ikke har kassettspiller, så det nå mulig å høre Small Sand Trad Band nok en gang. Ja, vi har hørt fra Tor Flå via telefonen, vi har hørt fra Tor Grunde Simonsen via telefonen, og om ikke så alt for lenge så skal vi få høre litt fra Christian Kunst, Christian Muri Klemensen, medprogramlederen min, er via telefon, fordi han på hyttetur og har ferie. Men vi pleier alltid å ha en anmeldelse av en eller annen ny plade I vår sending, så det kommer snart. Aller først skal vi høre en gammel bebop-klassiker fra 40-tallet vel. Det Charlie Parker, Bird som han ble kalt, som spiller her, sammen med blant annet Miles Davis. Og ja, det her en sånn gammel jazz-sviske som Miles Davis skal ha komponert, men jeg tror de fleste antar at det Charlie Parker som egentlig har komponert den, og så har Miles fått æren av den. Uansett så det sånn at både Miles og John Coltrane for øvrig, de har 100-årsjubileum I år, så ja, det passer å spille litt Miles, uansett om man har komponert Donna Lee eller ikke. Så her kommer altså Charlie Parker, Miles Davis og rytmeseksjonen med Donna Lee.

Dere har nå hørt Donna Lee, muligens komponert av Miles Davis, men mer sannsynligvis komponert av Charlie Parker, Bird. Og dere hørte jo begge de to spille her. Ja, det er sånn at her på Radio L så har vi jo dette programmet i Jazzkjelleren, som går en gang i måneden, torsdag klokka 8. Og hvis dere skulle gå glipp av programmet, eller bare få med dere slutten for eksempel, så går det alltid i reprise uka etter, fredag klokka 6. Så det er jo en mulighet. Ja. Det er på tide med anmeldelse. Vi har alltid en pladeanmeldelse i Jazzkjelleren her, og det er Christian Mure Clemensen som står for den. Det er som graver fram titlene, altså låtene, nei ikke låtene, men skivene som han skal undersøke, men jeg hører ikke på dem. Det overlader jeg til han. Og her har vi da Camilla Hole Trio med et ferskt album fra i år som heter Langs. Og jeg har hørt noen rykter om at det er i hvert fall delvis jazz, men det er nok fare for litt folkemusikk her. Så vi skal høre et spor ifra den som heter Bygdatråden, og så får dere snart høre ifra Christian Kunst.

0: Ja vel, folkens, nå har dere hørt Bygdatråden med Camilla Hole Trio fra den ferske skiva Langs, og som nevnt før låta, så er det Kristian Kunst som jo skal anmelde skiva, og har da valgt Bygdatråden. Hvorfor valgte du akkurat den?
1: Nei, altså, det som var greiene var at når jeg fikk den oppgaven av deg, så har jo du av og til tråkket litt feil at det ikke har vært så mye jazz. Så jeg gikk inn da og bare hørte første låta på skiva, og tenkte at ja, men dette jo masse jazz. Og så begynte jeg å høre på dette på, og så var det jo egentlig ikke så mye av det. Og det jo noe med den der, så, den, så Bygdatråden var den låta som var det, hvor, som det var, bortsett fra åpningslåta, så er det, og det jo på en måte, jeg tror kanskje de tenker litt sånn, jazz i sånn samtidsjassen, mer at de har liksom sånn, jeg tror de, ikke sant, de sitter med sånne, de bruker liksom springaleiker og sånn, som de improviserer rundt, og at det liksom improviseringen som gjør at det blir jazz.
0: Jeg skjønner, ja, og det jo enormt, etterhvert enormt mye norsk folkemusikk, både i jazzen og i poppen og rundt omkring, og visemusikken og overalt. Rocken,
1: og så tror jeg jo de redder seg litt unna med, ikke sant? Fordi de har jo da liksom, det sånn tradisjonelle melodier og sånn, og så de lager et lite, hva var det sånn, de lager et lite, et område mellom folkemusikk og samtidsjazz, og jeg tror samtidsjazz er på en måte litt den der, da kan du lure inn ganske mye.
0: Ja, det er samtidsjazz, ja. Det er vel din definisjon av jazz, er det ikke det?
1: Ja, for så det, jeg ser jo det for hver sånn der...
0: Alt er lov, så lenge det er saksofon.
1: Ja. Så er det på en måte liksom det vi ikke... Nei da, nei, men altså det er, de er helt tydelig, altså, hvis jeg skulle liksom si det, min ufaglærte side, så ville jeg tenke at, vet du hva, her har du en del folkemusikere som driver og lefler litt, altså som liker jazz, og som lefler litt med jazz, for jeg synes jo at den siste låta vi skal spille, den jo egentlig, den synes jeg hadde mest jazz i seg av absolutt hele skiva, og hele skiva oser jo av spilleglede og alt det der som vi alltid sier, liksom. Altså det er jo helt tydelig her at dette her er noen som spiller godt sammen, og jeg så jo de hadde den første skiva de ga ut, kom jo 2018, og så har de jo da brukt da nå, ikke sant, 8 år på å lage en til, så det jo noe med at du hører jo at de har spilt sammen en del, og at de kan det de driver med.
0: Men Camilla Hole og trioen sin, hva er det de spiller på for noe?
1: De spiller, Camilla Hole, hun spiller på saksofon og diverse andre blåseinstrumenter. Ja. Knut Kvifte Nesheim, han på trommer og vibrafon.
0: Vibrafon, ja, sånn er det.
1: Ja, og så har du en som du burde bli venn med, vet du, for han, Egil Kallmann, han spiller kontrabass og synt.
0: Ja, akkurat som jeg, ja.
1: Det jo akkurat, ja. Neida, og de er veldig, altså jeg synes dette, jeg er jo på en måte alltid glad i å høre noe nytt, og det på en måte litt sånn, altså de har, det, sånn som det de sier, at de har laget et sånn mellomrom mellom folkmusikk og samtidsjazz, så synes jeg vel kanskje de ligger litt i overkant på folkesiden, men det absolutt interessant og kult å høre på.
0: Ja, men det nok så...
1: Nok,
0: ja.
1: Ja, så det må nok, men altså, ja, det blir vel... Altså, jeg kan si det blir... Jeg kan ikke gå opp til en femmer, skjønner du, så det blir en firer. Men det er, for dette er absolutt gøy å høre på, og det er interessant, og du hører... Altså, ja, det er veldig fint.
0: Veldig fint, og kanskje litt jazz, og kanskje mest folkemusikk. Det er en oppsummering som du kan være enig i.
1: Det kan jeg være, og som, ikke sant, kanskje mest folkemusikk, men... Jeg tenker jo, da må vi jo, hvis vi avslutter med det første sporet på skiva,
0: ja,
1: som for meg er det som er mest jassete.
0: Ja.
1: Nå kommer jo det uttrykket fra meg, så jeg vet ikke om det stemmer, men...
0: Det tar en et helt hav med salt, så det...
1: ja, gjør det. Og så den heter jo da Springleik.
0: Det er jo det var mest jassa, med den titelen
1: ja,
0: her.
1: Ja, det var okay. Faktisk det. Ja, nei da. Så, nei, men nyte, for det veldig fint, og jeg tror jeg nå i fare for å gjenta meg selv, eller jeg vet at jeg gjenta meg selv, men jeg tror disse her live,
0: ja,
1: det hadde vært helt dyppelig.
0: Nettopp, ja, du får bukke din til jazzfestivalen du en vakker da kan starte.
1: Ikke sant? Det er det jeg drømmer om.
0: Ja, jazz for folk som ikke har noen grenser for hva som er jazz.
1: Ja, så skal det være jazz med da kun sånn, du skal ha sånn der, alle skal sitte i egne båser.
0: Ja vel.
1: Så du slipper å treffe noen andre.
0: Ja, sånn asosial jazz.
1: Så, ja.
0: Ja.
1: Så det, ja.
0: Ja, individet lenge leve. Ja.
1: Individet lenge leve. Nei, men altså, men dette her jo, jeg får jo alltid, og dette her jo, jeg får jo alltid sånn dårlig samvittighet for at jeg ikke ga det noe mer, for at det ja, nei, det jeg står for fireren, jeg gjør det.
0: Vi må jo ta utgangspunkt i at dette et jazzprogram og ikke et folkemusikkprogram, så...
1: Nei, og da, det kan jeg kan skylle på det, at ja. Jeg egentlig trakk dem litt ned fordi det ikke var jazz nok.
0: Skjønner.
1: Ja, ja. Det greit. Ja, men da står hvertfall fireren seg.
0: Ikke sant? Og ellers er det greit med ferie på hytta?
1: Ja, det blir jo... Jeg jo som macho som jeg aldri har vært før. Jeg bærer jo stein, eller hva?
0: Ikke sant? Og bader i alle de sviende trådene som ligger overalt.
1: Nesten litt. Det jo helt vilt, det alle disse brennmanetene her. Så jeg vet ikke. Men det går an å snike seg ut. Jeg sitter jo der nede og prøver å snekre og mure. Og så... ser jeg liksom at, nå er det så det ikke så mye bading mer enn at det blir dypping
0: ja.
1: Dypper meg litt
0: det lille du rekker før sjøen fylles opp av en ny runde med
1: før det kommer en ny runde, og det jo helt vilt vi var ute med båten også, og det ligger jo utover hele havet, ikke sant, så er det jo ja, det er ganske vilde ting
0: jeg har hørt så mye om den her i lurven, men akkurat her på Sørlandet, så er det kanskje andre plager i havet som er
1: ja,
0: verre
1: lurven har jeg ikke sett så mye til, men det er vel fordi jeg ikke har fått vært så mye nede i vannet
0: nei og ellers så fikk du sikkert med det siste fotballkampen i VM, eller?
1: Jeg vet hva, for det gjorde jeg faktisk også vi hadde jo visning for barna på E-teatret så jeg var jo på ja, på telefon og sånn med ja, alle sammen hele veien, men jeg følte jo at jeg kunne ikke, jeg ikke så glad i fotball, men jeg følte ikke at jeg kunne være han teite som bare nekta å se på TV når det ble sett på TV her.
0: Nettopp.
1: Så jeg følte litt med.
0: Ja, var du glad for resultatet?
1: Ja, det er gøy, altså det er jo gøy at de vinner. Man skal ikke kimse av det, men for min del så har jeg glemt store deler av kampen allerede.
0: Ja, men det er fint, fordi dette er jo tross alt et jazzprogram, så vi må komme oss vekk fra idretten et lite øyeblikk og spille noen slags folkemusikk blandet med jazz fra Camilla Hole Trio og det nye albumet Langs.
1: Og låta heter Spring Like.

Yes. Du har hørt på Jazzkjelleren på Radio L nå i nesten en time, og mitt navn er fortsatt Terje Ellefsen. Vi har snakket litt med Tor Flå, vi har snakket med Tor Simonsen, og vi har snakket med Christian Klemetsen. Ja, men helt avslutningsvis så må vi jo ha noe mer musikk, og nå kommer det litt sånn fin, stemningsfull, utenlandsk jazzmusikk, som er utgitt under paraplyen, holdt jeg på å si, til Judy Redditch Ferber. Som hun har med seg masse andre dyktige folk. Det er mye flott der, både vokal og gitar og fiolin og det ene og det andre. Et flott stykke som heter Day and Night. Og om du hører på det her på dagtid eller kveldstid, så håper jeg at det faller i smak åkke som. Jazzkjelleren, det går igjen om en måneds tid på Radio L med Terje Ellefsen og sikkert Christian Klemetsen og antageligvis noen gjester. Så på vegne av meg selv og alle andre involvert så sier jeg tusen takk for meg. Her kommer Judy Redditch Ferber med Day and Night.

0: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Timeless. Halvannen time med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen I studio. Og ja, Trond, jeg ser her at I dag blir det, det her kan fort bli et lite sånn favorittprogram, tror jeg.
1: Ja, vi har hatt flaks, ser jeg. Med utvalget.
0: Ja, veldig.
1: Ja.
0: Griseflaks.
1: Du, vi hopper rett I gang med rett og slett en mann som ingen, som ikke trenger noen som helst form for introduksjon. Sir Paul McCartney, I en alder av 84 år, har kommet ut med nytt album. Og hvis du tror at 84 gammelt, så bare vent til senere I programmet.
0: Det blir eldre.
1: Det blir eldre. Men vi begynner med en spreg 84-åring. Paul McCartney, The Boys of Dungan Lane, kom 18. juni. Det var, kom akkurat sånn at vi ikke greide å dra det inn I juniutgaven av Timeless.
0: 20 soloalbum har det blitt på den godeste McCartney, så det et lite jubileum I så måte.
1: Ja, ja, ja. Og ja, og så det et par andre ikke ukjente band.
0: Ja, det har en grei CV.
1: Veldig grei, veldig grei. Så egentlig, det, som jeg sa, ingen introduksjon nødvendig. Paul McCartney og blir en legende og vil for alltid være det. Her får du fra hans nye album
0: Come Inside.

0: Det var Luke Belling, godt hjulpet av Joseph Pennell på låta The Light Is Coming, som en single som Luke Belling ga ut i 2023.
1: Ja, sånn var det.
0: Så nå har Luke Belling, han har vært spilt mer på radio de to siste utgavene her i Timeless. Han har stort sett vært i hele sitt liv, tror jeg.
1: Det gir jo penger i kassa, det, for det blir jo en feit Tono-sjekk fra Norge.
0: Helt klart.
1: Ja, ja, ja, ja. Vi skal over til Jason Scott and the High Heat, et band som kom over i fjor. Ligger jo godt plassert på en liste hjemme som går igjennom innimellom og finner ut hva skal vi ha med oss i Timeless. Og så tenkte jeg, ok, American Green, ja, som kom i fjor med den gjengen. Bra album. Måtte jo finne ut litt her at Jason Scott, han vokste opp i et strengt pinsemenighetsmiljø og i Oklahoma, som også bandet kommer ifra, og Oklahoma City, og utdannet seg egentlig til å bli predikant, og, men så fikk han vel nok av hele menigheten.
0: Ja, han forlot hele
1: greia. Ja. Det kan bli litt too much, for jeg kjenner et par andre artister personlig som har jo gått den samme veien, og de sier det at det er liksom ikke noe måtehold når du først drar i gang denne greiene der. Sånn det, at så. Da må de ut. Og da blir det ofte greit å kanalisere de her tingene og det de har fått for mye av gjennom musikken. Så roots rock, skal vi kalle det det?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Det er vel det vi kan karakterisere Jason Scott and the High Heat som. Her får du en smakebit fra American Green. Her får du Jason Scott and the High Heat med
0: High Country.

0: Det var Jason Scott and the High Heat. Låta heter High Country, og albumet som meget bra, det kom I 2025 og heter American Grin.
1: Og ganske riktig som du påpekte mens låta gikk, den hadde jo du med deg I fjor.
0: Ja.
1: Men som jeg sa, jeg har nesten ikke sjans til å huske om jeg har spilt med, snart 20 år, vet du.
0: Ja, det skal ikke skryte på meg, det husker alt heller, så det helt sikkert.
1: Jeg husker en sånn 99, nei da.
0: 89,7%.
1: Ja. Vi holder oss fremdeles til ungdommen, ser jeg.
0: Ja, vi skal i føljetongen til årskommende artister, skal vi nå over på Innhunter, som vi selvfølgelig har spilt flere ganger I Timeless, både I soloversjon og I måttehupelversjon og så videre. Men Innhunter, han jo en av de som kommer til å være der I Pladilami, så lenge lever. Og 1976, All American Alien Boy, for så vidt ikke det albumet som jeg har det aller beste forholdet til, men bra forhold til det jo. Men det en låt der som jeg bare fant ut at den må bare spilles I Timeless, det selvfølgelig en rolig sak. Den minner meg litt om Chips, som den aller flotteste, men den her kommer på en god andreplass. Og den heider altså da Irene Wilde.

0: Du hører på Timeless, og Ian Hunter har akkurat framført en av sine klassiske ballader fra All American Alien Boy i 1976. Irene Wild var det.
1: Nå har vi brukt evig unge på både Paul McCartney og Willie Nelson, som vi får vel si, det var evig unge Ian Hunter.
0: Ja, han er jo 87, ja. Så etter rask hukommelse så skulle vel det bety at han holder Paul McCartney på avstand med en 2-3 år.
1: Ja, ja. Så han gjør det. I denne sammenhengen så blir jo da neste mann, Sturgill Simpson, han blir jo bare en guttunge, han er 48 år. Altid vært en fan av Sturgill Simpsons, både musikalsk og hans holdninger til musikkbransjen, og da kanskje mest den etablerte country-bransjen i Nashville. Han har gått sine egne veier og vært uenig og kranglet med de. Ikke det at vi skal gå inn så veldig på det. Sturgill har jo gitt ut 6 studioalbum, og de varierer jo fra det helt fantastiske til kanskje litt eksperimentelt noen ganger,
0: ja.
1: For å si det mildt. Men når han treffer, så er det vel, har han knapt sin like. Jeg har tatt med meg det andre studioalbumet, Meta Modern Sounds in Country Music, som kom i 2014. Og for den så får du en nydelig låt. Her får du
0: Living the Dream.

0: Living the Dream var det med Sturgill Simpson fra 2014, albumet med den korte greie titelen Metamodern Sounds in Country Music. Det var den hentet ifra.
1: Yes. Ja, nå kan du nå presentere.
0: Ja, det må jeg si at han, Mr. Dan McCabe, som jeg selvfølgelig da ikke hadde hørt om før for noen måneder siden, han er fra Irland, og han gjorde jo det som en god del andre gjorde under koronatida. Han satt hjemme og spilte inn musikk, og så la han det ut på nettet, og bokstavlig talt over natta, så ble han veldig kjent. Glimrende stemme, det var jo det jeg reagerte på, og han, ja, det irske albumet som han ga ut i 2020 som heter Songs for Ireland, det jo selvfølgelig irske klassikere, og deriblandt...
1: Ja, det ikke svenske folketoner, altså.
0: Nei, ikke helt, nei. Det kan du trygt si. Men det var noe sånn at Grace, som jo en... du kan jo godt kalle det for en klassiker, eller det jo en ganske ny låt, egentlig. Men du tror jo at låta 150 år, men den jo ikke det. Den 40 år, eller noe sånt. Den er de aller trasigste og tristeste kjærlighetshistoriene som noen gang er skrevet. Den ga han ut på vi får kalle det et slags samlealbum, en liten sånn følgetong, Genesis volume 2, har ikke noe med deg å gjøre, nei. Dessverre, det så Trond livnet til nå. Og på volume 2, der har han spilt inn denne låta Grace, og... Når jeg hørte den, så fikk jeg litt bakoversveis. Rod Stewart har gjort den, og det er mange andre, men jeg mener han går ut på hele flokken. Det skal du høre nå. Her kommer Dan McCabe med Grace.

0: Det var irske Dan McCabe som sang den relativt så klassiske låta Grace, og den kom på Genesis volume 2, som ble gitt ut I 2023, og den jo på 2020-albumet Songs for Ireland I en litt annen versjon, ligner jo veldig da.
1: Ja, og nå ble det vel et ganske lite stilbrudd. For å si det sånn,
0: men nå har det vært rolig lenge.
1: Ja, men litt av det samme med å få den berømmelsen over natta med Mr. Robert Bob Ross, som stilte opp I American Idol og fikk sin gullbillett på sin enorme sjelfulle stemme, som det sto I pressemeldingen den gangen. Men han valgte I stedet for å la seg bli tatt av kommershelvete og gå sin egen vei og stifte bandet Huckleberry Road sammen med gode venner. Og ja, det har jo, det var jo et band akkurat sånn som du kom over, Mr. Dan McCabe, som jeg ikke har hørt noe særlig på tidligere, men kom over for en tid tilbake. De har gitt ut to studioalbum, Somewhere in the Middle, kom I 2023, og det jo, ja, tøff Southern Rock.
0: Det det, altså. Det her bra greier.
1: Det var egentlig såpass dritkult at når jeg kom over det, så måtte jeg gå en runde med, bare for å sjekke om, det her AI, eller det et reelt band? Og det var det jo selvsagt, og når vi dykket dypere I det, så man jo at det var et band som hadde holdt på. Og de kommer fra Reno, Nevada, og ja. Her får dere rett og slett Huckleberry Road med
0: Gravity.

0: Huckleberry Road var det. Somewhere in the Middle i 2023 kom det albumet, og Gravity, det var låta. Og,
1: vi kommer til å høre mer fra deg.
0: Det var friske fra Spark. Skal vi over til et band som er brittisk, kommer i ugangspunktet fra Liverpool. The Good Sons, Michael Weston King, han var en av de som startet bandet. Har spilt de før I Timeless, Singing the Glory Down, det albumet kom I 1994, det var det første. Mm. Nå snakker vi det tredje albumet, Wines, Lines and Valentines, som kom I 1997. Så,
1: Nå det 90-talsmusikk.
0: Ja, nå får vi høre. den som lever får se.
1: Den som har lever får se.
0: Nå får vi se. Nå det Matilda.

0: The Steel Drivers var det fra albumet Reckless I 2010. Låta, det var Where Rainbows Never Die, og for de innvidde så hørte de jo at det var Chris Stapleton som sang.
1: Som var en del av Steel Drivers den gangen.
0: Det han ikke lenger, men minnene og så videre.
1: De lever, de beste velgående.
0: Ja.
1: Ja, nå, ja, ukjent.
0: Jeg har... Ja, jeg har fått med et nytt band som helt oppe I favorittskiktet, og det jo egentlig forbløffende ofte at den kommer over band som en liker veldig godt, og så viser det seg at det her jo ikke et nytt band, jeg har jo holdt på I årvis, og jeg forstår ikke helt hvordan jeg har klart å gå glipp av Jan som kommer fra Brooklyn, New York, og...
1: Han har på I nesten 20 år.
0: Ja, og det det, og de har gitt ut 10 studioalbum. Det var selvfølgelig fordi at Saturday Night Sermon, som kom I 2026, eller I år da, det var det jeg kom bort I. De har vært kjent for ekstremt hard turnering, oppimot 200 konserter I året. Enda mer oppsiktsvekkende at jeg ikke har vært enig I de. Men det her altså et knallbra band I mine ører. Og den låta du skal høre nå, den synes jeg veldig, veldig kul. Den heter Might As Well Be King.

0: Det var Willow Avalon, godt hjulpet for anledningen av Jason Isbell på låta Cardinal Sin, som du finner på Pink Pocket Pistol, som altså da kom 26. juni, og som et brennnytt album, og hoses andre i en relativt kort rekke, men den kan fort bli mye lenger. For hun 28 år, og et talentfull, må vi kunne kalle det.
1: Ja.
0: Det var...
1: En ung dame.
0: Det var en ung dame. Nå kommer en mye eldre dame som også var veldig talentfull. Kanskje en av de aller mest talentfulle vi har hatt. Barbara Keith heter hun. Hun ga ut to soloalbum. Begge hette det samme. Selvtitulerte begge to. Ene kom i skiftet mellom 69 og 70, og så kom jo da... det som hun ble kjent for da i 73, fikk pladekontrakt med Warner Brothers og så videre, og gjorde noe så sensasjonelt som å bare takke for seg, levere tilbake forskuddet og runde av hele musikkarrieren. Hun kom tilbake noen år senere, sammen med mannen sin og stedsønnen, og har spilt i det bandet som nå fikk jernteppe, og det heter igjen da, The Stone Coyotes.
1: The Stone Coyotes.
0: Men altså, hun var jo en folkie og et enormt talent. Hun skrev låter selv og så videre, men det ble som sagt med to album. Og den låta som er en av de flotteste jeg vet om i folksirkuset, skal du få høre nå. Det er med Barbara Keith selvfølgelig, og det er Detroit og Buffalo.

0: City of New Orleans må vel være den mest kjente låta til Arlo Guthrie, som kom på Hobo's Lullaby I 1976.
1: Ja, det var jo et 50-årsjubileum, sånn som jeg hadde forrige.
0: Ja, jeg må innrømme at det var en liten sånn der overvintring det der, fordi at jeg fikk jo bare lov til å ha to I forrige program, og da tenkte jeg, ok.
1: Ja, det var jo ikke noe krav da.
0: Nei, nei, jeg klar over det. Det var ikke sånn.
1: Det var ikke for meg til å høres ut som en diktator.
0: Nei. Nei, det har vi nok.
1: Ja. Du, vi kommet til veis ende igjen, og siste band ut, vi var litt sånn, diskuterte litt hvordan det skal uttales.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Det jo ikke et sånn forferdelig vanskelig ord, men det jo å si det riktig, så hvis vi sier det galt, så må dere bære over med oss.
0: The Drop-Tins.
1: The Drop-Tins, og det fant jo du ut at det betydde rett og slett at når giviret på et hjortedyr pekte nærover, og ikke oppover, så var det The Drop-Tins.
0: Ja. Ja, der det nok en del der ute som kan litt mer om jakt enn vi to kan.
1: Ja, det vil jeg garantere, men det visst veldig ettertraktet blant jegere, I hvert fall I Texas.
0: Mhm.
1: Jeg vet ikke hvordan det her, inne på Bjelland eller oppe I
0: på Birkeland.
1: Veggusdal, kanskje? Ja,
0: nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det kan jo være lokale varianter også, at det mer verdt på Herrefoss enn det I Lillesand, eller det, hvem vet.
0: Jeg føler vi nå I ferd med å vikle oss godt ut av komfortzona.
1: Ja, men det jo fint. Det. Vi kan ikke alltid leve I bobla. Vi må ut og kjenne litt på utsida av komfortzona. Men nok om gevir og jakt og Herrefoss og Hobbesland sier ja, alt. Det legger vi dødt. Nå går vi over på The Drop-Tins, et band fra Texas Hill Country, og denne I 2019, Connor Arthur, vokalist og
0: frontfigur.
1: Ja, selvtitulert. Han vokste opp helt uten internett og fikk ikke tilgang til det før I 2012. Synes ikke det var så spesielt, for det var vel sånn egentlig over hele Nord-Norge.
0: ja, kanskje.
1: Ja, men han har I hvert fall fortalt I intervjuer at å vokse opp I den isolasjonen tvang ham til å oppleve musikk på den gamle måten med å sitte hjemme og se på lokale artister og gå ut på konserter og så videre og så videre. Så jeg vet ikke. Det ble vel folk av han av til slutt, selv om det.
0: Ja, vi får jo høre det om et øyeblikk.
1: Vi gjør det. Så med det så vil Trond Andreasen
0: og Knut Rune Jansen takke for følge.
1: Igjen.
0: Nok en gang.
1: Og vi avslutter juliutgaven av Timeless med
0: The Drop-Tins, Raining Where You Are.

Vår intro for å fortelle at halvtimen I gang, den gikk akkurat, og Solveig Helldal sitter I studio, og det tid for å si at vi har litt å by på I løpet av disse 30 minuttene også. Vi skal ta en telefon til KBR, det vil si Kristiansand Brann og Redning, og prøve å få en prat med vakthavende brannsjef der, angående den store skogbrannfaren som akkurat nå, og det absolutt ting vi bør bli minnet på her, og Og det viktig at vi sørger for at ikke vi medvirkende til at noe kommer I brann. Og så skal vi også snakke om andre småting på plakaten og spandere alltid god musikk. Og Randy Travis skal få lov å starte musikalsk sett med It's Just a Matter of Time. Vi lytter til denne karen.

Vi veldig glad når det varmt og fint, og vi har sommer som det vi har nå. Men så det en liten sånn skummel faktor midt oppi det, for det blitt veldig tørt.

0: Der kan veldig lite til, bare en sigarettsneip, så kan vel noe skje.
1: Ja, det er akkurat det som er, altså, og sånn som det er nå, så er det så tørt i bakken at selv om en kanskje tror at en har fått slokka alle glør etter å kanskje ha brukt en engangsgrill eller kastet fra seg noe annet som kan skape varme, så kan dette ligge og ulme nede i bakken i både 5 minutter og 10 minutter, og til og med kanskje en halv dag før det plutselig begynner å brenne, og når det først begynner å brenne, da har den brannen spredt seg til mange kvadrat på få sekunder, og den er ute av kontroll for folk som ikke har en brannbil med seg, for å si det sånn.
0: Ja, og så er det jo sånn at for eksempel som glasskår som ligger ute i naturen, kan det også være en potensiell igangsettelse av en brann?
1: Det er helt klart at de som kommer over glasskår som ligger og skinner i sola og skaper lysbrytninger nå i dag, de gjør oss en tjeneste hvis de tar de med seg opp og kaster de heller i en oppbevaringsbeholder for knuste glass.
0: Ja. Og så har det jo tidligere av og til gått ut advarsler til folk som driver i skogsdrift og med andre store maskiner som der kan komme gnister ifra. Er det noe spesielt beredskap eller henvendelse til sånne?
1: Nå skal vi samles alle de som er på vakt rundt om i brannvesenet i Agder i morgen, og da vil vi nok komme med en oppdatert pressemelding fra brannvesenet i Agder, som også potensielt da vil si noe om arbeid langs vei og i skog med kantslott og den slags. Men forløpig så har vi ikke gitt noen ytterligere restriksjoner knyttet til sånn type arbeid.
0: Nei. Og selv om vi ikke bruker engangsgrill, men har en grill som vi tenner opp med kull og sånne ting, så kan vel kanskje det også være en sånn en liten tankekors på at hvordan vi behandler det sånn som været nå.
1: Ja, så det er jo sånn at hvis en tenner opp et lite bål eller bruker en liten engangsgrill og tenker at en har slokka det etterpå, altså jeg har til og med eksempler på engangsgriller som er blitt dyppet i sjøen for å så kaste i søppeldunker, og så viser det seg at dette tar fyr, og det er fordi at inni kullbitene så ligger det magasinert glør fortsatt, som selv om det er dyppet i sjøen da ikke har slokka skikkelig.
0: Mm.
1: Sånn at så tørt som det er nå, så ber vi alle om å ikke gjøre opp noen form for ild, eller hjelpe oss med, og til at ikke det skal begynne å brenne i skog og mark nå i dag. En skal være klar på det at brann i skogen på denne årstida, det er noe av det som utfordrer brannvesenet aller mest, og som er en av våre største risikoscenarier.
0: Så har vi jo vært stort sett heldige hvis en ser tida tilbake, men det har jo vært noen ganske dramatiske sådan hvis en går noen år tilbake.
1: Ja da, altså, vi har ikke lenger enn forrige helg, så hadde Øst-Agder brannvesen ute mannskap og hele helga oppe på Einøya. Og det er jo det som er, altså det utfordrer brannvesenet veldig, fordi at de må ut veldig mye ressurser over potensielt mange dager. Og det kommer på toppen av det at Sørlandet er en feriedestinasjon for veldig mange mennesker, så sånn som Lille Lillesand, da, som til vanligvis er hjemsted for 10 000 innbyggere, har nå i disse dager besøk av 40-50 000 mennesker, og det betyr at veldig mange andre hendelser skjer. Folk får hjertestans, folk opplever trafikkulykker, det er drukninger og det er husbranner, og da er det dumt hvis beredskapen skal være bindt opp på skaubrand.
0: Det skjønner en jo. Men hvis du skal gi en generell oppfordring til alle, hva vil du si?
1: Altså jeg vil si det at hjelp, gjør ditt bidrag da, til å unngå at vi får brann i skog og mark, rett og slett ved å ikke gjøre opp noen form for ild, sånn som det er nå. Jeg vil si det at det er rett og slett uansvarlig å gjøre opp ild nå.
0: Mm. Men det å gjøre opp ild, vil de si jo om du har, holdt på å si, en kullgrill på egen eiendom, og da kan det jo av og til være litt sånn gnister som fyker, men allikevel, du har jo kontrollen på det som du har foran deg, men er også det en fare per dags dato?
1: Vi ser at det er veldig mye mindre hendelser knyttet til grilling på eget hus og hjem, og det er nok fordi at de fleste har jo gjerne gjort et lite arrangement for å grille hjemme. Det vil si at de har planlagt det litt, de har gjort det mange ganger, og de har etablert en fornuftig og trygg måte å grille hjemme på. Så det er ikke forbudt å

0: grille hjemme. Så jeg vil jo si det at skal en grille nå I dag, så gjør det hjemme, og ikke gjør det på en plass der du ikke kjent, der du ikke har en haveslange, der du ikke har på en måte dine kjente tiltak hvis noe uønsket eller uventet da, skulle inntreffe. Så skal en grille, så grill hjemme og ikke på andre plasser.
1: Men sånn som det nå, så det jo helt uavhengig de været vi har, så det jo egentlig et totalt bålforbud fra 15. april til 15. september, og ser der at det jevnt over blir holdt, at folk holder seg til reglene?
0: Altså I det bålforbudet da, så ligger det jo også da en ordlyd som sier at dersom du helt sikker på at den aktiviteten du skal gjøre ikke kan medføre brann ut av kontroll, så det lov til å tenne opp en inngangsgrill eller å lage et lite kaffebål, med mindre det andre ting som regulerer det. Men det, da skal det være sånn at dette forsvarlig, og nå sier myndighetene, altså brannvesenet, at nå det ikke under noen omstendigheter forsvarlig. Så nå skal vi frastå fra det, tenker jeg. Det jo rådet som kommer ifra brannvesenet nå. Men I bålforbudet så det da så under, holdt jeg på å si, litt mer normale omstendigheter, så vil det være ikke være nødvendigvis forbudt å bruke en engangsgrill, men akkurat nå så det lite smart.
1: Så det sånn at det meldt litt regnvær natt til lørdag, eller sier heller lørdags formiddag egentlig. Da står det fra 0 til 14,8 nedbør, men det kanskje bare en dråbe I havet for å kunne si at det hjelper for dette?
0: For at skogbrandfaren skal bli redusert nå med, på en sånn måte at det har en betydning, så må det regne tett over et par døgn, sånn at vi får vann godt ned I bakken. Mm. Så den lille skuren som kanskje vi får til helga, den har egentlig ingen betydning I forhold til den pågående skogbrandfaren som akkurat nå.
1: Vi får satse på at det går bra, at vi fornuftige, og at ikke der ligger noe glasskår og annet rundt forbi som kan være påvirkende. Og så får hver en av oss tenke seg godt om hva vi gjør. Og til slutt så det jo sånn at vi vet jo at dere I stor beredskap. Det også brandhelikopter og sånne ting som spesifikt stasjonert I områder som har tørkeproblem?
0: Så det som jeg sier, altså vår beredskap den lig hele året, og, ja. Så har vi planer, og så har vi planer, og I det så ligger det at vi har lister på skogbrandreserver som vi kan kalle ut, vi har sivilforsvar, vi har brandhelikopter, vi har nabobrandvesen og avtaler med deg, sånn at vi kan mønstre store ressurser på kort tid hvis det skulle bli nødvendig, men igjen, det spiser likevel av totalberedskapen som også resten av samfunnet trenger. Derfor så utfordrer det oss, så vi ber nå fortsatt om hjelp til at folk gjør sitt for at vi skal unngå dette her, men vi har planer.
1: Ja, men det godt, det høres betryggende ut, og så får vi håpe at alle tenker seg godt om, så vi ønsker hverandre fortsatt en god sommer, og håper på det aller beste at ingenting uforutsett skjer.

Det var Mølhegard som var med oss der, og så håper vi at alle tar til etterretning det som ble sagt fra Kristiansand Brann og Redning, for vi har det litt tøft hvis det skulle skje noe rundt oss nå. For cirka en uke siden så var det et tilløp til en liten skogbrann oppe i Varåsen der jeg bodde, og en liker det jo ikke. Det gikk veldig bra, cirka 200 kvadrat var som ble litt brannskadd, men allikevel, det føles ikke godt når vi ser røyken i nabo, eller rundt oss i naboskapet. Men dere, vi skal ta over til noe fullstendig annet, for vi skal ta en tur til Ytre Vesterhus i Høvåg, og det skjer på søndag 19. juli. For da arrangeres det som heter Slottedag på gamlemåten i Ytre Vesterhus altså. Og det Agder Døla Hestelag som viser fram gamle tradisjoner med hest og slåmaskin og hesking og alt, sånn at de samtidig ønsker å få inn penger til å bevare Døla Hesten. Og dette arrangeres nå, sier Halvard Vesterhus på Neset, og han har sendt med info som han ønsker at vi skal bringe ut til torgs. Og det de skal gjøre, det er jo at det er et jorde som skal slås, og så viser de hvordan dette er når de også skal opp på hessia. Og så skal de ha ponyridning, de skal ha muligheter for at folk kan gå i kiosken og kjøpe forskjellige ting. Og de prøver også å ta med seg erfarne folk, både fra Birkeland og andre steder, som har erfaring med dølahest og sånn type gårdsarbeid som det er snakk om. Og så er det jo sånn, sier de, at den eldre generasjonen, de deler ofte kunnskap med de som er yngre, og hvis de fortsetter å gjøre det, så er det stor sjanse for at vi kan holde gamle tradisjoner i livet. Og det har jo vært sånn opp igjennom at det var hesten som var den viktigste delen av gårdsdriften før det kom traktor og annet sånn ting til gass. Og Dølahesten og de andre norske hesterasene, de var jo da, som de sier, den gang gårdens traktorer. Og da er det jo sånn at det er godt å kunne vise at det kan gjøres på gamlemåten også i dag. Så hvis du vil ha med deg dette, så er det altså søndag 19. juli, og det er på Ytre Vesterhus i Høvåg. Men vi skal over til en kar som ikke vil være på jordet og slå, men han vil være ute i skjærgården, og det er vår kjære Knutta, og da er det bare å lytte til Skjærgårdsliv.

Vi ville så gjerne ha gitt deg et råd før du får spolert hele greia. Når du mønstrer mannskap, så husk at de må

Vi skal tøffe videre i sommervarmen, vi, og vi kan tøffe til Hotell Norge, for der er der i dag de to siste forestillingene på... Nei, unnskyld, det var i går. Det er vel ikke forestilling med de godeste nyklippte lenger. Den er vel mer eller mindre over. De holdt på fra 13. vel til nå... Altså, nei, 30. juni, også til nå. Men det som skjer, det er noe helt annet, hvis jeg nå klarer å holde tunga rett i munnen. Og det er at det kommer noe som kaller seg fire halvkjente fjes. Og det er stand-up-show som skal være, og det er litt av en gjeng. For det skal spilles flere steder på Sørlandet i sommer, og blant annet da i Lillesand. Og showet består av komikerne Ahmed Mamov og Halvard Dyrnes, Marius Torkelsen og Laurits Lundgaard. Jeg må si at for meg var dette nok så ukjente navn, unntagen akkurat Ahmed Mamov, vet jeg nok å være med, de andre var litt mer ukjente for meg. Men jeg tror at det kan bli veldig gøy. Folk som klarer å få stand-up til, de skal være ganske så proffe, og dette er jo, som de selv sier, halvkjente fjes, så her er det bare å legge turen til Hotell Norge og få med deg det. Så håper jeg at dere har fått med dere de som da er over, nemlig nyklippte, for jeg synes de var veldig gode i år. Men hva er vår beste dag? Det er ikke så godt å vite, men Erik By mener jo kanskje at han har litt å fortelle rundt det. Vi lytter i hvert fall til denne karen.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal

til mørke når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått.

Og vi skal ta med to små ting til på plakaten før vi gir oss, for Livets Harde Skolekorps, de skal ha konsert ut på Brekkjærhagen Kulturcafé. Det er til den 18. Og det vil si at de som hadde gått og gledet seg til å høre deg i Hotellhaven, den konserten ble jo avlyst, så har dere altså muligheter nå til å kunne bli med den 18. juli i stedet for. Og det er jo sånn at du må bare sørge for å få tag i billetter så fort som mulig, for her løper de ut. Og det var en fantastisk konsert der ute i fjor, og det blir sikkert like fint. Og med vokalist Jørgen Flå i front, så er det fantastisk både å se og høre på. De er veldig med på det de gjør, og de har stor innlevelse og trøkk og masse energi og humor. Og da får vi bare glede oss til Livets Harde Skolekorps. Nå vil vi ta en tur ut i Blindleia sammen med Dag Ellefsen til slutt, og så bruker dere badeplasser og alt og koser dere som best dere kan, og husk at det er søndagsåpent i Lillesand og også ute i Brekkestø, sånn at en kan kose seg også på Brekkjærhagen Kulturcafé når ikke der er konsert, og så kan du kjøpe verdens største fine is ute i Brekkestø på iskiosken der. Solveig Helland sier takk for følge i dagens halvtime. Vi høres, og meld inn hvis du vil ha med noe på plakaten. Og det er jo som nevnt Dag Ellefsen som spiller Blindleia.

0: Det er det.
1: Ja vel, da var vi.
2: Der var vi, ja.
1: Da var vi på luften fra kringkastingen fra Svåbæk i Lillesand.
2: Svåbæk, Radio L.
1: Radio L.
2: Sier hør og bør.
1: Ja. Og i dag så er det faktisk, jeg ble litt forstøkt over at du kom i dag, Sigmund.
2: Ja, jeg kommer, så lenge jeg kan rulle og gå.
1: Ja, at ikke så. Du har smeltet helt vekk det da.
2: Ja, nei, altså, jeg ser jo du er nok så rød i toppen, altså, du, ja. Tore Kjell, som sitter med spagene, så hvis han... Hvis han stupper her, så blir det ikke noe sending.
1: Hvis det bare en blød flekk igjen nå med her, vet du, så blir det stille på et år.
2: Da blir det stille, for jeg kan ikke hverken slå av eller på ditt her dyre her.
1: Nei, men vi får håpe og tro at vi holder ut.
2: Ja, jeg tror vi skal holde ut. Det er ikke mer eller 27 grader nå her, og da, vi har jo hatt...
1: Vi har vant til
2: 32. I går hadde jeg 32.
1: Det hadde jeg jo.
2: Ja.
1: Det er bøst, altså. Det er,
2: jeg tenker på de som har 41 grader, de kunne ikke ha levd.
1: Og så løper de noen av de.
2: Nei, du har... Sånn er det.
1: Kjære folk. Nei, altså, men ja. Som sagt, vi har veldig god... Jeg tror lytterne har skjøtt av galningene som sitter.
2: Ja, det er det. Og så har vi jo to jenter der, og det er de faste jentene våre. Det er Liv Mortensen og Svanhild Hauge.
1: Ja.
2: De er veldig glad i å prate i telefonen, så der må bare ringe på 37 27 26 00.
1: Ja.
2: Send helsing og ønsk blader og husk på det, og så må de ha papir og blyant klart, for vi har jo rebuser, vi har noe sånn ord i setning, og hvis vi får det til, så har vi SMS-oppgave. Den er artig, den må dere finne ut av.
1: Den kommer vi litt tilbake til, ja. men vi synes jo det er veldig stas hvis det er mange som prøver å løse det her andre oppgavene også.
2: Ja.
1: Rebusser for eksempel, og denne her ordresetning som vi skal ha.
2: Ja.
1: Støgelig mor. Og hvis noen er livredde for vi prøver jo alltid å ringe opp og snakke litt med de som blir trukket som vinnere.
2: Ja, vi har veldig lyst til å prate med folk.
1: Vi har det.
2: Men vi er ikke farlige å prate med heller.
1: Nei, men vi har jo også samtidig respekt for noen som er helt umulig for.
2: Ja, men,
1: så det går an.
2: Ja, fobien er til å komme forbi.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Neida, vi bidrar jo ikke.
2: Nei, og langt ifra.
1: Nei, langt ifra. Men så, som sagt, men, vi er åpne. Vi har faktisk fått inn ganske mye hilsner og musikkønsker.
2: Ja, det er utrolig, altså. Jeg vet ikke om det er for noe som er så populært med det, at vi får så heldig mange.
1: Og så er det jo ikke noen fotballkamp i dag.
2: Nei, det er det ikke heller. Og Guds lov.
1: Ja.
2: Men det er mye annet som skjer rundt.
1: Ja, nei, men det er ikke noe som kan måle seg med
2: Aguel. Med tegekager.
1: Ja, vi gjør det. Nei, men skal vi lige godt, før vi går videre, vi har jo rebusser.
2: Ja, det må vi må ha jo en rebus med en gang, for folk må jo ha noe å tusse med.
1: Ja, det må det.
2: Og i dag har rebussene med sommerblomster å gjøre.
1: Ja.
2: Og det er noe gildig greier.
1: Ja, det du kan se i vei langs
2: med kanten. Og det døver for meg. Å, helle du.
1: Tjeplenen er helt brun hjemme. Til og med ugrasse, visst nå.
2: Ja.
1: Det er eneste som klarer seg skvallerkålen.
2: Ja, skvallerkålen, den får du ikke liv av. Rebus nummer 1. Den er altså noe blomsterrelatert, ja. Den lyder som så. Tall... Pluss smerte, pluss romertall, pluss ikke lett, pluss vokal.
1: Ja.
2: Den tar du igjen.
1: Den kan jeg ta og gjenta. Tall, pluss smerte, pluss romertall, pluss ikke lett. Og pluss vokal.
2: Ja.
1: Og da sa du telefonnummer og sånn i sted, gjorde du ikke
2: det? Ja, men det kan jo ta rett inn, eller den der...
1: SMS-en,
2: ja. 95 33 52 60.
1: Ja, og husk å skrive på navnet.
2: Ja, det må dere foreldre seg da ikke med.
1: Nei. Og dere som løser oppgaver og sånn, og er med på det, dere kan gjerne tenke ut noe, for det vi kommer sikkert til å spørre, hvis det blir trukket ut som vinner, om det har et musikkønske.
2: Ja, det er jo.
1: Så det kan dere godt forberede litt på, hvis ikke dere sender inn noe sånn uavhengig av dette.
2: Ja, men det, hvis vi glemmer å spørre om det har et musikkønske når det har vunnet, så må dere bare si at jeg vil gjerne sende i helsing.
1: Ja da, eller høre sånn
2: musikk. Eller høre den og den sangen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men da spiller vi litt igjen.
2: Da spiller vi.
1: Og da har jeg lagt på en plade her med kontrast, og de synger om sol og sommer.
2: Ja.
1: Vi hører på den.
2: Det hører
1: vi på. Før vi går videre.
2: Ja.

0: Ja,
1: det, det er sommer igjen.
0: Det er sommer igjen. Sikkert. Så lenge han varer, jeg håper det.
1: Det blir vel litt sånn...
0: Vi skal vel få litt annerledes.
1: Litt rusk.
0: Ja, ja, men nå trenger vi en himla bøye.
1: Ja, vi gjør det. Det kan vel bli noe toren ved røde. Litt lyn, og kanskje på morgenen i morgen.
0: Å ja, kunne det bli det jo?
1: Ja, det hørte sånn ut.
0: Ok, ja vel.
1: Så, nei da, men det... Det må vi bare ta som det kommer.
0: Ja, ja.
1: Litt
0: ja, ja.
1: Greit der til uka med litt lavere temperatur, så da kan kanskje få gjort noe.
0: Ja, igjen. Det kan kanskje begynne å reise seg av stolen.
1: Ja, ikke sant? Det har ikke vært så mye annet.
0: Ja da.
1: Yes, nei, yes. Men...
0: Vi har jo en rebusude.
1: Det har vi. Sommerblomster.
0: Skal vi lese noe om igjen, tror
1: du? Du kan godt ta og gjenta den.
0: Kan gjenta den, ja. Det er altså rebus nummer 1, ja. Tall pluss smerte pluss romertall pluss ikke lett pluss vokal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da tikker inn svar på den allerede.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gjør det.
1: Men da må vi altså videre i...
0: Sanghefte?
1: Sanghefte, ja.
0: Ja, ja, vi har et helt hefte her nå. Det er et drabelig hefte. Ja, ja. Vi har snart fullt.
1: For bare holde tunga i rett
0: mål. Det er rett og slett tilstår masse til Mona i byen. Ha en flott kveld og riktig god helg. Hilstår med en gammel kjenning fra 60-tallet. The Monkees... Believer.
1: I'm a believer, ja.
0: I'm a believer, ja. Hilsen hun på Tveide.
1: Yes, da ja, vet du sikkert den. Hvem det er. Og så ja. Følger da på en reklamesnutt etter denne The Monkees.
0: Ok, ja. Vi gjør på The Monkees, ja.

0: Og så kom det en 30 kroning igjen. Nå er det ikke mange tall igjen. Der kom det forlåd med 1 million også.
1: Å, herre land.
0: Der kom 2 millioner.
2: Dette ble bøte sammen.
0: Herre min Jakob, altså du. Tenk om det hadde vært et...
1: Jeg hadde tenkt på det.
0: Og så kom det 10 000. Har du... Det er fusk.
1: Ja, det er
0: altså 1 på 30, 1 på 60, 1 på 300, 2 på 100 000, 2 på 1 million, og 1 på 10 000. Men ja, det er spill 2 også. Vi må ta det jo.
1: Ja, det er
0: 2
1: spill.
0: Det var noen grevla høytall. Har du sett på magen? Jeg tror rett og slett, jeg må rett og slett bare beklage. Jeg var dårlig til. Det var altså 2 på 1 million, 1 på 1000, 1 på 300, 1 på 10 000, 2 på 10 000. Nei, jeg må bare beklage.
1: Sånn er det.
0: Filleren Tude. Du får prøve seg nå igjen.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og så skal vi se om vi kan gjøre det bedre da.
1: Ja, men det er så greit.
0: Jeg gjør så godt jeg kan.
1: Ja, det er
0: ja. Da må du
1: bare ha en fin kveld.
0: Ja, i like måte.
2: Håper du er med helt til det bitter end?
1: Ja,
0: vi trekker jo det inn på slutten som har vært med og, i hele kveld.
1: Ja, det...
0: Kjempe!
1: Ja, men dere hører nok fra oss igjen.
0: Ja, det er flere der henne også, så det...
1: Ja, ja.
0: Så er jeg ikke alene, nei.
1: Jeg er ikke alene.
0: Nei. Kjempe, ja, men da er det greit. Da må du bare ha en fortsatt fin kveld. Og...
1: I like så.
0: Takk, takk.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det, ja.
1: Ha det, ha det.
0: Flaks, ja. Ja, men. Rebus nummer 2 må vi ha ut med i gang.
2: Ja.
0: Det er som å blomstre fremdeles. Konsonant pluss ordne pluss hellig forkortet. Pluss vokal, pluss på skjorta.
2: Ja.
0: Ja,
2: og jeg kan ta og gjenta den. Konsonant, pluss ordne, pluss hellig forkorta, pluss vokal, pluss på skjorta.
0: Ja, ikke til skjorta.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei, det er vel ikke på t-skjorta.
0: Nei. Så den er god.
2: Den er god.
0: Ja.
2: Så har vi en...
0: Skal vi sende bilkloss?
2: Ja.
0: Jeg tror vi må...
2: For det, grunnen til at jeg sa i starten var litt, nesten litt overrasket at du kom her i dag.
0: Ja.
2: Det er jo det at nesten hele alle dine etterkommere er å gå på biløp på Gol den helgen.
0: Ja, ja.
2: Og jeg vet at de master dro i det og prøvde å få det med, og jeg, men jeg er jo himla glad for at du, for det hadde vært stusselig for meg å sitte her alene.
0: Nei, det hadde gått himla greit.
2: Nei.
0: Men jeg har altså 7 av mine som kjører der oppe.
2: Ja.
0: Blant de 320, er det ikke det der?
2: Ja, litt over 300 deltaker.
0: Ja, ja.
2: Og så står du for 7 av deg selv.
0: Uffa meg, ja.
2: Ja.
0: Men jeg hører rykter om at kanskje de blir sendt på... NMK Gol.
2: Ja, de har noe sånn noe TV og sånn, de filmer det.
0: De filmer og sender direkte på Facebook.
2: Ja, riktig.
0: Så nå får jeg sitte som en ugle i morgen og se.
2: Ja, det begynner vel klokka 8 eller 9.
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Og da i den sammenheng så må vi jo sende en helsing opp til alle. Halve bygda er jo der oppe av disse her ungdommene.
2: Ja, ikke sant.
0: Og følger med, og da kan det jo ikke være noe bedre eller bilkross plus.
2: Nei, det sier seg jo selv.
0: Med
2: rød mix, ja.
0: Ja.
2: Vi hilser og sender en varme tanker og håper at alt går greit, og at de gjør det godt, og kommer til mål og kommer vel hjem igjen.
0: Ja, og jeg får rette litt på helsingen til tvillingene på formiddagen i dag. De var i grunnen fra pappa og ikke fra bestefar.
2: Nei.
0: Nei. Så det er greit.
2: Men du er bestefar til de...
0: De andre.
2: Mange andre.
0: Ja, mange andre.
2: Som er der oppe.
0: Yes.
2: Yes, men bilkross plus.
0: Ja, vi er på den. Jeg må ha vasket fingre.

0: Da gikk han i mål.
1: Ja, ja, det gjorde han.
0: Men han synger jo i denne sangen her, så kjører hovedpersonen Volvo.
1: Ja, han gjør det.
0: Men det jo helt feil når det gjelder det inne.
1: Ja, det er det, ja. Det ikke noe
0: snakk om. Ingen som kjører
1: Volvo. Det har jo vært henne vel en Volvo-motor.
0: Ja, men ellers er det jo bare ett merke som gjelder.
1: Ja, det ikke noe annet enn Ford.
0: Det er ikke noe annet enn Ford.
1: Nei, det helt sykt.
0: Ja. Men vi gjentar rebusen, og så tenkte vi skulle, vi snakket jo med en sms-oppgave.
1: Ja, det gjør vi,
0: at,
1: ja.
0: At vi tar og leser den jo etter at vi gjentatt.
1: Vi må snart ta ut ord i setningen også.
0: Ja, det blir noe
1: nærmest. Det fort.
0: Men vi tar rebus nummer to, bare å gjenta den.
1: Ja.
0: Du kan ta og lese den.
1: Den lyder som så. Konsonant pluss ordne pluss hellig for korta, pluss vokal, pluss på skjorta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det skal være en sommerblomst.
1: Ja, ja, det er det. Mm-hmm.
0: Og en oppgave, et spørsmål som vi vil ha svar på sms.
1: Ja.
0: Her med kysten så går det jo både i alle retninger, både med passasjerer og gods og folk og alt mulig.
1: Ja.
0: Men det går jo noen både opp i ferskvann i Norge.
1: Ja, ja.
0: Mer eller mindre rutebåder, og det mest kjente er jo Mjøsas hvite svane, skimlander.
1: Ja, ja.
0: Men det går noen flere, hvis vi nærmer her. Vi har noen på, her på Agder og i Telemark som vi gjerne vil ha svaret på.
1: Ja, ja.
0: Det er jo veteran, steingamle, over 100-150 år gamle båter, som er holdt ved like og restaurert, og går i drift med turister om sommeren.
1: Ja.
0: Der går en på, nå må du høre etter oss gjerne skrive, der går en på Byglandsfjord, der går en på Nisser, og to i Telemarkkanalen.
1: Ja.
0: Det er navnene på de fire båtene som vi vil ha på SMS.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo si, når det gjelder Nisser, da går jo en sånn kabelferge tvers over til Fjone. Det,
1: ja.
0: Det er ikke den jeg tenker på.
1: Nei,
0: det er en som tar som mer sånn sightseeing-turer,
1: ja,
0: på Nisser.
1: Ja.
0: Det er denne vi er ute etter. Fire veteranbåder på SMS 95 33 52 60.
1: Ja, kun på SMS.
0: Kun på SMS, ja. Og det er altså både i trafikk nå på sommeren i Byglandsfjord, Nisser og i Telemarkskanalen.
1: Ja.
0: Fire båter.
1: Fire båter, ja.
0: Vi kommer til å gjenta den en gang til, og den går jo en time og godt og vel det.
1: Ja, ja.
0: Så må vi videre i pladebunka.
1: Det må vi, for da sitter jeg her med ei helsing. Nå skal vi se. Ja, jeg må visst begynne på toppen, ja. I kveld kommer en hilsen fra Kristiansand til alle som er samlet på knatten. Det er Lisa og Terje som er i hytta, pluss Bjørg og Ralf. Mona håper dere får en super sommerkveld. Jeg gleder meg til å komme på hytta igjen til søndag. Pladønske Steinar Albrigtsen. In Rosas Hjert.
0: Ja.
1: Mange helsinger til deg i studio med ønske om god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, Mona.
1: Ja.
0: Og vi hører på Steinar Albrigtsen.
1: Det gjør vi.

0: Ja, det var en hel remse her som fikk selvsign nå.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Kjempe.
1: Kjempe var det.
0: Vi har forferdelig mange melodier. Kan vi rykke ditt det?
1: Vi må bare gjøve på, tror
0: jeg. Ja, vi får bare ta to sanger av gangen.
1: Ja.
0: Men, rebus nummer to. Konsonant pluss ordne pluss hellig for korta pluss vokal og pluss på skjorta. Ja. Vi må snart ta ut de to første i ord i setning også.
1: Ja, nå skal vi ligge og ta det nå.
0: Vi har kanskje tid til det. Vi har kanskje tid til det nå.
1: Jeg tror vi leser ut de to. De to der.
0: Ja, det ord i setning, da må det skrive. Og i dag har det liksom noe med frukt og grønnsager, vil jeg kalle det mest, ja. Det ordet der finner inni, det skal bli noe sånn spiselig.
1: Ja, men det
0: er... Som en eller rigger til i havet, mye av det.
1: Frukt og grønnsager, tror jeg vi kaller det.
0: Ja, jeg tror det.
1: For det kan være, har lurt inn, så er kanskje dyre navn.
0: Ja, men der er en her som kommer senere, som vi skal prate litt mer om.
1: Ja.
0: For der er tre forskjellige ting. Ja. Men... ordsetning nummer 1, den lyder som så. Stå opp, ære være den som kan sove. Og i den grønnsakfrukten skal det passe på bokstav nummer 3.
1: Ja.
0: Du kan lese nummer
1: 1. Ja, jeg kan ta og gjenta den. Nummer 1, stå opp. Ære være den som kan sove. Og det var bokstav nummer 3.
0: Ja, og så er det setning nummer 2. Ola ba Nanna lage middag i dag også. Bokstav nummer 2. Passer deg på der.
1: Ja, og jeg kan gjenta nummer 2. Ola ba Nanna lage middag i dag også.
0: Ja.
1: Og det var bokstav nummer 2.
0: Da har du fått de to første, bare samlet på deg. Det kommer 2 til og 2 til. Så da skal vi ha 6 til sammen.
1: Ja.
0: Så da var vi med den, ja. Og så var det rebus nummer 2, ja. Nei, nummer 3. Nei, 2.
1: Nei, vi må først trekke på nummer 2.
0: Det må vi rekke det. Det må vi gjøre nå snart. Nå er jo 10. Snart.
1: Vi har noe musikk vi kan spille, og vi må, så trekker vi, tenker jeg, mens vi
0: spiller musikken, ja.
1: Spiller musikken.
0: Ja. Stavanger-kameratene.
1: Ja.
0: Hva er det? Ord. Helsing til telefondammene og de to i studio. Hilsen fra Venke. Takk skal du ha, Venke. Kos dere i varmen. Ja, det gjør vi. Jeg håper du også gjør det. Men det er varmere her inne eller der uten nå.
1: Nei, jeg tror det er det, altså.
0: Takk skal du ha, Venke.
1: Og da,
0: vi hører på
1: Stavanger-kameratene, ja. Og trekker på rebus nummer
0: 2.
1: To.
0: Det gjør vi.

0: Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstende på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Ja, vi blir nødt til å ha reklamen. Det kommer av seg selv. Det overkjører teknikeren totalt her.
2: Ja, ja, det gjør det.
1: Sånn er det. Jep, det viktig. Vi sitter med musikk og musikk og musikk. Ja. Her altså en hilsing til Berit og Asbjørn Pettersen. Oss på Kylland er de fra. God helse av deg. Og de vil høre Floden. Og vi har Floden igjen til Olaug og Øystein Veting. Og Ole Evald og Reidun Hauge. Og Berit Helsing fra Berit og Asbjørn. Ønsker dere en riktig god helg.
2: Ja.
1: Så da kjører vi Floden til dere alle sammen.
2: Det gjør vi.
1: Ja. Emma Steinbakken. Ja.

0: Ja,
1: det var floden.
0: Det var floden, ja. Da skal vi ta og gå over rebus nummer 3.
1: Det kan vi.
0: For vi må jo snart begynne å tenke på å trekke. Skal vi få med oss alt?
1: Ja, vi må det.
0: Men den lyder i hvert fall som så. Stable pluss smerte pluss gripe pluss ukjent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi kan jo egentlig gjenta den der sms-oppgaven.
0: De kan vi jo, så kan vi snart hive ut 2T av den der noe ord i setning også.
1: Ja, det kan vi. Men altså, den sms-oppgaven der spurte vi om veteranbåter som går i ferskvann i Agder og Telemark.
0: Ja.
1: Mm. Da går en i Byglandsfjorden, en på Nisser, og to i, det går kanskje tre av og til i Telemarkkanalen.
0: Ja, men det er de to som,
1: De som går regelmessig.
0: Daglig nær sagt sånn, den ene starter i Dalen, og den andre starter i Skien.
1: Ja, stemmer.
0: Og så møtes de midtveis.
1: Så det er fire navn vi er ute etter.
0: Ja.
1: Fire veteranbåter som går med turister om sommeren, og kun sms på 95 33 52 60.
0: Ja. Da leser jeg en sånn som du har skrevet den her.
1: Men jeg skal bare ta, for det at vi har fått en besvarelse her som ikke der er navn på.
0: Ja, ok.
1: Og det er fra et telefonnummer som, som slutter på 653. 653.
0: Det slutter du på, ja.
1: Ja, det telefonnummer.
0: Vi vet ikke hvem det er, så der må vi bare ringe.
1: Nei, der står bare navnene på båtene uten noen navn etter. Så der vil vi veldig gjerne at du sender den en gang til, også med navnet på.
0: Ja, ja, du må sende den rett og slett på sms, ja.
1: Også med, send ny sms, også med navnet på.
0: Ja, gjør det hvis du hører på.
1: Det håper jeg du gjør.
0: Ja. Spørsmålet er altså, hva heter de fire veteranbåtene som frakter turister på følgende innsjøer og vassdrag? I Byglandsfjord, Nisser og Telemarkskanalen. Kun sms 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Og husk å skrive navn, for vi har bare ikke muligheter til å, når det står bare et telefonnummer.
1: Neida.
0: Vi får ikke sjans.
1: Nå kom den allerede.
0: Ja, men det er bra. Det er bra. Da krysser du den gamle.
1: Så ligger den i bunka her.
0: Nå samtidig skal vi ta en melodi først, og så tar vi de to neste i ord i setning.
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Og så trekker vi samtidig da på under neste igjen.
1: På rebussen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg skal prate her. Sommer igjen. Det er i Helsing til Torgny. Og det er fra Kjæringa. Ha en fin kveld i varmen, sier hun.
1: Ja.
0: Ja.
1: Petter Vavold synger.
0: Yep.
1: Sommer igjen.
0: Sommer igjen.
1: Da hører vi på den.
0: Gjør vi.

0: Det var sommer igjen.
1: Ja, det var det. Det var til tålen fra kjæringen. Igjen. Sånn er det. Ja.
0: Men da...
1: Trekker vi på rebus nå, under nå sender vi altså en ny melodi. Vi tar jo de to neste.
0: Ja, jeg tror det er lurt å gjøre det.
1: De tar vi først, og så tar vi trekninger under melodien. Altså, ord i setning, det gjelder noe å spise, frukt og grønnsager. Dere har fått to allerede. Vi skal ta de to først, men nå tar vi først nummer tre og fire. Ja. Setning nummer tre. Da må jeg skrive igjen. Du må ta opp lommeboka du mistet. Det passer da på bokstav nummer 6 i den spiselige tingen.
0: Ja, og jeg kan gjenta nummer 3.
1: Det kan du.
0: Du må ta opp lommeboka du mister. Og der er det bokstav nummer 6 i den frukten eller grønnsaken.
1: Ja. Og så er det setning nummer 4. Truls fikk ål og skjebbe i teina si. Det skal det være en grønnsag. Der kan være både ål og skjebbe, men det er ikke det. Så det passer på bokstav nummer 1 ja. I den grønnsagen.
0: Yes, og jeg kan gjenta nummer 4.
1: Ja.
0: Truls fikk ål og skjebbe i teina si. Og det var bokstav nummer 1.
1: Ja. Skal vi ta de to første?
0: Det kan vi godt.
1: Nummer 1 og 2. Da tar jeg nummer 1.
0: Ja.
1: Stå opp. Ære være den som kan sove. Der er det altså bokstav nummer 3 det passer på.
0: Ja, og setning nummer 2. Ola ba Nanna lage middag. I dag også. Og det var bokstav nummer 2.
1: Ja, da har jeg fått 4. Da er klokka straks 10:30. Du verden. Da må vi ha sangen til bygda.
0: Ja.
1: Og da er det altså hilsen til telefonvaktene og til de to i studio. Til Torgny, Elna og Vigdis. Helsinger fra Randi. Ønsker ja. Dere alle en god helg, sier hun.
0: Tusen takk skal du ha.
1: De er med til Randi igjen.
0: Ja.
1: Og vi har en annen nå som skal ha sangen til bygda. En sommerhilsen til Geir på Flekkerøya. Fra to radiodamer pluss to radiogutter. Ønsker de en god helg i varmen. Og da hører vi på sangen til bygda med Anne-Marie Kvien, og trekker på rebus.
0: Og trekker på rebus.
1: Ja.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er direkte i det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste dere skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja.

0: Bingoen er helt avgjørende for at vi kan drive radio her.
1: Ja, det er det.
0: Dere som pleier å kjøpe to bonger, burde begynne å kjøpe tre.
1: Ja, du skjønner, det er jo forferdelig. Jeg tror ikke å si det i gang at det har gått fra tre til to.
0: Ja, nei, det går ikke, vet
1: du. Det går ikke an det. Det går ikke. Men så sparer jeg en hundrelapp. Så sparer jeg en hundrelapp hver uke.
0: Ja.
1: Sånn er det. Vi må ha musikk.
0: Ja, det må vi jo.
1: Men rebus nummer fire. Ordne pluss smerte pluss klokke. Ja. Og da sitter jeg her med Western Swingers. De sitter på siden med her og skal til å synge En gyllen ring. Og helsingen er til Tordis. Og helsingen er fra Magnhild. Ja. God helse og Magnhild til Tordis.
0: Yes,
1: og vi hører på En gyllen ring.
0: Det gjør vi.

0: Ja, da var vi på den igjen. Det er ikke mer eller når musikken er slutt, så må vi se på musikk igjen. Men vi får bare, vi har altså så mye musikk at vi må bare peise på. Men rebus nummer 4, vi venter ikke så himla lenge før vi trekker igjen. Ordne pluss smerte pluss klokke.
1: Ja. Og for siste gang så gjentar vi, eller tar vi dette med den SMS-oppgaven.
0: Ok.
1: Vi var på jakt etter navnet på 4 veteranbåter som trafikerer om sommeren på Byglandsfjord, Nisser og i Telemarkkanalen.
0: Ja.
1: 4 gamle ærverdige båter som går med turister på sommeren.
0: Stemmer.
1: 4 navn som skal på SMS 95 33 52 60. Og ja, husk navnet ditt i tillegg til båtnavnet.
0: Ja, ja.
1: Og den trekker vi på om en halvtimmes tid.
0: Ja, sånn cirka det er. Ja. Ja. Skal vi, ja, vi kan jo vente litt til med de to siste i ord i setning.
1: Ja, jeg tror vi tar en, i alle fall en melodi først, skal vi ikke
0: det? Ja, det, jo, vi tar det så, Stefan.
1: Ja.
0: Til alle lyttere fra Tore, ønsker alle en god sommer. Lasse Stefan med ved en liten fiskehavn.
1: Ja, det var...
0: Takk for den, Tore.
1: Takk og takk.

0: Yes, det var Lasse.
1: Det var Lasse Stefan, ja.
0: Det var det.
1: Det var det til alle radiolyttere. Ja, ja, ja, fra Tore. Ja, ja, vi har masse musikk til ennå her, så skal vi...
0: Men skal vi ta de der to siste i ord i setning?
1: Ja, vi gjør det, og så trekker vi under neste
0: snart, ja.
1: Blade med rebus nummer 4.
0: Ja.
1: Så er vi innenfor tidsrem, nesten.
0: Ja.
1: Ja, og så kan vi ta det alle sammen.
0: Ja, vi gjentar jo sikkert et par ganger.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Ord i setning, tema nord å spise, frukt og grønnsager. Setning nummer 5. Vi koste oss. OL bærer navnet med rette. Bokstav nummer 4. Passer deg på i det spiselige.
0: Ja, og jeg kan gjenta den nummer 5. Vi koste oss. OL bærer navnet med rette. Det var bokstav nummer 4.
1: Ja. Og siste setning nummer 6. Vi trenger ikke pleie onkel i dag heller. Og, bokstav nummer 3.
0: Og jeg gjenta nummer 6. Vi trenger ikke pleie onkel i dag heller. Og det var bokstav nummer 3.
1: Ja, og da har de fått 6 bokstaver, hvis de har da greid det riktig, og så er det å stokke om de bokstavene, så de får et fornuftig ord som, ja, jeg kan si så mye som at en fagmann bruker det, håndverker bruker det en ja. Del. Ja. Så da er alle de ute, men vi...
0: Vi skal ta og gjenta de.
1: Ta og gjenta de.
0: Ja.
1: Og for siste gang så
0: det som er... Og det er jo bare på telefon.
1: Det er kun på telefon,
0: kun ja. Kun på telefon.
1: Ja, det er det, ja. Ja, det er det. Rebus nummer 4, ja, for siste gang. Den trekker vi under neste plade. Ordne pluss smerte pluss klokke. Da sitter vi med en helsing. Det er Gladys, Monica og Sigbjørn som hilser, får en helsing fra Mette. Vi koser oss i Odda, skriver hun. Da er det altså Trygve Skau med Det går over.
0: Ja,
1: ja.
0: Hør på den.
1: Det gjør vi, og så trekker vi på rebus nummer 4.

0: Ja, da var vi plutselig på igjen. Ja. Vi får ikke tid til å prate I gang her.
1: Nei.
0: Det et mirakel.
1: Ja, det også.
0: Vi har jo ute denne her rebus nummer 5. Ja. Den var himla lang.
1: Ja.
0: Skal vi ta den om igjen nå med en gang, eller skal vi ta alle de her ord I setning først?
1: Jeg tror vi tar de ord I setning først, og så gjentar vi rebus nå.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm-hmm. Jeg kan begynne, og så tar du nummer 2 og så videre.
0: Ja, ja, det gjør vi.
1: Setning nummer 1. Stå opp, ære være den som kan sove. Og det var bokstav nummer 3.
0: Dette har med frukt og grønnsaker å gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Og nummer 2. Ola ba Nanna lage middag I dag også. Bokstav nummer 2.
1: Og setning nummer 3. Du må ta opp lommeboka du mistet. Bokstav nummer 6.
0: Og setning nummer 4. Truls fikk ål og skjebbe I teina si. Bokstav nummer 1. Og det skal være en grønnsak, det ikke noe fisk.
1: Nei. Og setning nummer 5. Vi koste oss. OL bærer navnet med rette. Bokstav nummer 4.
0: Og så siste setning nummer 6. Vi trenger ikke pleie onkel I dag heller. Bokstav nummer 3.
1: Ja.
0: Da har dere fått de alle sammen og stokk om de 6 bokstavene. Og få et ord som, ja, en fagmann eller en, ja, bruker en del av.
1: Ja.
0: Ja. Det greit. Da har vi det. Og så det rebus nummer 5.
1: Ja, kan jeg ta den?
0: Ta den litt fort, og hvis det noen som ikke får det med seg, så bare ring telefonvaktene når det gjelder ord I setning også, hvis det noe der I tvil om. Setning nummer 5, ja. Nei, det var altså rebus nummer 5. Karakter pluss romertall pluss fortumlet pluss nummer 2 pluss mesterskap forkortet omvendt og pluss romertall pluss hellig forkortet.
1: Ja.
0: Den lang, men det en...
1: Og det fortsatt sommerblomster.
0: Ja, det det.
1: Som tema I dag på deg.
0: Da må man ha musikk igjen.
1: Jep.
0: Det altså Jim Rifs, det helsing til Bjørn Olav Karlsen. Helsinga fra Ragnar Setane og Liv. Ønsker deg en god sommer. Moro å høre stemmen din, sier deg. Ja. Og vi hører på Jim Rifs, I love you because.
1: Ja, det gjør vi.

0: og Bryggedansen.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Vi sender, det er altså en helsing til alle frivillige i Lillesand. Helsingen er fra Torbjørn, og han ønsker deg alle frivillige en riktig god helg.
1: Ja.
0: Og vi hører Bryggedansen med Ånden.
1: Ja, det gjør vi.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mamma?
0: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
1: En god roman, liksom.
0: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombi-bom, byggmaker.
2: Din lyd.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.